Musiikkia, joka yllättää. Miami, South Beach, bringing the heat.

0: Sykkeen aamu.
1: Hyvää maanantai huomenta. Kello on ihan hetken kuluttua 2 minuuttia yli aamu 6 ja 29. päivä kesäkuuta näyttää meille kalenteri, joka juhlii tänään erittäin montaa henkilöä. Nyt kuulolla kaikki. Pekka, Petri, Petra, Petteri, Peetu, Petrus, Pet ja Pietari sekä Pekko. Teillä kaikilla on tänään nimipäivä. Onneksi olkoon vaan. Maanantai alkaa pikkusen pilvisenä. 16 astetta tässä vaiheessa on mittarissa, mutta tuossa päivän mittaa sitten lämpötilat kohoaa ja Pohjois-Karjalassa päästään 21 asteeseen. Etelä-Karjalassa lukemat paukkuu jo sillä tavalla, että helleraja tulee menemään rikki, eli 26 astetta odottaa tuolla myöhäisessä iltapäivässä tai alkuiltaa, kun tuo kello 18 aika nyt sitten mahtaa ollakaan. Tällä hetkellä luoteistuuli, se puhaltaa 3 metriä sekunnissa, jonkin verran tuulen suunta pyyrejä. Joensuussa sateet ovat mahdollisia, eli sateen todennäköisyys on koholla nyt tässä tuohon oikeastaan puoleen päivään saakka. Mutta katsotaanpa, että miten se keli etenee tästä näin. Sykkeen aamu tänään 6-11. Kavrilovin Antti täällä äänessä ja vähin käy kesäkuu 29. päivä tosiaan. Ja tuossapa vaihdetaankin kalenterin sivua sitten keskiviikkona ja se tarkoittaa myös sitä, että meikäläinen lomalla, Jose Martin teidän seurana täällä keskiviikosta perjantaihin kello 6-11. Toivotan kaikille oikein hyvää huomenta ja tervetuloa vaan kuulolle.
0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Grönlanti ja Färsaaret haluavat lisää päätösvaltaa ulkopolitiikkaansa. Tanskan uusi hallitus se suhtautuu tavoitteeseen myönteisesti ja on valmis uudistamaan kuningaskunnan yhteistyötä itsehallintoalueiden kanssa. Muutoksen tiellä on kuitenkin Tanskan perustuslaki, jonka mukaan ulko- ja turvallisuuspolitiikasta vastaa edelleen Tanskan hallitus. Asiantuntijoiden mukaan tätä ratkaisua voidaan hakea joko korkeimman oikeuden uusilla tulkinnoilla tai myöhemmin jopa sitten perustuslain muuttamisella. Grönlannin ja Färsaarten johtajat pitävät hallituksen linjausta tärkeänä askeleena kohti aiempaa laajempaa itsehallintoa. Ranskassa on kuollut helteen takia noin 1000 ihmistä enemmän kuin tavallisesti tähän aikaan, näin arvioimaan terveysministeriö. Kyse on kesäkuun 24. päivä alkaneesta jaksosta. Jo aiemmin uutisoitiin, että kuolleisuus nousee hyvin todennäköisesti korkeaksi ja kuumuus. Se heikentää etenkin kroonisesti sairaita. Maan sairaalat ovat olleet täpö täynnä. Ranskan terveysministeri Stéphanie Rist arvioi sairaaloiden olevan täynnä vielä senkin jälkeen, kun lämpötilat ovat laskeneet. Metallimusiikin ystävät, he löysivät viikonloppuna sankoon joukon Helsingin Suvilahteen. Siellä Tuska Open Air Metal Festival teki historiansa kävijäennätyksen, kun 3 päivän aikana festareilla vieraili yhteensä 66 000 ihmistä. Perjantai ja lauantai ne myytiin kokonaan loppuun ja kumpanakin päivänä alueella oli 23 000 kävijää. Sunnuntaina festivaali keräsi vielä 20 000 metallimusiikin ystävää. Tämän vuoden ohjelman suurimpiin nimiin kuuluivat jäähyväiskiertuettaan tekevä Megadeth sekä ensimmäistä kertaa Helsingissä esiintynyt Bad Omens ja vaihtelevasta kesäsäästä. Huolimatta festari onnistui houkuttelemaan ennätysyleisö, mikä vahvistaa Tuskan asemaa yhtenä Pohjoismaiden merkittävimmästä metallifestivaaleista.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

otan sut kiinni, kun en uskalla ajatella huomista. Ja juoksen pakoon mun haamuja, sä otat mut kiinni, sä otat mut kiinni.

0: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustus Laukkanen.
1: Tänä maanantaina sää alkaa pilvisenä. Sateen todennäköisyys on koholla Pohjois-Karjalassa. 16 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylin lämpötila 21 astetta. Etelä-Karjalassa tällä hetkellä 19 astetta ja päivän ylin lämpötila jopa 26 astetta. Luoteistuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa. Varoitus on annettu Etelä-Karjalan alueelle. UV-säteily on erittäin voimakasta ja näinpä suojaamaton iho saattaa palla erityisesti suorassa auringonvalossa oleskeltaessa.
2: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Karjalainen syke.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.
4: Karjalainen syke.

0: Antti Autio, minä tuon mukanani sateet. Ja kello on tässä vaiheessa 6.26 maanantai-aamuna. Hyvää huomenta, kuuntelet Sykkeen aamua ja Gavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Antti Autiota kuullaan muuten Joensuussa tällä viikolla tuossa Ilovaari-festivaali starttaa perjantaina, niin sielläpä herra onkin esiintymässä sitten. Meillä on kesäkisa meneillä, voit osallistua tuolla somen puolella ja tässä ollaan nyt 2-3 viikkoa suoritettu erilaisia arvontoja, eli kesäkuun ajan ja nyt vielä tämä viikko sitten tuo aika huikean palkinnon tähän näin, nimittäin suomalainen mansikkakausi on startannut kivasti. Erilaisia lajikkeita on tullut tässä maisteltua itsekin muutaman viikon aikana tuolla toreilla. Ja en ikinä muista, että minkälaisia lajikkeita niitä nyt sitten oli. Ne on aina jotain tämmöisiä viveka, voveka ja simeka ja mitä kaikkea niitä nyt oikein mahtaa ollakaan. Mutta tosi hyviä sieltä löytyy. Kannattaa muuten perehtyä näihin, että mikä se sulle kaikista paras mahtaisi olla. No mutta hei. Tämän viikon arvonta suoritetaan perjantaina 10.45, Jose Martin perjantaina lähetystä tekee ja siellä arvonta tosiaan odottaa. Ja palkintona Päivärinteen mansikkafarmin mansikkalaatikko. 5 kiloa mansikkaa tarjolla, jos käyt tuolla somen puolella pyörähtämässä. Siellä näkyy tällainen rantapallokuva, jossa lukee kesäkisa. Ei muuta kuin sen alle vastaamaan, että mikä on sun mielestä kesän ykköspaikka sen radion kuunteluun. Paljon ollaan saatu vastauksia tässä kuukauden aikana kohta ja kaikki vastaukset ovat mukana tässä arvonnassa. Eli jos ei ole voitto napsahtanut tuossa aikaisemmilla viikoilla, niin voi olla, että tällä viikolla sitten napsahtaa.
1: Sykkeen aamu.

0: Maailman kappale Home Soon Sober ja kello on aika tarkalleen 6.30. Hyvää huomenta vaan. Seinäjoen provinssi on päättynyt helteisissä tunnelmissa. Päätöspäivän suurimpiin kohokohtiin kuuluu varmasti monella eppunormaalin keikka ja tämä keikka on keräs nyt sitten festivaalin historian suurimman avaus yleisön Törnävän alueelle ja samalla kyseessä oli tietenkin yhtyeen viimeinen esiintyminen tuolla Seinäjoella. Eli jos nyt kurkistetaan, että mikä tämä eppunormaali on, jos et ole koskaan kuullut, niin 1976 vuodesta alkaen tämä yhtye on ollut toiminnassa. Ja jos tyylilajeja pitäisi jollain tavalla tässä analysoida, niin aikuisrokista puhutaan, suomirokista puhutaan, sinivalkoisesta rokista puhutaan. Ja jos kurkistetaan eppunormaalin tuonne alkutuotantoon, niin kyllä se aika punkrokkia on ja meikäläisen kyllä iskee tuo 70-luvun tuotanto tosi kivasti. Uuden aallon rockista puhutaan ja sitten ehkäpä myös tietynlaisesta popista myös. Ja nyt jos pitäisi yksi tällainen kokoelma tai albumi mainita, niin Repullinen hittejä on varmasti monelle tuttu levy. Tai tupla CD:hän alun perin oli kyseessä ja siellä tämä Murheellisten laulujen maa, vuonna 85, Baari Kärpänen, Nyt reppu jupiset, Riimisi rupiset ja mitä näitä nyt oikein olikaan. Mutta sulla on tosiaan mahdollisuus tänä kesänä nähdä vielä eppunormaali esiintymässä useilla festivaaleilla. Nyt 29. päivä kesäkuuta tänään ja näyttää siltä, että seuraavaksi 4. päivä heinäkuuta Hämeenlinnassa Vanajafestillä esiintyy, jonka jälkeen sitten Turussa Ruisrokissa 5. päivä heinäkuuta, tämän jälkeen Jyväskylä Suomi Pop-festareilla siellä 10. päivä 7. Eli käypä katsomassa tuo eppunormaali.fi, jos vielä haluat nähdä kyseisen yhtyeen livenä esiintymässä.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Dancing in the Moonlight, siinä Toploaderin kappale. Ennen sitä kuultiinkin Eppu Normaalia ja Kun olet poissa. Kello on 6.40 tarkalleen ja musiikilla edetään kohti päivän kysymystä, eli tarkoitus herättää keskustelua. Ja tähän päivän kysymykseen liittyy pieni kilpailu. Sulla on mahdollisuus voittaa lippuja ja hetken kuluttua ratkeaa, että mistä oikein mahtaakaan olla kysymys. Nyt Filinin kappale Matter ja sen jälkeen sitten onkin tulossa George Michaelia.

0: karjalainen syke.
1: Otatko kahvia?
2: Kiitos. On kyllä kivaa tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
1: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
2: Niinkö?
1: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
2: Oho, ai keittiötukusta.
1: Niin, keittiötukusta.
2: Maikki, hyviä uutisia, kulta!
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Karjalainen syke.

0: Päivän kysymyksen sinulle tarjoaa Sirkus Finlandia.
1: No näin on, Sirkus Finlandia lähti meille mukaan tähän viikkoon ja Finlandiahan saapuu tänne. Itse asiassa huomenna on ensimmäinen esitys. Tänään Outokummussa esitys kello 18.30 ja huomenna sitten jalkautuvat tai rantautuvat tai saapuvat tänne Joensuuhun ja Louhelan kentälle. Tunnetusti siinä onkin yksi etappi, eli huomenna tiistaina 30. päivä. Keskiviikkona on ensimmäinen päivä heinäkuuta, silloin on kaksi esitystä tai näytöstä ja sitten tuossa toinen päivä torstaina kaksi näytöstä ja perjantai on vielä kahden näytöksen päivä, eli tässä on useita mahdollisuuksia. Ja toki vielä sitten Pohjois-Karjalassa pysytään sen verran, että Kiteellä on tulevana lauantaina kaksi näytöstä, jonka jälkeen sitten siirrytään Etelä-Karjalan puolelle ja Lappeenrannassa 8-10. päivä. Ennen sitä Imatralla ollaan tuossa 6.–7. päivä ja Parikkalassa 5. päivä. Eli kyllä löytyy nyt näytöksiä sitten, johon osallistua. Ja varsinkin sulla, kun on nyt mahdollista voittaa kaksi lippua vastaamalla päivän kysymykseen, niin kiinnostelee toki, että milloinko nämä näytökset on. Eli tänään päivän kysymys kuuluu, aiotko käydä tänä kesänä sirkuksessa ja mitäpä odotat siltä sirkukselta vai etkö aio mennä ollenkaan? Minkälaisia kokemuksia sulla on sirkuksessa käymisestä? Eli aiotko käydä tänä kesänä sirkuksessa? Ei muuta kuin viestiä tulemaan tänne studioon. Numero 050-330-9443. Ja tuossa kello 10.45 suoritetaan sitten arvonta. Eli kaksi lippua Sirkus Finlandiaan on nyt tarjolla. Ja maanantaista perjantaihin tullaan arpomaan kaksi lippua. Eli 10 lippua koko viikon aikana.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Mennään kohti aamun ensimmäisiä uutisia, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Ja sielläpä uutisissa kerrotaan, että kesämökki on tuhoutunut tulipalossa Outokummussa. Ja kannabiksen vapettaminen, se on rantautunut myös Etelä-Karjalaan. Näillä lähdetään liikkeelle. Nyt Sairelin kappale Stumbling In ja sitten Kaija Koota kuullaan seuraavaksi.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilo ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
3: Kop kop, who's there?
4: Osuuskauppa Rock.
3: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
4: Joensuussa.
3: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
4: Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi.
3: On muuten myynnissä jo.
5: Karjalainen Syke.
6: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Kesämökki on tuhoutunut tulipalossa Outokummussa Haapaniementien varrella eilen sunnuntain. Pelastajat saivat hälytyksen noin kello 15, kun ensimmäiset yksiköt saapuivat paikalle, noin 84 rakennus oli jo täyden palon vaiheessa. Tulipalon huomasi naapuri. Mökillä ollut seurue oli poistunut jo edellisenä iltana, eikä kukaan loukkaantunut palossa. Pelastuslaitoksen mukaan vahvin epäilys on, että palo lähti nuotiosta. Kannabiksen vapettaminen on rantautunut myös Etelä-Karjalaan. Nykyään katukaupassa liikkuu sähkötupakan muodossa käytettävää kannabista. Kaakkois-Suomen poliisi on tehnyt joulukuussa ensimmäisen ison kannabissähkötupakan takavarikoinnin Lappeenrannassa. Tapaus liittyy huumausainerikosten kokonaisuuteen, jossa kaksi lappeenrantalaista on välittänyt muun muassa perinteistä kannabista, kokaiinia ja ekstaasia. Joensuun keskustassa olevia kiinteitä vesivessoja ei katukuvassa enää näy. Syynä on ilkivallan aiheuttamat kustannukset. Myös häiriökäyttäytyminen on johtanut siihen, että suurin osa yleisistä vessoista on esimerkiksi koodin takana. Joensuun Sokokselta kerrotaan, että vessojen lukitus on vaikuttanut positiivisesti siisteyteen ja käyttöön. Isonmyyn toimitusjohtaja Anne Valjus puolestaan kertoo, että häiriö- ja väärinkäyttötilanteita tapahtuu ajoittain, mutta WC-tilat halutaan säilyttää asiakkaiden käytössä. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvaltalaiset viranomaislähteet kertovat uutissivusto Axiosille, että Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet iskujen lopettamisesta toisiaan vastaan. Maat ovat allekirjoittaneet alustavan rauhansopimuksen reilu viikko sitten. Viime päivinä maat ovat kuitenkin tehneet iskuja sekä syytelleet toisiaan aselevon rikkomisesta. Lähteiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on tarkoitus tavata tiistaina Katarissa. Perämerellä Oulun edustalla sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä avautuu tänään tieyhteys. Yli 8 kilometrin yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuosikymmeniä kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteys muun muassa laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
0: Tänä maanantaina sää alkaa pilvisenä, sateen todennäköisyys on koholla Pohjois-Karjalassa. 16 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylin lämpötila 21 astetta. Etelä-Karjalassa tällä hetkellä 19 astetta ja päivän ylin lämpötila jopa 26 astetta. Luoteistuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa. Varoitus on annettu Etelä-Karjalan alueelle.
1: UV-säteily on erittäin voimakasta ja näinpä suojaamaton iho saattaa palaa erityisesti suorassa auringonvalossa oleskeltaessa.
5: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Hyvä maanantai huomenta, kello on 8 minuuttia, eli 7:00 kuuntelet Sykkeen aamua ja Gavrilovin Antti täällä äänessä ja kello 11 asti suoraa lähetystä tänään ja huomenna vielä ja keskiviikko tarkoittanee sitä, että kalenterin sivu kääntyy heinäkuun puolelle ja meikäläinen aloittaa kesäloman ja teidän kanssa täällä keskiviikosta perjantaihin sitten Jose Martin kello 6-11. Hei, meillä on kesäkisa meneillään vielä tämän viikon ajan, eli perjantaina arvonta suoritetaan kello 10.45. Jose hämmentää siellä hattuusta sitten ja nostaa yhden voittajan nimen, ja tämä voittaja tulee saamaan 5 kilon mansikkalaatikon. Eli Päivärinteen mansikkafarmin mansikkalaatikko arvotaan tällä viikolla kaikkien teidän kesken, ketkä olette vastannut tähän kesäkisaan, kuinka tehdä se. Klikkaa tuonne somen puolelle, eli Instagram sekä Facebook, sieltä löytyy Karjalainen Syke. Ja tällainen kuva, missä on rantapallo. Ja siinä lukee, että kesäkisa, et voi erehtyä siis. Siihen alle rustaa vastaus, että mikä on sun mielestä kesän ykköspaikka radion kuunteluun. Paljon löytyy vastaukset, että laiturin nokassa taikka ongella. Mökki on monelle se paikka, missä kuunnellaan radiota. Auto. Onko jotain muita paikkoja vielä, mitä en ole maininnut? Käypä katsoa sieltä somen puolelta, että mitä muut ovat sitten vastailleet. Mutta 5 kilon mansikkalaatikko, se lähtee liikenteeseen tuossa perjantaina kello 10.45. Ja monihan ostaa kesällä laatikon. Se on tästä alkukesästä ostettava. Parhaat mansikat kuuleman mukaan tulevat näin ensimmäisestä sadosta. Toki tänä päivänä myös mietityttää se, että kannattaako näitä pakastaa näitä mansikoita vai onko ihan hyvä vetästä ne sen viikon aikana sitten aamujukurtissa, koska tänä päivänähän löytyy ihan kotimaista mansikkaa tuolta pakasteesta. Mutta kai se nyt vähän edullisempaa sitten joka tapauksessa on ja itse kun tekee, niin kai siinä säästää ja se maistuu talvella sitten paremmalle, kun pistää sinne pakkaseen. Mutta ei muuta kuin vastailemaan tuohon kesäkisaan somen puolelle ja perjantaina sitten ratkaistaan, kuka sen laatikon voittaa.
1: Sykkeen aamu.

Alan Walker ja Meek siinä Dancing in Love. Ennen sitä Saimaan versio tuosta Eppujen biisistä Hipit rautaa, todella tykki versio siinä kuunneltavaksi. Arttu Koistinen toimittaa tosiaan uutiset tänään maanantai-aamuna ja tuossa uutisissa kuultiin, että kesämökki tuhoutui sunnuntaina tulipalossa Outokummussa ja tosiaan 84 mökki siellä oli jo sitten täyden palon vallassa pelastuslaitoksen saapuessa paikalle ja rakennusta ei enää voitu pelastaa. Tämän mökin lisäksi myös henkilöauto tuhoutui siellä ja läheinen vaja, se sai pikkusen vauriota osakseen myöskin. Niin tästäpä nyt sitten tietenkin ajatusta siihen, että mitä tässä ollaan uutisoitu. Jälleen alkukesästä saatiin tietenkin tuon maastopalovaroituksen kanssa pelailla aika paljon ja silloin kerrottiinkin, että ei minkäänlaisia nuotioita tai grillejä kannata sytytellä. Ja todella kuivaa oli useita viikkoja. Ja nyt muutama viikko sitten saatiin uutinen, joka kertoi, että Helsingissä Kalasatamassa siellä parvekkeella oli grillailtu ja taisi olla vielä sillä tavalla, että kaasugrilli oli kyseessä, mitä ei kerrostaloon todellakaan kuulu sinne parvekkeelle roudata, vaan sähkögrilli on ainut versio, mitä siellä voi käyttää. Tämänkin kanssa todella varovainen saa olla. Ja tässä nyt sitten Outokummun tilanne jälleen muistuttaa siitä, että vaikka se nuotio on sammutettu edellisenä päivänä, niin sinne voi jäädä kytemään, eli ei minkäänlaista kiirettä kannata pitää siinä, kun lähdetään sieltä mökkiltä vekeä, vaan ajoissa sammutella nämä ja kantaa sitä vettä vaikka paikan päälle. Ja muistutuksena ehkä myös siihen, että nyt kun sinne mökkikausi on pärähtänyt käyntiin ja parasta aikaa käynnissä, niin tarkistaa, minkälaisia sammutusvälineitä siellä mökillä oikein on. Onko ne jauhesammuttimet, onko niissä oikea päiväys ja löytyykö sieltä tällaisia peitteitä, millä sammuttaa. Ja kannattaisiko vaikka sinne saunan viereen kantaa muutama sankollinen vettä vähän ylimääräisenä, että jos näyttää siltä, että jossain kytee, niin pystyy sitten toimimaan nopsasti. Ei muuta kuin suorittamaan. Ja niin, ja sitten eikö se mene sillä tavalla, että kesämökeille kuuluu myös nämä palovarottimet, ja jokaista 54 kohti se oli, että pitäisi olla tuommoinen palovarotin. Musiikilla edetään tässä 7 ja 8 välillä, katsotaan paikallisia uutisia ja aiheita.

0: Karjalainen syke.
1: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
2: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopis teidän kylppäriin.
1: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
2: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
1: Vai että keittiötukusta?
2: Niin, keittiötukusta.
1: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!
3: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
4: Karjalainen syke.
5: No, I turn wrong. Left your heart on. Is that what devils do?

0: John Newmanin kappale Love Me Again, kello on 7.29 ja hetkisen kuluttua. Tuo kappale vuodelta 2013. Seuraavan kappaleen jälkeen puhutaan matkustamisesta tai oikeastaan matkustamiseen liittyvästä pahoinvoinnista.
1: Sykkeen aamu.

The Crashin kappale Sugared ja nyt matkapahoinvoinnin pariin, joka saattaa yllättää tällaisella kesäisellä kelillä. Eli kesälomaliikenne, se on nyt vilkkaimmillaan ja monelle nämä pitkät automatkat, ne saattaa tuoda mukana myös matkapahoinvointia. Jopa joka kolmas kärsii siitä ainakin joskus. Ja omakohtainen kokemus tähän asiaan on se, että tällainen kaikki tietää ennen vanhaan ei ollut välttämättä ilmastointia autossa. Ja ilmastointi oli sitä, että avattiin ikkunat ja näinpä meidän perheessä jouduttiin silloin ajamaan ikkunat auki usein. Ja tietenkin ihan viileimmälle käännetty tämä mahdollinen sisään tuleva ilma siinä autossa johtuen siitä, että veljeni kärsi erittäin pahasti matkapahoinvoinnista. Ja tämä rajoitti todella paljon koko perheen matkustamista tämä touhu. Ja muistan, että jopa päiväkodissakin, kun matkustettiin sitten jonnekin paikkaan katsomaan jotain kilipukkeja tai jotakin muuta ja veljen kanssa istuttiin siinä, niin hänen oli ihan pakko päästä ensimmäiseen riviin sinne linja-autossa sen takia, että näkee sinne tielle eikä tule tällaisia yllättäviä käännöksiä. Ja silloinpa selvittiin ilman yrjömistä siitä hommasta, kun oltiin eturivissä. Mutta tosiaan tämä matkapahoinvointi, se yleensä liittyy sellaiseen nopeeseen liikehdintään sillä ajopelillä. Ja tuossa sain pari viikkoa sitten kokemuksen tästä, kiihdytin liian nopeasti ja näinpä vaimolle tuli sitten tällainen matkapahoinvointi siinä hetkessä, mikä jatkui sitten ihan iltaa asti ja näinpä pääsin passaamaan sitten kaikella mahdollisella tavalla. Mutta ajotavalla on tosiaan iso merkitys, eli tällaiset rauhalliset kiihdytykset, tasainen vauhti, säännölliset tauot, ne helpottaa sitä matkan tekoa. Ja matkustajan tosiaan kannattaa suunnata se katse eteenpäin sinne horisonttiin ja jättää se puhelimen plärääminen tai toinen, että jotkut yrittää lukea kirjaa siinä, kun matkustetaan, niin sekin voi tehdä sellaista päänsärkyä. Silmät joutuu tekemään kauheasti työtä ja sitten vilisee siinä ympärillä. Ja toki sitten, jos on mahdollista pienille pysähdyksille, niin pikku happihyppely ja raitisilma, ne voi auttaa sitten asiaa. Netissä kiertää monenlaisia vinkkejä tähän matkapahoinvointiin, eli jotkut suosittelee, että syöt inkivääriä tai salmiakkia tai sitten tällaista akupainantaa, erilaisia rannekkeita saattaa olla tai laastareita navaan päälle tai jopa pumpulia laittaa korviin, mutta en tiedä, että toimiiko näin, en ole koskaan kokeillut. Mutta lääkärin mukaan osa voi kokea niistä saavansa apua, mutta tehoa ei kuitenkaan tietenkään näissä tutkimuksissa ole pystytty osoittamaan sitten. Mutta mikä nyt kenellekin sitten on se oikea keino? Ehkäpä kannattaa vähän pohdiskella näiden perheen pienimpien kanssa ainakin ennen kuin lähtee liikenteeseen ja vähän lisätä aikaa siihen matkasuunnitelmaan. Jos tulee semmoinen huono olo, niin pysähtyä ja ehkäpä nauttia jätskit vaikka sen tien varassa.

0: Olavi Uusivirta ja jumalat juhlivat öisin. Olavi Uusivirta, sitä saa kuulla myös tuolla Ilosaari-rockissa. Eikä tässä nyt pitkä aika enää olekaan siihen. 3 viikkoa taitaa olla sieltä Ilosaari-rockki starttaa. Eli tuossa heinäkuun puolen välin jälkeen heti ensimmäinen viikonloppu siellä. Seuraavaksi kuullaankin Faith Hillin kappale heti mainosten jälkeen. The Kiss.
1: Karjalainen syke. Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari, Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.

0: Päivän kysymyksen sinulle tarjoaa Sirkus Finlandia.
1: Hei, meillä on mukana tällä viikolla Sirkus Finlandia päivän kysymyksissä ja nyt maanantaista perjantaihin arvotaan joka aamu 2 kappaletta lippuja sirkukseen. Aikatauluista sen verran, että tänään Outokummussa Sirkus Finlandia kello 18.30 näytös. Ja Joensuun tulevat näytökset, eli huomisesta kesäkuun 30. päivästä tuonne heinäkuun 3. päivä, eli se on tuleva perjantai. Niin tässä välillä on aika monta esitystä tuossa Louhelan kentällä ja sen jälkeen siirrytäänkin tuonne Kiteelle, jonka kautta Etelä-Karjalaan, Parikkala, Imatra, Lappeenranta. Tästäpä nyt sitten päivän kysymykseen vastaamalla voit johonkin näistä näytöksistä osallistua kahden lipun verran. Kysymys kuuluu, aiotko käydä tänä kesänä sirkuksessa? Minkälaisia muistoja sulla on sirkuksesta? Laita viestiä tulemaan tänne studion WhatsAppilla 050 330 9443. Ja tuossa kello 10.45 suoritetaan sitten arvonta kaikkien niiden kesken, ketkä olette laittanut tänne studion tulemaan viestiä. Eli nyt on jaossa sitten 2 kappaletta lippuja sirkukseen, eli ei muuta kuin osallistumaan.

0: James Morrison ja Please Don't Stop the Rain. Kello on 7.52. Mennään kohti aamu 8 uutisia. Ne toimittaa Arttu Koistinen ja siellä puhutaan tuosta aiemmin mainitusta kesämökistä, joka on tuhoutunut tulipalossa viikonlopun aikana Outokummussa. Toisena aiheena kannabis, jonka vapettaminen on rantautunut myös Etelä-Karjalaan. Tähän parit kappaleet vielä ja sen jälkeen nuo kello 8 uutista. Ja sykkeen aamussa jatketaan tuon kello 11 asti.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Sykkeen aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan.

0: Sykkeen aamu. Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle. OK-autoon.
2: Kop, kop. Who's there?
3: Osuuskauppa Rock.
2: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
3: Joensuussa.
2: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
3: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
2: On muuten myynnissä jo.
4: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Kesämökki on tuhoutunut tulipalossa Outokummussa Haapaniementien varrella eilen sunnuntaina. Pelastajat saivat hälytyksen noin kello 15. Kun ensimmäiset yksiköt saapuivat paikalle, noin 84 rakennus oli jo täyden palon vaiheessa. Tulipalon huomasi naapuri. Mökillä ollut seurue oli poistunut jo edellisenä iltana, eikä kukaan loukkaantunut palossa. Pelastuslaitoksen mukaan vahvin epäilys on, että palo lähti nuotiosta. Kannabiksen vapettaminen on rantautunut myös Etelä-Karjalaan. Nykyään katukaupassa liikkuu sähkötupakan muodossa käytettävää kannabista. Kaakkois-Suomen poliisi on tehnyt joulukuussa ensimmäisen ison kannabissähkötupakan takavarikoinnin Lappeenrannassa. Tapaus liittyy huumausainerikosten kokonaisuuteen, jossa kaksi lappeenrantalaista on välittänyt muun muassa perinteistä kannabista, kokaiinia ja ekstaasia. Joensuun keskustassa olevia kiinteitä vesivessoja ei katukuvassa enää näy. Syynä on ilkivallan aiheuttamat kustannukset. Myös häiriökäyttäytyminen on johtanut siihen, että suurin osa yleisistä vessoista on esimerkiksi koodin takana. Joensuun Sokokselta kerrotaan, että vessojen lukitus on vaikuttanut positiivisesti siisteyteen ja käyttöön. Isonmyyn toimitusjohtaja Anne Valjus puolestaan kertoo, että häiriö- ja väärinkäyttötilanteita tapahtuu ajoittain, mutta WC-tilat halutaan säilyttää asiakkaiden käytössä. Ja sitten STT:n uutisia. Yhdysvaltalaiset viranomaislähteet kertovat uutissivusto Axiosille, että Yhdysvallat ja Iran ovat sopineet iskujen lopettamisesta toisiaan vastaan. Maat ovat allekirjoittaneet alustavan rauhansopimuksen reilu viikko sitten. Viime päivinä maat ovat kuitenkin tehneet iskuja sekä syytelleet toisiaan aselevon rikkomisesta. Lähteiden mukaan Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on tarkoitus tavata tiistaina Katarissa. Perämerellä Oulun edustalla sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä avautuu tänään tieyhteys. Yli 8 kilometrin yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuosikymmeniä kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteys muun muassa laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
8: Tänä maanantaina sää alkaa pilvisenä, sateen todennäköisyys on koholla Pohjois-Karjalassa. 16 astetta mittarissa tällä hetkellä ja päivän ylin lämpötila 21 astetta. Etelä-Karjalassa tällä hetkellä 19 astetta ja päivän ylin lämpötila jopa 26 astetta. Luoteistuuli puhaltaa 3 metriä sekunnissa. Varoitus on annettu Etelä-Karjalan alueelle. UV-säteily on erittäin voimakasta ja näinpä suojaamaton iho saattaa palaa erityisesti suorassa auringonvalossa oleskeltaessa.
5: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Sykkeen aamu.
1: Hyvää maanantai huomenta, kello on 8 minuuttia yli aamu 8 ja Sykkeen aamua kuuntelet. Gavrilovin Antti täällä äänessä kello 11 asti. Tuossa tunnin kuluttua meillä onkin aamuvieraan hetki. Puhutaan siitä, että miltä tuntuu lähteä polkemaan yli 300 kilometriä polkupyörällä, kun tavoitteena on kerätä 10 000 euroa vähävaraiselle lapsiperheelle. Eli aamukahvivieraana meillä on lappeenrantalainen Maria Sipari, joka kertoo uskomattomasta pyöräilyhaasteesta ja hyväntekeväisyydestä ja siitä, että miksi jokainen polkaisu on tällä kertaa paljon enemmän kuin pelkkää pyöräilyä. Eli tuossa kello 9 uutisten jälkeen tuohon haastatteluun. Hei, meillä on kesäkisa meneillään tämän viikon vielä. Arvonta suoritetaan perjantaina kello 10.45 ja sulla on mahdollisuus voittaa 5 kilon mansikkalaatikko. Päivärinteen mansikkafarmin mansikkalaatikko. Kysymys kuuluu, että mikä on sun mielestä kesän ykköspaikka radion kuunteluun? Ja tähän kun käyt laittamassa vastauksen tuonne sosiaalisen median puolelle, Instagramiin tai Facebookiin, niin näinpä oot mukana sitten tässä perjantaina suoritettavassa arvonnassa. Ja kaikki te, ketkä ootte laittanut viestiä tässä muutaman viikon aikana ja arpa onni ei ole kohdannut teitä vielä, niin nyt se on tällä viikolla vielä mahdollista. Eli ootte mukana tuossa tulevassa arvonnassa. Kesäisellä fiiliksellä jatketaan tässä Pyhimyksen ja Saimaan kappaletta.

Soittaako lehmä, laulaako sata kieli? En haluis olla näin heikko ja pieni. Unetkin toteutuu vaan unelmissa. Totta sä et ole, mä en ole psykosissa. Kuulen varjoja luulen. Näen vaan kuuloharhoja, maasta marjoja. Hiekkaa nielen ja ritilästä revin irti sun ihokarvoja. Joskus toinen.

ruohon tuoksun mä kuulen.

Hei, olisiko sulla aikaa unohtaa kaasukehä ja maa? Tahritut lakanat, joilla me maataan, hiiliyhdisteet, joista koostutaan.

0: tallettaa.
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
2: Hei, ollaan siinä hetkessä, kun kysytään, että mikä kappale herättää tähän aamuun. Ja nyt on vähän tollainen pilvinen maanantai-aamu menossa Pohjois-Karjalassa, Etelä-Karjalassa. Pikkuhiljaa tuo pilvisyys taittuu kuitenkin selkeyteen. Ja 26 astetta hyvänen aika odottaa tuolla myöhäisessä iltapäivässä. Eli taattu rantakeli. Mutta laitapa viestiä tulemaan tänne studioon 050-330-9443, millä kappaleella herätään tähän maanantai-aamuun. Samaiseen numeroon voit laittaa myös päivän kysymyksen vastauksen tulemaan. Näin me ollaan saatu tänne tässä vaiheessa muutamia. Päivän kysymys meillä kuuluu näin, että aiotko käydä tänä kesänä sirkuksessa ja voit vähän avata myös muistoja. Ja tänne tuli tällainen viesti, että huomenta. Elämähän on jo valmiiksi yhtä sirkusta ja mie olen se tyyppi yksipyöräisellä viskojen palavia soihtuja silmät sidottuina. Mutta kivaahan se olisi päästä katsomaan sieltä katsomon puolelta, kun ammattilaiset viihdyttää. Viimeksi tainnut sirkuksessa käydä, kun lapset oli pienehköjä monta vuotta sitten. Ei muuta kuin lisää viestejä tulemaan tänne studioon 050-330-9444.

0: syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
4: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
5: Karjalainen syke.

0: muuta sitä.
1: Palokin kosket, ne ovat nousseet yhdeksi Pohjois-Karjalan puhutuimmista puheenaiheista, eli voimalaitos, luontoarvot, sähkön tuotanto ja alueen tulevaisuus. Ne herättää vahvoja mielipiteitä. Mutta mitäpä pohjoiskarjalaiset ajattelee Palokin tilanteesta juuri nyt? Tähän päästään kappaleen jälkeen täällä karjalaisen toimittaja Emmi Reijonen.
2: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hyvää huomenta, karjalaisen toimittaja Emmi Reijonen.
2: Hyvää huomenta.
1: Se on maanantai jälleen. Millä mielellä työviikkoon?
2: Ihan hyvillä mielin, just tuossa poljin ihan hikihatussa tänne karjalaisen toimitukseen. Ihan hyvillä fiiliksillä, nyt on lähtenyt hyvin viikkokäyntiin ja kohta tuosta vielä kakkosaamupala naamari, niin kyllä sillä oikein lähtee.
1: Hei, tällainen iso keskustelun aihe tässä nyt on pyörinyt. Puhutaan Palokin koskista. Karjalaisesta löytyy juttua ja otsikoitu tällä tavalla, että Palokin kosket puhuttavat Pohjois-Karjalassa. PKS vaikuttaa unohtaneen, kenen etua sen pitäisi palvella. Nyt sitten avataan pikkusen tätä juttua, että mistä tässä nyt on oikein kyse?
2: Eli tosiaan nyt varmaan tällä hetkellä suurimpia valtakunnalliseen mediaan ja puheenaiheeksi nousseita asioita täältä Pohjois-Karjalasta on tämä Palokin koskien vapauttamista koskeva keskustelu. Ja kyseessä on siis Heinävedellä sijaitsevat Palokin kosket. Ja tosiaan suurin debaatti on käyty niinku sen välillä, että tulisiko nämä Pohjois-Karjalan sähkön voimalaitos purkaa ja kosket vapauttaa vai sitten säilyttää ennallaan tätä sähkön tuotantoa varten. Ja valtio on sitten tehnyt PKS:lle viime viikolla 40 miljoonan euron ostotarjouksen näistä Palokin koskista, mutta PKS on hylännyt tämän tarjouksen täysin ja ei halua enää neuvotella. Nyt sitten elokuun loppuun mennessä saadaan tietää, että kuinka tässä käy, mutta me käytiin tosiaan gallupia tekemässä tuolla Joensuun keskustan torilla ja kysyttiin ihmisiltä, että mitä ne on mieltä asiasta, niin minun suureksi yllätyksekseni niin suurin osa ihmisistä ei tiennyt ollenkaan, mistä on kyse. Ja sitten meillä samaan aikaan oli tämmöinen karjalaisen verkkokysely auki, niin siihen tuli 3 päivässä yli 700 vastausta. Että kyllä tämä ihmisiä kuohututti selkeästi, mutta sitten kun meni oikeasti ihan konkreettisesti sinne torille kysymään ihmisiltä, niin aika harva sitten lopulta tiesi, mistä on edes kyse.
1: Niin, tämä on tosi iso aihe sillä tavalla, mutta tosi harva loppujen lopuksi ihan tiedostaa sen, että mistä tässä nyt on kysymys. Ja kysymys on siitä, että näillä voimalaitoksilla nyt on tukittu tärkeiden kalojen ja uhanalaisten kalojen kulku näiltä luontaisilta reiteiltä.
2: Kyllä, ja tarkemmin vielä järvitaimenen, eli se ei tosiaan pääse kutemaan ollenkaan sinne tavallaan padon yläpuolelle sen vuoksi, että siinä on se pato tällä hetkellä. Ja tässähän tavallaan suurin just nimenomaan keskustelu käydään siinä, että tuottaako se tavallaan Pohjois-Karjalan sähkölle niin paljon, että se kannattaa tavallaan pitää vai että kannattaisiko tässä ottaa se ostotarjous ja tehdä myös oikeasti meidän ajan yksi suurimmista ilmastoteoista, ainakin näin yksi kyselyn vastaaja siellä kertoi, koska tavallaan se, että aika harvoin pääsee tekemään tämmöistä isoa ilmastotekoa, ainakin tämän vastaajan mielestä, että siitä vielä maksetaan, niin suurin osa vastaajista, taisi olla reilu 80%, oli sitä mieltä, että nämä Palokin kosket pitäisi vapauttaa. Mutta oli siellä myös PKS:n puolustajia ja siellä debatoitiin tavallaan siellä kyselyssä tai kerrottiin niin kuin omista mielipiteistä siitä, että kuinka esimerkiksi täällä Pohjois-Karjalassa päättäjät ovat pettäneet äänestäjänsä ja koska eivät tue tätä PKS:n päätöstä ja sitten kuinka juuri nimenomaan PKS ajattelee sitä omaa liiketoimintaansa, mutta sitten taas ne, jotka oli tätä koskien vapauttamisen puolesta, niin kertoi just tavallaan näistä luontoarvoista ja sitten tästä melontamahdollisuuksista ja sitten tietysti näistä uhanalaisista järvitaimenista ja kaikesta muusta. Että siellä oli kyllä todella paljon erilaisia mielipiteitä. Niistä pääsitte lukemaan lisää sitten täältä jutusta, joka on tänä aamuna julkaistu.
1: Kyllä, tämä on sinänsä myös iso asia, eli näiden Palokin koskien ennallistaminen, sehän on kirjattu myös Suomen hallitusohjelmaan. Eli tämän kirjauksen tavoitteena on vapauttaa Palokin kosket purkamalla pato ja voimalaitos. Ja tosiaan tämä 40 miljoonaa euroa, niin PKS sanoi, että tämä ei riitä, eli tämä on tyylin puolet vähemmän, mitä sen kuuluisi olla.
2: Kyllä, ja sitten taas niin kuin asiantuntijat on olleet sitä mieltä, että tämä 40 miljoonaakin oli jo aika osoitus semmoista anteliaisuudesta valtiolta, että mikä tässä on se viisaus, niin se meille elokuun loppuun mennessä sitten selviää, mutta tosiaan tämä on ollut kyllä mielenkiintoista seurata niin kuin mediassa tätä keskustelua, mutta kuten sanoin, niin semmoisen tavallisen pohjoiskarjalaisen ihmisen elämää tämä selkeästi ei ihan hirveästi niin kuin vaikuta, että ei olla seurattu keskustelua, eikä just se, että se tuli minulle ainakin yllätyksenä, että moni ei tiennyt laisinkaan, mistä oli kyse, ja sitten kun mie kerroin ja taustat vähän tätä tilannetta, niin sitten muutama oli se, että aa, totta, että tästä on kyse, ja sitten kertoivat kommentteja, mutta nämä meidän torilla pysäyttämät ihmiset olivat kyllä sitä mieltä, tai yksi oli sitä mieltä, että ei tiedä, pitäisikö niitä vapauttaa, koska sanoi, että ei ollut asiantuntija tässä asiassa, kuten varmaan harva meistä, mutta sitten loput olivat sitä mieltä, että kosket pitäisi vapauttaa.
1: Niin, keskustelu on siinä vaiheessa tosiaan, että vähän ehkä kartoitetaan sitä, että mitä nämä kaikki asiat tarkoittaa tässä näin, ja nyt sitten tämmöinen tietoisku tähän, että kuinka paljon tämä Palokin voimalaitos tuottaa sähköä, niin on hyvin marginaalinen määrä koko valtion tasolla, eli käytännössä 0,02% kaikesta energiantuotannosta tuottaa tämä Palokin laitos.
2: Kyllä, mutta olihan toisaalta yksi vastaaja tuolla tuota torilla, joka tuli vastaan, niin oli sitten huolissaan taas siitä, että kun tännekin ollaan aikeissa rakentaa näitä datakeskuksia tänne Pohjois-Karjalaan ja sitten samalla ei voida rakentaa tuulivoimalaa samalla tavalla kuin jonnekin muualle päin Suomea, niin sitten se, että mistä me saadaan tänne sähköä, jos ei pidetä sitä vesivoimalaitosta siellä, että tavallaan ymmärrän myös sen puolen, että voi huolestuttaa tämä Pohjois-Karjalan tulevaisuus, mutta tavallaan just se, että missä se viisaus lienee, koska tavallaan ei se itse vesivoimalaitos kovin paljon sitä sähköä tuota, että pitäisi ehkä sitten löytää semmoisia vaihtoehtoisia tapoja löytää ja saada sitä sähköä meille tänne Pohjois-Karjalaan. Hän myös puhui siitä, että silloin korona-aikaan piti maksaa ihan huimia hintoja sähköstä, niin että mennäänkö me takaisin sitten siihen.
1: Niinpä. Mutta nyt näistä kalalajeista esimerkiksi, jos puhutaan Saimaan järvilohesta, niin sehän on käytännössä täysin istutusten varassa. Järvitaimen sitä istutetaan myös runsaasti. Ja nämä kalojen mät ja emokalat, ne kerätään kalaviljelylaitokselle, jossa sitten poikaset kasvatetaan ja sitten istutetaan myöhemmin vesistöihin. Eli tällä tavalla pidetään nyt kalakantoja, sitten eri kalakantoja yllä, koska vaellusreitit ne on umessa. Mutta tässä on vähän tämmöinen pattitilanne nyt menossa toisaalta.
2: Kyllä, se on ihan totta. Ja toisaalta tuolla vastauksessa muutama mainitsi siitä kalaportaan rakentamisesta, että se voisi olla tavallaan tämmöinen kompromissiratkaisu, mutta sitten taas toinen vastaaja puhui siellä kyselyssä siitä, että kompromissiratkaisu voi useimmiten olla myös se kallein ratkaisu, että saa nähdä, miten tässä sitten tehdään ja mikä on lopputulema. Jäädään jännityksellä seuraamaan.
1: Jäädään seuraamaan tätä. Emmi, kiitos kun pääsit tänne Sykkeen aamuun ja oikein mukavaa alkavaa viikkoa.
2: Kiitos.

0: Mauste, tytöt ja agent siinä kappaleessa salattu suru ja kello on 8.43. Hetkisen kuluttua herätyskappaleen pari. Nyt näyttää, että erittäin raskaasti lähdetään tähän viikkoon kiinni.
1: Karjalainen syke.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
4: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
5: Karjalainen syke.

0: yritys. Hevillä, Itillä vai Hellästi?
1: No nyt hypätään sitten ysäreille. Mennään vuoteen 1997 ja luvassa industria metallia. Monelle tuttu Rammstein ja tässäpä heidän kappaleensa Du Hast. Hyvää huomenta.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Päivän kysymyksen sinulle tarjoaa Sirkus Finlandia.
1: Sirkus Finlandiaan tosiaan arvotaan 2 lippua tänä maanantaina sekä myös huomenna tiistaista perjantaihin, eli 10 lippua jaossa tällä viikolla. Sirkus Finlandia esiintyy tänään Outokummussa ja tiistaista perjantaihin sitten Joensuussa ja ensi viikon puolella Etelä-Karjalassa. Päivän kysymys, se kuuluu näin. Aiotko käydä tänä kesänä sirkuksessa ja onko sulla jonkinlaisia sirkusmuistoja? Voit laittaa vastaukset tulemaan 050-330-9443. Se on meidän WhatsAppin numero, eli ei muuta kuin pienellä kynnyksellä, jos tarvii kynnystä olla ollenkaan, niin vastaamaan tähän päivän kysymykseen. Ja näin sulla on tosi suuri mahdollisuus voittaa 2 lippua Sirkus Finlandia. Nyt mennään kello 9 uutisiin, jotka toimittaa Arttu Koistinen. Ja sitten uutisten jälkeen meillä onkin aamukahvivieraan hetki. Aamun vieras on lappeenrantalainen Marja Sipari, joka polkee pitkän matkan kerätäkseen rahaa vähävaraisille lapsiperheille. Mistä syntyy motivaatio tällaiseen lähes vuorokauden mittaiseen koitokseen? Siihen päästään uutisten jälkeen.

0: karjalainen syke.
1: Ja tein se, mitä käskettiin.
2: Kollaa ja Simo Häyhä -museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
3: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä.

0: heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
2: Karjalainen syke.
3: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää maanantaita. Keskustelu Palokin koskien vapauttamisesta Heinävedellä on ottanut uusia kierroksia, kun Pohjois-Karjalan sähkö ilmoitti hylkäävänsä valtion ostotarjouksen. Se oli 40 miljoonan euron arvoinen. Karjalaisen verkkokyselyyn vastanneista suurin osa kannattaa koskien vapauttamista. Tätä mieltä on noin 80%, eli yli 700 vastaajaa. Vastauksissa on paljon erilaisia perusteita, aina luonnon monimuotoisuuden suojelusta, matkailun kehittämiseen ja ihmisten hyvinvointiin. Lappeenrannassa Saimaan kanavan museon kävijämäärät ovat kasvussa. Kesäisin päivittäin avoinna olevassa museossa on käynyt viime vuonna noin 6400 vierailijaa. Kuluva suvi enteilee jälleen kasvua. Museoemäntä Miia Jääskeläinen kertoo, että vierailijoille herää eniten kysyttävää sulkujen toiminnasta sekä niiden jakautumisesta Suomen ja Venäjän välillä. Näyttely on yhä alkuperäinen vuodelta 1995, joskin pieniä korjauksia siihen on tehty. Joensuussa Vesikon höyrysauna on suljettu miesten puolelta väliaikaisesti. Kaupunki kertoo, että sulkemisen syynä on epäasiallinen käytös. Miesten puolelta on häiritty naisten puolen saunojia. Liikuntajohtaja Timo Heinosen mielestä on harmittavaa, että yksittäisten häiriköiden takia sauna täytyy sulkea kaikilta miehiltä. Miesten puolen höyrysauna pidetään suljettuna ainakin heinäkuun 11. päivään saakka. Ja sitten STT:n uutisia. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoo Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut reilu viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Lempäälän kisaa edustava Santtu Heikkinen on pinkonut uuden Suomen ennätyksen 1500 metrillä Ranskassa eilen. Uusi ennätysaika on 3.34.89. Aikaisempi Suomen ennätys oli Joonas Rinteen hallussa. Uusi Suomen ennätys kantoi Heikkisen kisaan neljänneksi.
4: Sisustus Laukkanen.
5: Tänään maanantaina se alkaa pilvisesti Pohjois-Karjalassa. 17 astetta ollaan plussan puolella ja hyvin heikosti pohjoistuuli puhaltaa. 3 metriä sekunnissa tällä hetkellä. Sateen todennäköisyys on jonkin verran koholla ennen puolta päivää. Etelä-Karjalan puolella se on myös pilvinen, lämpötila kuitenkin 20 asteessa ja päivän yli lämpötila Etelä-Karjalan puolella voi olla jopa 26 astetta. UV-tiedotteessa on annettu varoitus Etelä-Karjalan puolelle. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta. Indeksin arvo voi olla jopa 6.
6: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
7: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: aamukahvivieras.
1: Maanantain aamukahvivieraan hetki käynnistyy tästä. Tervetuloa linjoille mukaan Maria Sipaari, koulukäynnin ohjaaja ja sosionomi.
2: Kiitos ja hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Hei, hyvää huomenta. Puhutaan hyvän tekeväisyys pyöräilystä ja tähtäimessä 360 kilometriä hyvän asian puolesta. Miten tähän projektiin tuli lähettyä mukaan ja avaatko pikkusen samalla, että mistä on kysymys?
2: No kiitos kysymästä. Me heti avaan. Me haluan korjata siis 300 kilometriä, ei 360 kilometriä.
1: No niin.
2: Ja itse asiassa tämä lähti viime vuonna. Ensimmäistä kertaa oltiin meidän tiimin kanssa polkemassa tosiaan toi Saimaa Cycle pyöräilytapahtuma Saimaa ympäri. Ja siinä oli viime vuonna meitä 12 pyöräilijää. Ja meillä oli itse silloin vuosi sitten, että no se täältä niin loppuu tähän pyöräilyyn. Kunnes sitten meidän tiimi sitten innostui muun muassa talvella käymään hiihtämässä. Ja itse asiassa viime vuoden pyöräilyn jälkeen niin ihmiset rupesivat laittamaan meille viestiä. Ja ottamaan minuun yhteyttä, että Maria, että kai se nyt ensi vuonnakin olet lähössä niin kuin tänä vuonna, että hyö haluaisi lähteä tähän mukaan. Ja ei siinä sitten tosiaan, niin meidän tiimi on nyt kasvanut, triplantunut, meitä on tänä vuonna lähössä 30 pyöräilijää. Ja tämän vuoden puolella, kun minut kysyttiin, minun yksi ystävä Sanna Rautio kysyi, että Maria, että mikäs voisi tänä vuonna olla hyväntekeväisyyskohde. Niin siinä hetkessä mun sydämelle nousi muun muassa meidän Lappeenrannan oman kaupungin vähävaraiset lapsiperheet ja heidän harrastustoiminnan tukeminen. Ja se tuli jotenkin niin luonnostaan myös siltäkin osin, että kun on itse tuolla koulumaailmassa tosiaan töissä, niin siellä kuulee ja näkee sitä, että miten kuin monet niin kuin nuoret haluaisi harrastaa, mutta perheelle se ei ole tällä hetkellä taloudellisesti mahdollista. Ja jokainen, joka on niinku lukenut ja seurannut valtakunnankin ihan uutisia, niin kaikki tietää sen, että on haastavat taloudelliset ajat ja työllisyystilanteet. Niin sitä kautta se nousi ja sitten sekin, että yksin tämä on mahdotonta toteuttaa, mutta yhdessä niin kaikki on niinku oikeasti niinku mahdollista. Ja sitten sen myötä, kun meikä olisin sanonut tämän tälle ihan ystävälle ääneen, ja minulla tuli itselle heti sen jälkeen semmoinen, että apua, että onkohan tämä liian suurta, niin tämä minun ystävä rohkaisi, että Maria, että se täytyy lähteä siusta, että se täytyy lähteä, koska se on tätä niinku joukkoa lähtenyt tästä niinku vetämään, ja ihmiset haluaa olla tässä mukana. Ja sitten me kerroin ja kysyimme pyörätiimiltä, niin pyörätiimi sanottiin, että se Maria, että on niin super ja tärkeä ja ajankohtainen aihe, että todellakin lähdetään tämän asian puolesta itsemme laittamaan likoa tuonne 300 kilometrille. Ja meillä meni viime vuonna rapiat 19 tuntia. Tänä vuonna me ollaan valmistauduttu myös siihen, että voi mennä pitemmänkin aikaa, koska meitä on nyt suurempi joukko. Ja ennen kaikkea me halutaan lähteä tämä tekemään niin kuin ilon kautta ja yhdestä samasta sydämestä. Ja oikeasti me haluttaisiin päästä toteuttamaan yhdessä meidän Lappeenrannan kaupungin kanssa muun muassa. Ja monien, ketkä tässä on nyt 14 yhteistyötahoa, että me oikeasti päästäisiin yllättämään näitä perheitä ja mahdollistamaan niille tosi tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Niin tälleen nyt alkuun, joo.
1: Kyllä. Oot lyhyt kasvunen, sulla on käytössä 24-tuumainen pyörä, joka monelle tuttu tällaisena lasten pyöränä, ja se herättää ihan varmasti huomiota tuossa matkan varrella. Niin minkälaisia reaktioita oot saanut ja minkälainen pyörä se on just sulle ajaa?
2: No se on tällä hetkellä tosi hyvä pyörä ajaa, ja kyllähän se enemmän siinä joudut normaalia pituutta lyhyempänä ihmisenä tekemään töitä, koska jalat on lyhkäisemmät. Ja mitä reaktioita minä olen saanut muun muassa viime vuonna, kun me oltiin siellä pyöräilemässä, mutta rupeaa melkein tässä vaiheessa itsekin liikuttamaan, koska kanssapyöräilijät muistakin tiimeistä, niin heidän kannustukset oli ihan valtavat. Siis, että siellä kannustetaan tuolla Saimaa Cycle Tourilla, niin me pyöräilijät kannustetaan toinen toisiamme. Se tuli ihan valtavia rohkaisevia tsemppihuutoja tosiaan muiltakin kannustuspyörän ihmisiltä, ja se loi niin kuin koko meidän tiimiä ja myös minulle ihan valtavaa semmoista boostia ja uskoa niin kuin jatkaa. Ja samoin myös siellä huoltopisteillä, niin kuin ketä siellä olikaan niin kuin huoltamassa meitä. niin ihan valtava. Että suikkari Juho on kyllä niin kuin tehnyt koko Saimaan Saikolin niin kuin tiimin kanssa ihan valtavaa ja timanttista työtä tämän kaiken tapahtuman eteen.
1: Marja Sipari, aamukahvi vieraana siellä linjojen toisessa päässä. Jatketaan hetkisen kuluttua, otetaan kappale tähän väliin.
0: Aamukahvi vieras.

0: aamukahvivieras.
1: Maanantai-aamun aamukahvivieraana Maria Sipari, koulunkäynnin ohjaaja ja sosionomi. Puhutaan hyväntekeväisyys pyörämatkasta 300 kilometriä, ei 360 kilometriä, kuten alussa tuossa mainitsi. Mutta hei, kun edessä on lähes tällainen vuorokauden mittainen pyöräily, niin mikä on kaikkein vaikeinta? Jalat, pää vai joku ihan muu?
2: No, kyllä me voin sanoa, että se loppu ainakin viime vuonna, niin itsellä käytiin suurin se taistelu niin päässä. Että vaikka joka ruumiin osa tuntui ja kolotti siinä vaiheessa, kun sen 19 tuntia jo polkenut, niin tuli vaan semmoinen, että ei vitsit, että tämä vejetään kyllä loppuun asti. Ja itse voin ihan rehellisesti sanoa, että tuossa Ruokolahden kirkolla, meillä oli silloin viimekin vuonna viimeinen huoltopiste siinä, meikä pääsikin siihen kirkolle, niin siis minä itkin, minä ajattelin, että en minä tule selviämään tästä maaliin. Sitten yksi minun työkollega ystävä oli laittanut muun muassa viestiä, niin se viesti oli muitakin tullut, niin hän muun muassa kysyi siinä, että Maria, että mitkä on fiilikset, että tämä niin oikeasti odotetaan, että missä mennään ja muuta. Minä pistin hänelle ihan rehellisen vastauksen, että minä sanoin, että minä en tiedä, että miten minä tulen selviämään tästä maaliin, että tuntuu joka paikassa, mutta minä taistelen. Ja kokosin siinä itteni meidän tiimin kanssa, ja me oltiin, koko tiimikin oltiin, meitä oli 5, jotka kokoivat sen 300 kilometriä viime vuonna tosiaan polki. Niin siinä sitten niin kuin tsempattiin ja halattiin ja sanottiin, että ei vitsi, tänne asti on tultu, ja jalat ja kädet kun vielä toimii, vaikka muuten tuntuu joka paikassa, niin tästä mennään niin kuin maaliin asti. Niin kyllä se yhteistiimihenki on niin kuin ihan valtavan merkityksellinen tuolla 300 kilometrillä.
1: Oletteko te yhtenä ryhmänä siinä vai niin kuin, meneekö jokainen vähän tavallaan siinä, missä menee?
2: Me mennään niin kuin yhtenä ryhmänä ja me mentiin siis viime vuonna mentiin yhtenä ryhmänä, että sitten meikin tiimistä tänäkin vuonna osa siis tulee polkemaan osan matkaa. Ja me on sanonutkin, että jokainen oikeasti, vaikka se polki sitten kilometri, niin se on jo itses voittaja, ylittäjä, siis tälleen vertauskuvallisesti. Niin, mutta tänä vuonna, kun meitä on tosiaan se 30, niin ihan turvallisuussyistä tullaan jakaantumaan sitten sen lähdön jälkeen pienempiin ryhmiin. Että sillä niinku halutaan niinku ennakoida ja minimoida semmoista niinku turvallisuutta, ja et ei kävisi sitten mitään suurempaa kenellekään. Mm. Joo.
1: No entäs sää, minkälainen olisi optimaalinen sää? Ja mitä ajattelet säästä, mikä olisi se kauhuskenaario?
2: No kauhuskenaario olisi ukkosmyrsky.
1: Ja vastatuuli.
2: No semmoinen. Mutta viime vuonna siis uskon ja toivon, ja koko meidän ryhmä ja kaikki koko tapahtuman järjestäjätkin varmasti toivoisi, että olisi oikeasti semmoinen vaikka puolipilvinen aurinkoinen sää. Että pikkasen semmoista tuulta saisi olla, mutta ei kovaa. Että semmoinen, että viime vuonna meillä oli aivan täydellinen, että se taivas niin sanotusti repesi, kun me startattiin. Silloin se oli tämmöistä pilvistä, mitä se on nyt tänä hetkellä täällä Lappeenrannassa, mutta sitten aurinko rupesikin paistamaan ja se oli aivan huikeeta, että siitä tuli tosi kiitollinen mieli, että sää oli kyllä, suotiin meille tosi upeaksi.
1: Viime vuonna tähän pyöräilyyn liittyy hyvin koskettava tausta. Ajoit entisen oppilas muistolle. Vaikuttiko tuo kokemus siihen, että hyvän tekeväisyydestä tuli nyt pysyvä osa tätä haastetta?
2: Kyllä se vaikutti. Se on vaikuttanut, että se tosiaan tapahtui viikkoa ennen meidän starttia, hänen niin kuin menehtyminen. Ja se kosketti, koska se tuli tosi lähelle itteeni. Ja käytiin sitten tässä hänen perheessään ja minä kohtasin tämän perheen. Kun sain kuulla, että miten tämä nuori oli puhunut meidän yhteistyöstä koulussa ja muuta, ja miten hän oli seurannut minun hiihot ja muuta perheen kanssa, niin se kosketti, ja me kysyin sitten, että hänen vanhemmilta, että saanko me polkea tämän niin kuin teidän lapsen muistolle, ja hyö sanoi, että kuule Maria, että se merkitsee heille todellakin, että heidän nuori katsoo tuolla, lapsi katsoo tuolla pilven reunalla ja tsemppaa Maria Siuta. Ja siitä se sitten alkoi, ja sitten siitä, mitä sitten jäi viime vuonna, siitä, mitä olin saanut tätä taloudellista tukea näiltä yrityksiltä, yhteistyötahoilta, niin sitten halusin antaa sitten hänen niin kuin hautajaiskuluihin. Että vaikka se ei sitä nuorta enää meidän keskuuteen tuonut takaisin, mutta siitä se niin kuin sitten alkoi, niin kuin jotenkin se syntyi, ja nyt se on tänä vuonna sitten jatkunut tällaisiin. Ja tähän niin kuin kohti, että mennään sitten vähän varasia lapsiperheitä auttamaan harrastustoimintaa.
1: Jos joku nyt kuuntelee ja miettii, ettei itse pysty pyöräilemään tuota 300 kilometriä, niin mitä haluaisit sanoa hänelle ja voiko hyvää tehdä myös paljon pienemmillä teoilla?
2: Siis todellakin voi. Siis todellakin. Se voi niinku oikeasti vaikka kaapista katsoa, niinku, oli se sitten vaate, kenkäpari tai jotain, jos sä näet, että joltakin sun lähimmäiset jotakin puuttuu. Se ei tarvi olla. Ja jopa sekin, että sä annat ystävälle, naapurille sitä aikaa. Että sä vaikka meet sen oven taakse tai soitat sille tänään tai laitat viestiä ja kysyt, että hei, mitä sulle kuuluu, onko kaikki hyvin. Niin minä sanoin, että tämä on jo se. Niin kuin, millä se voit oikeasti niin kuin, tehdä jonkun ihmisen päivästä paljon paremmin.
1: Maria Sipari, kiitos oikein paljon tästä aamukahvin vieraan hetkestä ja toivotan ainoastaan hyvää tuolle tulevalle matkalle, koitokselle ja varmasti seurataan monissa kanavissa tätä. Ei, onko näin, että löytyy tuolta somen puolelta sitten tili, johon siis päivitetään teidän matkaa?
2: Joo, hei, kiitos tsemppauksista ja todellakin hei löytyy. Meillä on julkinen Instagram-tili, semmoinen kuin Marian alaviiva polku. Ja sitten myös löytyy Facebookin puolelta kanssa Marian polku, niin ihan julkinen sivu, niin sinne tullaan päivittämään. Se näkyy kaikki meidän tämänhetkisetkin pienkeräystiedot ja ihan kaikki mustaa valkoisella. Ja tullaan myös päivittämään matkankin varrelta meidän fiiliksiä ja tunnelmia sieltä, että sieltä näkee ihan sitten livenä.

0: karjalainen syke.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Karjalainen syke.

0: Tananain ja Anna-Liisan kappale Story Brevi. Maanantai-aamua eletään tässä kellon 9.32 ihan hetkisen kuluttua. Musiikilla jatketaan ja kohta puhutaan mansikoista.
1: Sykkeen aamu.

Tällä viikolla sun on mahdollista voittaa 5 kilon mansikkalaatikko osallistumalla tähän meidän kesäkisaan, joka viimeistä viikkoa on käynnissä. Eli tällä viikolla 10.45 suoritetaan tuo arvonta kaikkien niiden kesken, ketkä on osallistuneet tuolla somen puolella tai WhatsAppin välityksellä tähän kisaan. Eli sieltä somen puolelta löytyy tällainen kesäkisa-julkaisu Instagramista sekä Facebookista. Siinä on rantapallon kuva ja siihen alle pitäisi vastata se, että mikähän mahtaisi olla kaikista mieluisin paikka kuunnella radiota kesällä. 5 kiloa mansikkaa. Mansikkahan kuuluu suomalaiseen kesään, mutta tiesitkö, ettei se ole kasvitieteellisesti oikeastaan marja, eikä edes mikään tavallinen hedelmä. Se on tietenkin punainen, mehukas osa on itse asiassa kukkapohjus. Eli mansikan pinnalla olevat pienet pisteet on sen varsinaiset hedelmät ja yhdessä mansikassa niitä voi olla jopa parisen sataa. Suomessa viljellään tosi monia mansikkalajikkeita, mutta ehkäpä kaikkein tunnetuin on edelleen se polkka ja sitä arvostetaan erityisesti makeutensa vuoksi. No sen rinnalla on viime vuosina noussut myös uusia lajikkeita, kuten Malling, Centenary ja Sonata. Mun mielestä nämä nimet on aina tosi lystikkäitä ja sekoilen niiden kanssa tuolla torilla, kun kyselet, mikä tämä on, niin ne on jotain vivetoja. Mutta tässä tosiaan muutama tällainen tunnetumpi. Ja nykyinen puutarhamansikka, se on muuten melko nuori tulokas. Se syntyi vasta 1700-luvulla. Tällöin eurooppalaiset viljelijät risteytti Pohjois- ja Etelä-Amerikasta peräisin olevia mansikkalajeja. Sitä ennen täällä kasvoi ja kasvaa edelleen luonnonvarainen ahomansikka, joka on tosi pieni, mutta monen mielestä maultaan kaikkein aromikkain mansikka. Ja kun syöt mansikkaa, et siis oikeastaan syö sen hedelmää, vaan tällaista paisunutta kukkapohjusta. Eli siitä kukastahan se alkaa siitä keskeltä paisua se mansikka pikkuhiljaa ja muuttua punaiseksi. Voit osallistua tähän 5 kilon mansikkalaatikkoarvontaan sosiaalisen median puolella, Instagram ja Facebook.

0: Päivän kysymyksen sinulle tarjoaa Sirkus Finlandia.
1: Päivän kysymys, se kuuluu sillä tavalla, että meinaatko käydä sirkuksessa, minkälaisia muistoja sulla on? Tällä viikolla Sirkus Finlandia on meidän päivän kysymyksissä mukana, eli tässä aamusella 6.45 esitetään päivän kysymys. Siitä sitten kaikki, ketkä laitatte vastauksia tulemaan tänne studioon WhatsAppin kautta, niin olette mukana arvonnassa. Suoritetaan maanantaista perjantaihin tässä 10 tunnilla ja 2 lippua lähtee joka aamu liikenteeseen Sirkus Finlandian esitykseen. Tällä hetkellä sirkus rakentuu tuonne Outokumpuun, siellä kello 18.30 tänään esitys. Huomenna sitten Joensuussa aina tuonne tulevaan lauantaihin asti, jolloin sitten Kiteellä starttaa nuo esitykset 4. päivä heinäkuuta. Ensi viikon puolella, sunnuntaista eteenpäin sitten ollaan Etelä-Karjalan puolella. Ensimmäinen esitys Parikkalassa tulevana sunnuntaina kello 17. Siitä valutaan Imatralle ja sitten loppujen lopuksi tuonne Lappeenrantaan. Ja 10. päivä perjantaina on sitten viimeinen esitys Etelä-Karjalan puolella. Eli vastaapa päivän kysymykseen, niin sulla on mahdollisuus voittaa 2 lippua tuonne Sirkus Finlandiaan. Ja nyt tänne on tullut muutamia viestejä jälleen ja kuuluu näin. Itse ei juuri sirkus houkuttele, mutta lasten lapsia pitää käyttää joka kerta. Ja mun mielestä on ihan tosi tärkeää muistaa, että sirkus ehkäpä voisi pääasiallisesti olla kuitenkin näytökset kohdistettu tietenkin koko perheelle, mutta varsinkin niille lapsille. Ja kyllä se on joka kerta ihan ihmeellistä viedä omia muksuja tuonne sirkukseen, jos nyt satutaan olemaan sitten samoilla kulmilla. Ja ihmetystä herättää erilaiset elementit. Tuli, ja jos siellä nyt kotieläimiä, kissoja on näkynyt viime vuosina ja hevosia ja tällä tavalla, niin on kyllä aina oikein hieno seurata niitä pienten reaktioita. No sitten toinen viesti kuuluu näin. Pikkutyttönä tulimme maalta kaupunkiin sirkukseen ja sehän oli valtavan suuri elämys. Näin se on, kun katsoo tätä listausta, että ihan pienimmille kylille ei Sirkus Finlandia taida oikein mennä. Mutta sitten pienempiä sirkuksia toki löytyy, mitkä vierailee myös pienemmissä kunnissa. Mutta Sirkus Finlandia tosiaan pysyttelee kaupungeissa ja varmasti on monelle iso kokemus päästä katsomaan näitä esityksiä. Iso teltta tässä on nimittäin kyseessä. Musiikilla jatketaan kohti uutisaiheita.

0: karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle. OK-autoon.
2: Kop, kop. Who's there?
3: Osuuskauppa Rock.
2: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
3: Joensuussa.
2: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
3: Liput alkaen 60 euroa osuuskaupparock.fi.
2: On muuten myynnissä jo.
4: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
5: Karjalainen syke.

kertoo, että karjalaisen verkkokyselyyn vastanneista suurin osa kannattaa Palokin koskien vapauttamista Heinävedellä. Toisena aiheena Lappeenrannassa Saimaan kanavan museon kävijämäärät, ne ovat kasvussa. Paikallinen putki heti kello 10 uutisten jälkeen.

0: Karjalainen syke.
1: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
2: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastellisävyihin.
3: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
2: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
3: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
2: Vai että keittiötukusta?
3: Niin, keittiötukusta.
2: Teppo! Hyviä uutisia, rakas!

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike
1: on lääke!
2: Karjalainen syke.
3: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää maanantaita. Keskustelu.

0: Palokin koskien vapauttamisesta Heinävedellä on ottanut uusia kierroksia, kun Pohjois-Karjalan sähkö ilmoitti hylkäävänsä valtion ostotarjouksen. Se oli 40 miljoonan euron arvoinen. Karjalaisen verkkokyselyyn vastanneista suurin osa kannattaa koskien vapauttamista. Tätä mieltä on noin 80%, eli yli 700 vastaajaa. Vastauksissa on paljon erilaisia perusteita, aina luonnon monimuotoisuuden suojelusta, matkailun kehittämiseen ja ihmisten hyvinvointiin. Lappeenrannassa Saimaan kanavan museon kävijämäärät ovat kasvussa. Kesäisin päivittäin avoinna olevassa museossa on käynyt viime vuonna noin 6400 vierailijaa. Kuluva suvi enteilee jälleen kasvua. Museoemäntä Miia Jääskeläinen kertoo, että vierailijoille herää eniten kysyttävää sulkujen toiminnasta sekä niiden jakautumisesta Suomen ja Venäjän välillä. Näyttely on yhä alkuperäinen vuodelta 1995, joskin pieniä korjauksia siihen on tehty. Joensuussa Vesikon höyrysauna on suljettu miesten puolelta väliaikaisesti. Kaupunki kertoo, että sulkemisen syynä on epäasiallinen käytös. Miesten puolelta on häiritty naisten puolen saunojia. Liikuntajohtaja Timo Heinosen mielestä on harmittavaa, että yksittäisten häiriköiden takia sauna täytyy sulkea kaikilta miehiltä. Miesten puolen höyrysauna pidetään suljettuna ainakin heinäkuun 11. päivään saakka. Ja sitten STT:n uutisia. Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoo odottavansa Yhdysvaltain neuvottelijoita Venäjälle, kunhan Yhdysvallat on päässyt Iranin kanssa sopimukseen Lähi-idässä. Putin kertoo Venäjän olevan valmis jatkamaan neuvotteluja ja keskustelemaan kaikista yksityiskohdista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut reilu viikko sitten, että Venäjän tulisi tehdä sopimus Ukrainan kanssa. Lempäälän kisaa edustava Santtu Heikkinen on pinkonut uuden Suomen ennätyksen 1500 metrillä Ranskassa eilen. Uusi ennätysaika on 3.34.89. Aikaisempi Suomen ennätys oli Joonas Rinteen hallussa. Uusi Suomen ennätys kantoi Heikkisen kisan neljänneksi.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Tänään maanantaina se alkaa pilvisesti Pohjois-Karjalassa. 17 astetta ollaan plussan puolella ja hyvin heikosti pohjoistuuli puhaltaa. 3 metriä sekunnissa tällä hetkellä. Sateen todennäköisyys on jonkin verran koholla ennen puolta päivää. Etelä-Karjalan puolella sää on myös pilvinen, lämpötila kuitenkin 20 asteessa ja päivän yli lämpötila Etelä-Karjalan puolella voi olla jopa 26 astetta. UV-tiedotteessa on annettu varoitus Etelä-Karjalan puolelle. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta. Indeksin arvo voi olla jopa 6.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: aamun paikallinen putki.
1: Pari kappaleen verran paikallista musiikkia tarjoilee paikallinen putki. Viikko aloitetaan joensuulaisella musiikilla. Louna Online julkaisi viime viikolla uuden singlen nimeltä Kevät tulee, kun sä palaat, joka jatkaa artistille hyvin ominaista, herkkää ja tunnelmallista tätä pop-soundia. Kappale kertoo kaipuusta ja siitä, että miten yhden ihmisen paluu voi muuttaa kaiken, ihan kuin kevät saapuisi pitkän talven jälkeen.

0: Aamun paikallinen putki.
1: No sitten seuraava kappale. Lyyti esittää tämän. Kappaleen nimi on Tina Sydän. Joensuusta lähtöisin Lyyti, eli Lyydiä Lehtola. Hänet tunnetaan omaa leimaisesta runoelmapopista, jossa yhdistyy tällainen suomalainen lauluperinne, moderni pop ja vahvat sanoitukset. Ja viimeisin kappale on julkaistu tuossa alkuvuonna 13. päivä helmikuuta. Teini-ikä yhdessä Lyytin kanssa. Ja Lyytihän on esiintymässä tuolla Ilovaarissa nyt sitten tulevana viikonloppuna ja siellä lauantaina.

0: Aamun paikallinen putki.
1: Tänään kuultiin Louna Onlinen kappale Kevät tulee, kun sä palaat, ja tässä viimeisimpänä sitten Lyytin kappale Tina sydän. Molemmat artistit nähtävänä tänä kesänä Joensuussa Louna Online Ilosaarirokissa ja Lyyti sitten tulevana viikonloppuna täällä Ilovaarissa lauantaina Laguunilavalla kello 23. Huomenna jatkuu paikallinen putki heti kesäviisuklubin jälkeen. Toisinpäin itse asiassa ohjelmisto menee, eli kello 10 uutisten jälkeen paikallinen putki ja sen jälkeen sitten kesäviisuklubi kello 10.30.

0: syke.
1: Veneilysään tarjoaa LähiTapiola Itä.
2: Veneilysään toimittaa Robi Syyrman. Ennuste huomisaamuun asti. Lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivällä puuskat voivat olla 2-10 metriä sekunnissa. Yöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-3 metriä ja paikoin sumua tai utua.
1: Veneilysään tarjosi LähiTapiola Itä.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Karjalainen syke.

0: Sykkeen aamu.
1: Sykkeen aamu pikkuhiljaa loppusuoralla. Kello on 10.24 maanantai-aamuna ja kivasti tässä ollaankin heräilty hyvän musiikin ja paikallisten asioiden parissa. Arvonta odottaa tuossa varttia vaille 11, eli sulla on mahdollisuus voittaa 2 lippua Sirkus Finlandiaa. Näinpä tulee tapahtumaan ihan tuonne perjantaihin saakka, eli 2 lippua arvotaan joka aamu tässä näin. Ja perjantaina sitten ei voi sanoa kirsikkana kakun päällä, vaan mansikkana viikon päässä. 5 kilo mansikkalaatikko tosiaan siellä odottaa voittajaa. Käypä katsomassa somen puolelta ohjeet tarkemmin.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Hei, mielenkiintoinen tiedote saapui tänne studioon. Joensuuhun on avattu kaksi uutta tällaista kulttuurireittiä, joiden avulla sitten kaupunki voi tutustua ihan uudella tavalla. Ensinnäkin tällainen siltareitti, joka johdattelee kulkijan tietenkin Pielisjoen rannoille, tutustumaan myös siltoihin ja kertoo Joensuun historiasta jokimaiseman kautta. Ja toinen on tällainen taidereitti, joka puolestaan tutustuttaa kaupungin julkiseen taiteeseen, eli tässä matkan varrella voi bongailla erilaisia patsaita ja moni tietää, kun on kävellyt tuolla keskustan alueella, niin muraaleja, siellä on aikamoinen määrä, erilaisia muistomerkkejä, nykytaidetta on tarjolla. Ja nämä reitit voi kulkea kävellen taikka pyörällä ihan omaan tahtiin. Näitä karttoja on saatavilla muun muassa tuolta Museo Elielistä sekä pääkirjastosta ja tietenkin verkosta pystyt imuttelemaan joensuunmuseot.fi-sivustolta. Suosittelen ehdottomasti, varsinkin jos olet tulossa Etelä-Karjalan puolelta tänne Joensuuhun kesäreissulle, niin tarkastelemaan näitä kahta reittiä. Kyllä se antaa aika paljon. Ja tietenkin myös sitten vastakkain, eli jos täältä Pohjois-Karjalasta ollaan lähdössä tuonne Etelä-Karjalan puolelle, niin vähän tutustumaan, että minkälaisia kulttuurireittejä sitä mahtaakaan olla tarjolla. Ja voihan näitä itsekin tehdä. Näitä voi olla vaikka uimaranta, reitti, kattelet viikon varrelle siinä, että minkälaisia uimarantoja on oikein tarjolla ja nappaat joka päivälle oman, tai kulinaarireitti voisi olla kans, eli tällaisia paikallisia ravintoloita ja pienempiä kahviloita, missä tarjotaan vaikkapa lähiruokaa, hyödynnetään tällaisia juttuja tai jotain paikallisia tiloja, pikkumyymälöitä, joita on tuolla kaupungin ulkopuolelta. Ei muuta kuin tutkimaan. Kesä on mahdollisuuksia täynnä.
2: Nousin kanssa auringon.

Hetken kuluttua Ghostin ja Tom Grennanin kappaleiden jälkeen suoritetaan arvonta ja sitäpä voi voittaa itselleen kaksi lippua Sirkus Finlandiaan.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
3: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
4: PKS Sähkönsiirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
6: Karjalainen syke.

0: päivän kysymyksen sinulle tarjoaa Sirkus Finlandia.
1: Ja kyllä se ruletti taitaa nyt toimia. Suoritetaan arvonta. Eli tässä aamuaikana on ollut mahdollista vastata päivän kysymykseen. Ja päivän kysymyshän on kuulunut tänään, että aiotko käydä tänä kesänä sirkuksessa ja minkälaisia muistoja sulla oikein on sieltä sirkuksesta. Ja kivasti ollaan saatu vastauksia tähän aamuun. Kiitos kaikille, ketkä olette laittaneet viestiä. Arvonta suoritetaan myös huomenna tiistaina, keskiviikkona, torstaina sekä perjantaina. Ja perjantaina myös tuo mansikkalaatikon arvonta siellä kello 10.45. Eli vielä kerkeät osallistua tähän sirkushommaankin huomenna aamusta, kun tulet kuulolle kello 6.45 viimeistään, niin sielläpä esitetään uusi kysymys. Eli Sirkus Finlandian kanssa tässä yhteistyötä tehdään koko viikko. Ja Sirkus Finlandia tänään tuolla Outokummussa esiintymässä ja huomenna sitten saapuu tänne Joensuuhun ja ihan tuonne loppuviikkoon saakka sitten esityksiä ensi viikon puolella Etelä-Karjalan puolelle. Ja nyt sitten laitetaan ruletti pyörimään ja kehen mahtaakaan osua. Kuula voittaa 2 kappaletta lippuja Sirkus Finlandian näytöksiin. Ja kuulahan pysähtyy Tarun kohdalle. Kiitos oikein paljon tästä viestistä, joka kuuluu näin, että pikkutyttönä tulimme maalta kaupunkiin sirkukseen ja sehän oli valtavan suuri elämys. Täällä lähtee 2 lippua sitten Sirkus Finlandian näytökseen. Olen sinun yhteydessä ihan hetkisen kuluttua yksityisviestein. Huomenna siis kello 6.45 starttaa uusi päivän kysymys ja sulla on mahdollisuus voittaa 2 lippua Sirkus Finlandiaan näytöksiin. Tässä vaiheessa toivotan kaikille oikein mukavaa alkavaa viikkoa. Huomenna tosiaan jatketaan aamulla kello 6. Tiistai siellä häämöttää. Kesäviisuklubi kello 10.30 ja paljon muutakin ohjelmaa luvassa. Ei muuta kuin tervetuloa vaan kuulolla silloin.

Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: karjalainen syke.
1: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa. Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
2: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/Liike on lääke!
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentte Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
4: Karjalainen syke.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää päivää. Punkkihavaintojen määrä on ollut viime vuodet rajussa kasvussa Suomessa. Esimerkiksi Pohjois-Karjalasta on ilmoitettu punkkiliveen yli 4000 havaintoa tänä vuonna. Eniten niitä on tullut muun muassa Joensuusta, Ilomantsista ja Outokummusta. Tänä vuonna maakunnassa on todettu 5 puutiaisaivotulehdusta. Borrelioositapauksia on puolestaan kirjattu noin 20 Pohjois-Karjalassa. Aikoja puutiaisaivokuumerokotuksiin on kysytty vilkkaasti Siun sotessa. Polttoainevarkaudet ovat lisääntyneet

0: koko Kaakkois-Suomen poliisin alueella viime aikoina. Alkuvuodesta toukokuun loppuun poliisille on tehty lähes 60 rikosilmoitusta. Luku noudattelee vuotuisia polttoainevarkauksien määriä. Polttoainevarkauksissa on ilmennyt selvä piikki viime viikkoina. Yksi merkittävä syy on polttoaineiden pitkään jatkunut korkea hinta. Polttoainetta on varastettu työkoneista ja polttoainesäiliöistä. Kameravalvonnan lisääntyminen helpottaa varkauksien tutkintaa. Joensuun keskustassa sijaitseva Torero on suljettuna lähes koko heinäkuun. Pohjois-Karjalan osuuskauppa kertoo, että ravintolassa tehdään kylmiöremontti. Ravintolassa viimeistellään myös syksyllä julkaistavaa uutta ruokalistaa ja tiloja valmistellaan tulevaa sesonkia varten. Torero on suljettuna tämän viikon sunnuntaista alkaen. Ja sitten STT:n uutisia. Helsingin Sanomat kertoo, että Venäjä on varustanut Itämerellä liikkuvan kaasualuksen raskaalla konekiväärillä. Lehti viittaa useisiin kansainvälisiin uutissivustoihin, kuten virolaiseen Delfiin. Sen mukaan Marshal Vasilevski alus kuuluu Venäjän valtiolliselle yhtiölle ja se kuljettaa nesteytettyä maakaasua Kaliningradiin. Ilmakuvien mukaan konekivääri on aluksen komentosillalla, jonne on tehty hiekkasäkein vahvistetut ampuma-asemat. Asiantuntijoiden mukaan aseistuksen on tarkoitus toimia muun muassa pelotteena mahdollisille haltuunottoyrityksille. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkön kulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Vestman. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Etenkin maan länsiosassa on tänään aurinkoista ja lämmintä, idässä ja pohjoisessa on osin pilvisempää. Yöllä lännestä saapuu sadealue maan keski- ja pohjoisosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti maan itäosassa pilvistä ja enimmäkseen poutaa, päivällä lännestä alkaen selkenevää, mutta yöllä pilvisyys lisääntyy jälleen. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, yön alin 13-17 astetta, paikoin kohtalaista luoteenpuoleista tuulta ja ilta päivästä alkaen heikkoa tuulta. Keskisessä Suomessa sää on aluksi melko selkeä ja poutainen, yöllä paikoin sadekuuroja ja ukkosta. Aamulla ja päivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Päivän yli lämpötila 21-26 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila 15-20 astetta. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna länsituulta. Helle varoitus, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä. Ja Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta. UV-indeksin arvo on 6. Ja vielä annetaan Keski-Suomen varoitus rajusta ukonilmasta. Illalla ja yöllä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Ai että, miten mukava olla täällä. 3 viikon tauon jälkeen Pekkanen on palannut keskipäivän keitaalle. Ja kyllä, tämä viikko vedetään tällä ohjelmakaaviolla. Ensi viikosta eteenpäin tulee muutoksia. Niin sanottu radion kesäkaavio ottaa sitten ensi viikolla vallan. Mutta tähän hyväksi havaitsemamme tapaan jatketaan tämä viikko. Ja Mari Pekkanen keskipäivän keitaalla 11-13 arkisin perjantaihin saakka. Ja toi meidän WhatsApp-numero kertauksen vuoksi 0406195939. Siihen voi laittaa viestiä ja vaikka biisitoiveita, jos on oikein hyvät perusteet, niin koskaan ei tiedä, mitä täältä soitetaan. Sillä on kiva yllättää myös musiikillisesti. Malo Lewis pääsee starttaamaan nyt tämän musiikkitarjonnan heti Agnestikin perään. Want It Back soi tässä.

Brian Adams, the only thing that looks good on me is you. Ilmatieteen laitoksen säätiedotus kertoo, että tästä päivästä on tulossa monin paikoin jopa helteinen, mutta sitten taas toisaalla ei ehkä ihan niinkään. Lännessä on huomattavasti lämpimämpää kuin idässä ja tuossa, mitä nyt vakoilin sääennustetta, niin Keski-Suomeenkin on tulossa osinkoja tuosta lämmöstä ja on mahdollisesti jopa helle raja ylittymässä. Ja sitten samaan aikaan meillä on aika monia varoituksia voimassa. Toki sekin riippuu maantieteellisestä sijainnista. Mutta tänään siis annetaan hellevaroitus Keski-Suomeen. Ja nämä on nimenomaan, mitkä meidän kuuluvuusalueella on nämä maakunnat, niin Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä ja tämä varoitus päättyy jo tänä iltana kello 11. Tämä on tämmöinen 12 tunnin varoitus tälle päivää. Ja sitten Keski-Suomeen, Kanta-Hämeeseen, Päijät-Hämeeseen, Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan annetaan varoitus tai lähinnä UV-tiedote, eli UV-säteily on iltapäivällä voimakasta. Indeksin arvo on 6 ja tämä varoitus on voimassa tästä hetkestä kello 16. Ja vieläpä, jotta ei nyt jätettäisi varoitteluja tähän, niin Ilmatieteen laitos antaa myös varoituksen rajusta ukon ilmasta. Ja tämä annetaan meidän kuuluvuusalueella ainoastaan Keski-Suomeen. Illalla ja yöllä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. No sitten kun katsotaan vähän pitemmän ajan sääennustetta, niin tämä maanantai tulee todennäköisesti olemaan viikon lämpimin päivä. Huomennakin lämpö voi kohota semmoiseen reiluun 20, jopa 25 asteeseen. Keskiviikkona vähän maltillisempaa, mutta torstaille ennustetaan jo sadekuuroja, jotka viilentävät ilmaa entisestään. Torstaina todennäköisesti jäädään 20 asteen alapuolelle ja perjantaihan vaikuttaa varsin mielenkiintoiselta sään osalta. On odotettavissa sadetta ja sadekuuroja ja kohtalaista vesisadetta ja runsaampaa vesisadetta ja ukkosia. Ja jos nyt männän viikonloppuna oli kivat ulkoilusäät, niin ensi viikonloppuna ei ehkä niinkään. Tai sitten pitää valikoida se paikka oikein hyvin, nimittäin lauantai-sunnuntai näyttää molemmat melko sateisilta, mutta toki pitää muistaa, että nämä ehtii muuttua tässä viikon mittaan vielä moneen kertaan. Kello on 11.19, keskipäivän keidas täällä ja aika semmoinen historiallinen hetki on tulossa tuolla Hailuodossa. Hailuodon kiinteä yhteys avataan tänään puolilta päivin ja lauttaliikenne on kestänyt jo semmoisen 60 vuotta, niin se lauttaliikenne loppuu tänään. Eli käsittääkseni viimeinen lautta lähtee Oulun salosta kello 11.30 ja sitten kiinteä yhteys avataan kello 11.45. Jokohan siellä on muuten ruuhkaa. Pitää ehkä ruveta katsomaan eri medioiden tarjoamia suoria lähetyksiä, mutta kuka on se, joka ensimmäisenä ylittää tuon sillan, saas nähdä. No itse asiassa täällä Yle tietää kertoa jo, että kuka sen ensimmäisenä ylittää. Ja tämä on aika hieno juttu. Hailuodosta ensimmäisenä lähtevää autoa ajaa Antti Helanen, jonka kuljettama kuplavolkkari on aikanaan ollut lautan kyydissä ensimmäisenä päivänä, kun lauttayhteys avattiin vuonna 1968. Minä niin toivoisin, että se olisi toi sama kuplavolkkari, jolla Antti Helanen ylittää sitten tuon sillan ensimmäisenä. Jään odottamaan tätä hetkeä. Ja Oulunsalosta lähtevää autoa puolestaan ajaa Matti Välikangas ja hänen kyydissään Pengertien ylittää ensimmäisten joukossa liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne. Tämä Hailuodon kiinteä yhteys valmistui kuukautta odotettua aiemmin
Se koostuu 767-metrisestä Huikunsillasta, 737-metrisestä Riutunsillasta sekä 6,9 kilometrin pituisesta Pengertiestä, ja kokonaisuudella on siis mittaa semmoinen 8,4 kilometriä. Mutta tästä päivästä lähtien Hailuotoon pääsee Pengertietä pitkin ja viimeinen lautta ajetaan puolen päivän aikaa. Historiallisia hetkiä.

0: Karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysään toimittaa Sara Perttunen. Ennuste huomisaamuun asti. Pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Illalla heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomenna aamulla etelästä lounaaseen kääntyvää tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Ja huomio sinne Joensuun seudulle. Huomenna aamulla ukkospuuskien mahdollisuus.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. Lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Karjalainen syke.
5: Suomalainen arki alkaa aina samalla tavalla. Kahvi tippuu, lapset etsivät pipojaan, isi saattaa olla napakka. Ja radio soi. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Aamulla, iltapäivällä, kotona ja autossa. Puolen Suomen radiokanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Radio on lähellä. Ole sinäkin. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
6: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

Mariska, minä liityin sinuun. Internet on pullollaan yhtä jos toista myytävää tuotetta ja kaikenlaisia lääkkeitäkin siellä myydään. Ja lääkkeiden turvallisuutta valvova Fimea varoittaa nyt verkossa myytävistä peptideistä, joista osa on ihoon pistettäviä, ja näitä markkinoidaan painonhallintaan, lihaskasvuun, palautumiseen ja ikääntymisen hidastamiseen. Fimean mukaan pistettäviä peptidejä ei pitäisi käyttää omin päin, ja se muistuttaa, että ihon läpi pistäminen voi tehdä tuotteesta Suomessa lääkkeen, ja sen mukaan lääkkeiden kohdalla tehon, laadun ja turvallisuuden arvioiminen on tärkeää. Verkosta ostettavien valmisteiden kohdalla näin ei välttämättä ole. Lisäksi lääkkeiden tuontiin ja verkkokauppaan liittyy rajoitteita. Osa verkosta ostettavista tuotteista saattaa olla tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön, jolloin ihmisten ei pidä niitä käyttää. Ja nämä mainosväitteet, joilla näitä lääkkeitä myydään, saattaa perustua ainoastaan käyttäjäkokemuksiin, eläinkokeisiin tai ihan yksittäisiin laboratoriotutkimuksiin. Peptideinä myytävien valmisteiden vaikutukset voi olla arvaamattomia ja mahdollisia haittoja ja pitkäaikaisia vaikutuksia ei välttämättä edes tunneta, koska ei ole päästy oikein testaamaankaan. Ja näitä tuotteita voidaan hyvinkin mainostaa esimerkiksi somessa tavalla, joka saa ne näyttämään sopivilta esimerkiksi treenin, kehonrakennuksen tai laihdutuksen tueksi. Peptidit ovat pieniä proteiinin osia. Joitakin peptidejä voidaan käyttää laillisissa lääkkeissä, kuten vaikkapa insuliinissa, diabeteslääkkeissä ja painonhallintaan tarkoitetuissa lääkkeissä. Mutta ei siis kannata internetskistä tilailla mitään tuommoisia ihon läpi pistettäviä peptidejä. Ylipäänsä kannattaa miettiä, että mitä sieltä internetistä tilaa. Mutta varsinkin jos siinä lukee, että vain tutkimuskäyttöön, niin ei ole hirveän suositeltavaa käyttää. Ja ei kannata luottaa mainosväitteisiin tai käyttäjäkokemuksiin missään terveyteen liittyvissä päätöksissä, koska nehän on voinut kirjoittaa ihan kuka tahansa, niin se ei aina tarkoita sitä, että jos jotain myydään ja sitä oikein hehkutetaan, niin harvemmin ne hehkutukset pitää paikkaansa. Aki Tykillä on nyt vertailukohtina Jopo ja Mopo.

Aketykki, Jopo vs. Mopo. 11.37 on kello ihan muutaman sekunnin kuluttua. Se oot keskipäivän keitaalla, Pekkasen Mari, täällä seurana puolisentoista tuntia, eli kello 13. Sitten kuullaan pitkästä aikaa Jani Nivalaa. Hän on saanut kesälomat vietettyä ja palaa energiaa täynnä puolen Suomen iltapäivään. Keskipäivän tässä on Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Hypnotized.

0: Siinä Westerinen yhtyeineen ja pitää sanoa ei. Kesäkuu vetelee viimeisiään. Tänään on 29. päivä kesäkuuta ja tänään muuten nimpparijoukkio on melko kattava. Pekka, Petri, Petra, Petteri, Peetu, Petrus, Petja, Pietari ja Pekko. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille nimpparisankareille sekä muillekin tämän päivän juhlijoille. Heihin lukeutuu muun muassa vaikkapa tuosta Tuure Kilpeläinen, suomalainen laulaja ja laulun tekijä, syntynyt vuonna 70, eli nopeasti laskettuna ikä Kilpeläiselle tulee tänään 56 vuotta.
1: Karjalainen syke.
2: Talvisodan alkaessa marraskuussa 39 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 39-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottojavaraukset sotatie.fi.
3: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
5: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
6: Karjalainen syke.
7: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
8: Puolen Suomen radio.

jäätykin. Koulun jälkeen etsittiin unelmiin. Rannalla röökin tuhkaa ja männyn neulasiin. Jokainen halus päästä isoon kaupunkiin. Ei oltu niitä

kaveri. Kukaan ei muistanut, kenellä oli pajari. Silti puhelinnumero tulkoo muistettiin. Vastaiskohan joku vielä, jos soittaisin?

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Siinä Grönruusin veljet ja junan viemii. Grönruusin veljet voi olla monelle vielä tuntematon suuruus, mutta he ovat oikeasti veljeksiä, Veikko ja Juhani. Ja kumpikin on kyllä kunnostautunut aika hyvinkin musiikin saralla. Juhani on kitaristi. Hän soittaa muun muassa Saimaa-yhtyeessä, Jonan ja Laura Närhen bändeissä sekä sähkökitarakvartetissa, joka esittää sitten taas tämmöistä kokeellista nykymusiikkia tahollaan. Ja Veikko Grönruus on puolestaan musiikkituottaja, ääniteknikko ja DJ, joka on tehnyt myöskin radiohommia. Siinä juna viemii Grönruusin veljet.
2: Paikallisten puolella.

Irina ja juhlat mulle. Vähin käy kesäkuu. Keskiviikkona ollaan jo heinäkuun puolella ja jos on yhtään semmoinen fiilis, että jotain on jäänyt tekemättä tai joku juttu odottelee 1. heinäkuuta, niin se voi olla verottaja. Keskiviikkona on nimittäin vuoden ensimmäisten jäännösverojen eli mätkyjen eräpäivä ja lähes 90 000 ihmisen tulee maksaa veroa yhteensä noin 85 miljoonan euron edestä. Verohallinto tiedottaa tästä ja kertoo, että heinäkuun eräpäivä koskee pääsääntöisesti toiminimiyrittäjiä sekä maa- ja metsätalouden harjoittajia ja heidän puolisoitaan. Suurimmalla osalla jäännösveroa maksavista henkilöasiakkaista eräpäivä on vasta kesän lopulla tai syksyllä. Eräpäivän jälkeisestä päivästä lähtien jäännösverosta alkaa kertyä viivästyskorkoa, joka on tänä vuonna 9,5%. Ja viime vuonna noin 700 000 ihmistä maksoi veroa myöhässä, mistä kertyi valtion kassaan yhteensä 14 miljoonaa euroa. Suurin osa suomalaisista saa tiedon noista maksettavista veroistaan vain sähköisesti omaveropalveluun, joten kannattaa käydä tsekkaamassa. Eräs kuuntelija laittoi just viesti, että onneksi loma alkaa perjantaina.

0: karjalainen syke.
1: Passikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
2: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökki lauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökki lauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
3: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
4: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengas Nuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.
7: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Hyvää päivää. Punkkihavaintojen määrä on ollut viime vuodet rajussa kasvussa Suomessa. Esimerkiksi Pohjois-Karjalasta on ilmoitettu punkkiliveen yli 4000 havaintoa tänä vuonna. Eniten niitä on tullut muun muassa Joensuusta, Ilomantsista ja Outokummusta. Tänä vuonna maakunnassa on todettu 5 puutiaisaivotulehdusta. Borrelioositapauksia on puolestaan kirjattu noin 20 Pohjois-Karjalassa. Aikoja puutiaisaivokuumerokotuksiin on kysytty vilkkaasti Siun sotessa. Polttoainevarkaudet ovat lisääntyneet koko Kaakkois-Suomen poliisin alueella viime aikoina. Alkuvuodesta toukokuun loppuun poliisille on tehty lähes 60 rikosilmoitusta. Luku noudattelee vuotuisia polttoainevarkauksien määriä. Polttoainevarkauksissa on ilmennyt selvä piikki viime viikkoina. Yksi merkittävä syy on polttoaineiden pitkään jatkunut korkea hinta. Polttoainetta on varastettu työkoneista ja polttoainesäiliöistä. Kameravalvonnan lisääntyminen helpottaa varkauksien tutkintaa.

0: Joensuun keskustassa sijaitseva Torero on suljettuna lähes koko heinäkuun. Pohjois-Karjalan osuuskauppa kertoo, että ravintolassa tehdään kylmiöremontti. Ravintolassa viimeistellään myös syksyllä julkaistavaa uutta ruokalistaa ja tiloja valmistellaan tulevaa sesonkia varten. Torero on suljettuna tämän viikon sunnuntaista alkaen. Ja sitten STT:n uutisia. Helsingin Sanomat kertoo, että Venäjä on varustanut Itämerellä liikkuvan kaasualuksen raskaalla konekiväärillä. Lehti viittaa useisiin kansainvälisiin uutissivustoihin, kuten virolaiseen Delfiin. Sen mukaan Marshal Vasilevski -alus kuuluu Venäjän valtiolliselle yhtiölle ja se kuljettaa nesteytettyä maakaasua Kaliningradiin. Ilmakuvien mukaan konekivääri on aluksen komentosillalla, jonne on tehty hiekkasäkein vahvistetut ampuma-asemat. Asiantuntijoiden mukaan aseistuksen on tarkoitus toimia muun muassa pelotteena mahdollisille haltuunottoyrityksille. Yli 100 kansanedustajaa on allekirjoittanut lakialoitteen, jonka mukaan datakeskusten tulisi kattaa sähkön kulutuksensa rakentamalla tai ostamalla uutta sähköntuotantoa Suomeen. Lakialoitteen tarkoituksena on pitää sähkön hinta Suomessa kohtuullisena. Aloitteen on tehnyt kokoomuksen kansanedustaja Heikki Westman. Aloite on saanut tukea niin hallituksen kuin opposition kansanedustajilta. Seuraavaksi talousvaliokunta ottaa aloitteen käsittelyyn.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Etenkin maan länsiosassa on tänään aurinkoista ja lämmintä. Idässä ja pohjoisessa on osin pilvisempää. Yöllä lännestä saapuu sadealue maan keski- ja pohjoisosaan. Odotettavissa huomisaamuun asti maan itäosassa pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Päivällä lännestä alkaen selkenevää, mutta yöllä pilvisyys lisääntyy jälleen. Päivän ylin lämpötila on 18-24 astetta, yön alin 13-17 astetta. Paikoin kohtalaista luoteen puoleista tuulta ja iltapäivä päivästä alkaen heikkoa tuulta. Keskisessä Suomessa sää on aluksi melko selkeä ja poutainen, yöllä paikoin sadekuuroja ja ukkosta. Aamulla ja päivällä sää poutaantuu ja on puolipilvinen. Päivän yli lämpötila 21-26 astetta, huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila 15-20 astetta. Tänään heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, huomenna länsituulta. Heille varoitus, Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä. Ja Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso ja Etelä-Karjala. UV-säteily on tänään iltapäivällä voimakasta. UV-indeksin arvo on 6. Ja vielä annetaan Keski-Suomen varoitus rajusta ukonilmasta. Illalla ja yöllä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Paul Simonilta kuultiin Diamonds on the Soles of Her Shoes -niminen biisi puolen päivän uutisten jälkeen. Kello on ihan kohta 10 minuuttia yli 12. Terve! Sä kuuntelet Keskipäivän keidasta. Mari Pekkanen täällä tunnin verran ja tämä viikko jatketaan tällaisella hyväksi havaitulla ohjelmakaaviolla, mutta ensi viikolla on sitten jo ihan uudenlaiset kuviot. Minni Salminen juontaa ensi viikosta eteenpäin keskipäivälähetystä 10.14. Ja me olen jossain ihan muualla. Todennäköisesti on kuoltu urheilulajin parissa, kun tuntuu kalenterissa olevan pärinää enemmänkin tarjolla. Mutta ensi viikosta tosiaan Salmisen Minni ja Nivala Jani hoitelevat sitten näitä radiohommia nelisen viikkoa. Maroon 5:ia kuunnellaan seuraavaksi kappaleen nimeltään She Will Be Loved. Jos haluat laittaa viestiä studioon, WhatsApp-numeromme tänne on 0406195939.

Emma ja Matilda sekä Boy 95, kappale nimeltä Joku muu. Kello on 12.18. Tervehdys keskipäivän keitalta. Täällä sitä olla möllötellään uuden arjen parissa. Ja tosiaan kesäkuun viimeinen maanantai. Yhdessä huijauksessa on taas mennyt tämäkin aika. Kesä on kyllä yksi aikakone, mihin vaan linkoudutaan ja sit kohtollaan syksyssä. Mutta niin se menee. Ja ehkä Suomen kesästä tekeekin niin erinomaisen just se, että kun se ei kestä ihan hirveän pitkään, niin sitten osaa arvostaa niitä hetkiä, joita aina kesäisin viettää, kun ei oikein muina vuoden aikoina välttämättä ole kaikkea semmoista mukavaa mökkeilyä ja grillailua ja uimista ja näin poispäin. 0406195939 on toi meidän WhatsApp-numero, jonne voi laittaa viestiä, voi laittaa vaikka biisitoivettakin, jos siltä tuntuu, tai sitten ihan muuten vaan kuulumisia. Eräs henkilö meillä tuolla kertoi, että hän laskeskelee jo aikaa siihen, että pääsisi eläkkeelle, kun meinaa vähän uuvuttaa tämä nykyinen työmaailma ja työtahti. Niin joo, siinä kohtaa kyllä ei aika varsinaisesti mene silmänräpäyksessä, kun ottaa jotain tuommoista. Yksi tämän päivän uutisista kertoo, että työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna. Näin ennakoi ja arvioi Maahanmuuttovirasto. Viraston ennakointiverkosto on päivittänyt arvionsa tämän ja ensi vuoden hakemusmääristä ja tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia jätettiin vajat 6200, mikä on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Ja näiden hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet. Tämän vuoden kokonaishakemusmääräksi arvioidaan 11-13 000 hakemusta ja ensi vuoden 12-14 000 hakemusta. Opiskeluperusteisten oleskelulupahakemusten määrän arviota on sen sijaan laskettu. Opiskelijoiden hakemusmäärä väheni tammi-toukokuussa jopa 25% edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Ja tammi-toukokuussa ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätettiin reilut 700, mikä on 7% vähemmän kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Mutta tosiaan tuosta poimittuna niin teollisuushankkeet tulevat nostamaan työperäisten oleskelulupien hakemusmääriä. Näin ennakoi Maahanmuuttovirasto. Sitten kuunnellaan kappale, joka on todennäköisesti tehnyt tämän porukan ehkä kaikista tunnetuimmaksi niin kuin heidän omista biiseistään. Roope Salminen ja Koirat. Madafakin Darra.

0: karjalainen syke.
1: Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä. Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonkibaarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Veneilysään toimittaa Sara Perttunen. Ennuste huomisaamuun asti. Pohjoisen ja Luoteen välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Illalla heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomenna aamulla etelästä lounaaseen kääntyvää tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Ja huomio sinne Joensuun seudulle. Huomenna aamulla ukkospuuskien mahdollisuus.
4: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
5: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin pohjoiskarjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan Sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.
6: Superpaikallinen aamu.
7: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
8: Karjalainen syke.

Siinä Pitbull ja Jennifer Lopez, We Are The One. Ja toi kyseinen kappale biisi toiveena tuli. Se soitettiin 12 vuotta sitten jalkapallon MM-kisoissa tunnuskappaleena. Tänä vuonnahan Shakira ja Burna Boy ovat tehneet tämän Die Die-nimisen kappaleen, joka on sitten MM-kisojen tunnusbiisi. 0406195939 on WhatsApp-numero, jos haluat laittaa viestiä. Täällä alkoi tämmöinen eläkeläiskeskustelu, kun kerroin, että eräs kuuntelija tuossa laittoi, että siinä kohtaa, kun miettii, että milloin eläke alkaa, niin sitten loppuu se ajan hujahtaminen hetkessä. Ja hän kertoi myös, että on miettinyt osa-aikaeläkettä, kun terveyden kanssa on haasteita ja työpainekin kasvaa koko ajan ja ihan ymmärrettäviä, hyviä, selitettäviä syitä. Älytön on vauhti päällä, niin täällä eräs kuuntelija tarjoaa vertaistukea. Hän laittoi, että loma alkaa huomenna, mutta eläkettä odottelen minäkin. Jopa niin, että hankin itselleni työkalenterin kestoltaan 26-28. Eläkkeelle jäämispäivä on 1.10. vuonna 2028, mutta koska loma on 38 päivää vuosi ja siihen vaihdan lomarahat vapaaksi, niin vuonna 2028 siivoan tänään työpöytäni viimeistä kertaa ennen vapautta. Ongelma itsellä lähinnä se, että työt häiritsevät ajankäyttöä kaikkeen muuhun ihanaan, joten tämä aamukampa tuo toivoa tylsiinkin päiviin. Ja jotenkin aina kun on olemassa joku tietty päivämäärä, jota kohti menee, niin tavallaanhan se on entistä konkreettisempi. Ja nyt kun on vielä tollainen kalenteri, missä on useamman vuoden päivämäärät, niin on saanut sen ihan sinne rustailla. Ja kuuleman mukaan työkaverit saa kyllä kuulla, kun hän kovan äänen laskee päiviä, niin se on heille ihan oikein. Työkaverit saavat sen kyllä kestää.

Coldplay ja Adventure of a Lifetime. Seuraavaksi kuunnellaan vähän vanhempaa tuotantoa Zen Cafelta. Tai no, eipä Zen Cafe liene ollut ihan hirveän aktiivinen tässä viime vuosina muutenkaan. Sehän taisi lopettaa toimintaansa tuossa 2008. Toki siis Samuli Putro on sitten jatkanut omalla soolourallaan. Mutta tämä kappale, jonka kuulemme, kertoo roppakaupalla erinäisiä ohjeita. Ottaa niitä sitten vastaan tai ei, mutta kappale käsittelee arkipäivän asioita ja elämänhallintaa.

Hanki lapset, jos on saumaa yksi tai kaksi, mut hankkikaa ne. Tutustu naapureihin, vietä niiden kanssa joskus aikaa. Järjestäkää kimppakyyti, jos on sama duunimatka.

Urheilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku, lähi kauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat, veroja auttaa sinua myös. Lukita muista ovet ja auto, kesällä yö on valoisa yö.

0: 100 miljoonaa puutarhaa, siinä Tomi Saario. Kello on 16 minuuttia vaille 13. Täällä on yksi kuuntelija laittoi, että hän on kesäperunateatterissa. Siellä on selvästi pottujen pesu menossa ja täällä toivotellaan aurinkoista päivää ja uuden viikon alkua. On käyty kaverin kanssa mansikkaleivos kahvilla. Kiva, kun olet taas linjoilla. Hei, kiitos. Kiva olla täällä. Ja ihanaa, kun laitatte viestiä. 0406195939 on toi meidän yhteinen numero, jota myöskin Jani Nivala käyttää heti kello 13 jälkeen. Ja häneen on, kuulkaa, näköyhteyskin jo saatu. Jani on saapunut paikalle, muistanut tulla lomilta takaas, niin voitte sitten Janiakin muistaa noilla WhatsApp-viesteillä kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Sinä

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Kop kop. Who's there?
3: Osuuskauppa Rock.
2: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
3: Joensuussa.
2: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
3: Liput alkaen 60€. Osuuskaupparock.fi.
2: On muuten myynnissä jo.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
5: Karjalainen syke.

0: forget you.
1: Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You. Kello on 10:50 ja yli 3 viikon tauon jälkeen Jani Nivala palaa ääneen. Terve!
2: Hei hei!
1: Minkälainen oli kesäloma?
2: Aika kiva, monipuolinen. Tuli käytyä kaukana ulkomailla.
1: Miten kaukana?
2: Kreetan saarella, oho, suomalaisten suosimalla, hyväksi havaitulla lomasaarella, ihan tämmöisellä aurinkolomalla. Ja sitten tuli matkusteltua kotimaassakin vähän Porissa ja Turussa ja... Mikäs se on se joku yksi paikka? Tammisaari. Ehkä näes. Tuolla vähän eteläisemmässä Suomessa.
1: Jaa.
2: Tuli käytyä monessa paikassa.
1: Oot sen nyt rentoutunut?
2: No, mä vähän se. Kyllä tossa 3 viikossa ehti. Siis oikeasti tuntuu, että mä en olisi ollut 1,5 vuoteen töissä. Oli aika pitkä 3 viikkoa. Se on ehkä ihan hyvä merkki.
1: Se oli hyvä, kun Jani tuli tänne studioon. Niin mitä tosta nappulasta tapahtuu? Pitääkö tuosta painaa jotakin?
2: No kun oikeasti tuntuu siltä, että niin kuin mä en ole ollut niin kuin täällä niin kuin ikuisuuteen. Mitenköhän tämä nyt toimii? Miten tätä laivaa ajetaan?
1: Niin. Mutta se hyvä puoli tässä on, että vaikka vähän ajaisi karillekin, niin kenellekään ei todennäköisesti satu mitään. Et ne on enemmän niitä henkisiä vaurioita, mitä lähinnä juontajalle tulee, jos ei oikein teknisesti hommas kulaa.
2: Tuohon voi aina lohduttautua, että tämä ei ole aivokirurgin työtä, tämä
1: nimenomaan
2: radiotyö.
1: Joo. Osaat se yhtään sanoa, että mitä on tänään tulossa iltapäivässä?
2: Tänään on tulossa ehkä kaikkien aikojen iltapäivälähetys.
1: Todennäköisesti. Kyllä minun mielestä...
2: Mä opettelen ajamaan sitä laivaa. Mennään sillä.
1: Lähtökohta on niin luja, että kyllä minä ainakin aion kuunnella, mitä sinä täällä sekoilet.
2: Kello 13. Kuule alkaa. Pysy kuulolla.
3: Paikallisten puolella.

Siinä Mai Karma-kappaleella Sodankylä. Kello on 3:05 ja niinpä on tullut aika kiitellä tämän päivän seurasta. Jani Nivala jatkaa heti 3:00 uutisten jälkeen ja on seurana 18:00 asti. Mutta ei muuta kuin huomiseen. John Holtia kuunnellaan vielä ennen uutisia. Help me make it through the night. Moi.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää maanantaita. Joensuulaisen Ilovaari-festivaalin järjestäjät arvioivat, että tapahtuma voi houkutella paikalle jopa noin 10 000 kävijää tulevan viikonlopun aikana. Kerubi kertoo, että vähintäänkin hyvin lähelle loppuun myyntiä mennään. Torstaina Ilosaaressa järjestettävän Vekararokin kävijämääräksi ennakoidaan jopa noin 3 500. Ilovaari teki ennätyksensä eli 10 000 kävijää viime kesänä. Tapahtuma oli tuolloin loppuun myyty. Lappeenrantalaisen ravintolayhtiön Moubarin saneerausohjelmaehdotuksen laatimiselle on annettu lisäaikaa syyskuun loppuun. Alun perin määräpäivä oli huomenna. Toiminnan tulos on ollut alkuvuonna yli 70 000 euroa miinuksella. On epäselvää, pystyykö yhtiö myöhemmin selviytymään erityisesti saneerausvelkojen maksamisesta. Moubar on merkittävä ravintola-alan toimija Etelä-Karjalassa. Tällä hetkellä sillä on 3 anniskeluravintolaa Lappeenrannassa ja 1 Lemillä. Se on ollut myös järjestämässä useita isoja tapahtumia. Kiteeläinen Mato ja Multa aikoo kasvattaa tuotantoaan kehitettyään ruokopohjaisia kasvualustoja. Nyt yritys tähtää tuotannon kasvattamiseen vastatakseen kasvavaan kysyntään. Se vaatii rahaa, ja siksi yrittäjä Aimo Turunen neuvottelee ulkopuolisen sijoittajan kanssa. Hänen mukaansa Mato ja Multa on ainoa eurooppalainen yritys, joka hyödyntää järviruokoa ja ruokokasveja tällä tavalla. Raaka-aineensa yritys saa pääosin merialueiden niitetystä ruovikosta. Ja sitten STT:n uutisia. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzin salmen tulevasta hallinnasta. Asiasta kertoo Iranin varaulkoministeri. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarissa. Neuvotteluissa on tarkoitus käsitellä juuri Hormuzin salmea.

0: Mediatietojen mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä Salmessa jälleen huomattavasti. Maahanmuuttoviraston mukaan työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia on jätetty noin 6200. Se on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista, itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää säätä. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaa selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välillä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta. Kaikista lämpimintä on meidän kuuluvuusalueemme eteläisimmissä osissa. Yölämpötilakin on ihan kohtalaiset 13-18 astetta. Heikkoa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen maakunnassa. Ja Keski-Suomessa iltayöstä alkaen luvassa ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. Ja UV-säteilykin on nyt päivällä voimakasta meidän kuuluvuusalueellakin, ainakin Keski-Suomessa. Siitäkin varoitellaan Ilmatieteen laitokselta erikseen.
3: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Justin Bieber, Speed Demon oli tuo laulu. Kiitos Pekkasen Marille ja keskipäivän keidasohjelmalle. Nyt on sitten koettanut tämä jonkinlainen normaali päiväjärjestys. Ei nyt mikään arki, koska me eletään kuitenkin tätä kesää tässä nyt ja fiilistellään lämmintä hellepäivää monin paikoin. Mutta meikäläinen 3 viikkoa kesälomilla ja lomat on nyt lusittu ja tästähän alkoi sitten.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ohjelma, jonka nimi on Puolen Suomen iltapäivä ja tosiaan normimeiningillä niin kuin tämä viikko, kuten Marikin tuossa lähetyksen aikana totesi parin otteeseen edellisessä vedossa keskipäivän keitaassa kello 11-13, että tällä viikolla niin kuin tämmöinen niin sanottu tuttu ja turvallinen lukujärjestys meillä käytössä, että Mari Pekkanen äänes kello 11-13 ja sitten täällä on nyt tämmöinen soundi Puolen Suomen radiossa. Niivalan Jamppa äänessä, morjesta vaan ja iloista kesäkuun toiseksi viimeistä päivää. Joo, oli mukavalla lomilla, mutta on myös tosi mukava tulla töihin. Kyllä, ja WhatsAppissakin huudetaan. Tervetuloa takaisin, Jani Nivala. Kiitos. Kiva, että siellä ollaan kuulolla ja hereillä ja messissä. 0406195939 on tuo meidän numero. Mä sanoin sen nyt semmoisella vauhdilla, että sitä ei kyllä saanut, jos ensimmäistä kertaa numeron kuulini talteen. Otetaan hitaammin. 0406195939. Voidaan vaihella kuulumisia tuon numeron kautta vähän kesäkuulumisia, kesämeininkejä, mitä on tapahtunut tässä nyt viimeisen 3 viikon aikaa. Kai sitä vähän pitää jakaa tuolta lomafiiliksiä ja loman reissuista tarinoita, vaikka mainitsin tuossa jo ennen kello 13 tuossa Marinkaan, kun vähän sen jubailtiin, niin tuli käytyä vähän Suomea kierrettyä muutamassa paikassa sitten aurinkoloma Kreetalla, niin joo, kai mun pitää jotain noista hölistä, mutta jos sinäkin haluat hölistä jostain omista asioistasi, kun ei ole tässä nyt moneen viikkoon kuultu toisistamme, niin toi WhatsApp on se oiva väylä, mitä kautta voit jakaa vaikka jotain, jos haluat, jotain huomion arvoista omasta elämästä tai maailman tapahtumista, mistä vaan, niin 0406195939. Taas mä sanon sen noin nopeasti, mutta no, kyllä sä pääset kärryille. Puolen Suomen radion kuulijat ovat fiksua porukkaa ja he pystyvät poimimaan nopeasti vaikka pitkiäkin numerosarjoja talteen kuin Robert Langdon konsanaan näissä Dan Brownin kirjoissa. Eikö hänellä ole joku semmoinen poikkeuksellinen, mikä ihme, eudeettinen muisti, valokuvan muisti. Hän muistaa kaikki asiat, mitä on ikinä nähnyt, jos joku tulitikkurasia oli jossain pöydällä 3 viikkoa sitten, niin hän muistaa, jos joku on nyt kääntänyt sen eri asentoon ja kaikki puhelinnumerotkin tosta noin vaan. Joo, tuli pari Dan Brownin kirjaa luettua tuossa kesälomalla, niin sieltä tuli sitten tämmöisiä eudeettisia muistiasioita tähänkin lähetykseen. Ekotrippi, mestari, piirros, Mirellan kappale Löytää mut. Jatketaan näillä kuumaa maanantaipäivää. Pitkä kuuma kesä meillä käynnissä. Ei ole vielä edes heinäkuussa ja meikäläisen lomatkin on jo lusittu. Niin näin nämä kesät välillä menee. Kiva, kun oot kuulolla iltapäivälähetyksessä täällä Puolen Suomen radiossa.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Mirellan hieno tulkinta. Biisi oli nimeltään Löytää mut. Moro Jani, mukavaa päivää ja tervetuloa takaisin linjoille. Sitten on auringonkuva ja voi mahdoton paikka. Tuossa on Manssika Mollukkakin laitettu tuohon WhatsApp-viestiin. Voi mahdoton paikka. Joo, terkkuja Paulille, meidän vakkarikuulijalle myös, joka tuolla pistää viestiä tulemaan numeron 0406195939 kautta. Yksi muuten juttu, mitä mietiskelin tuossa kesällä, kun tuli tosiaan käytyä Porissa ja sitten Tammisaaressa ja Helsingissä ja Turussa ja tuli niin kuin tehty tämmöistä Suomen matkailua ja käytyy jossain lounaspaikoissa sitten syömässä ja sitten kävi muutamassa tosiaan eri paikassa ja kuuli eri radioita aina siellä täällä soivani. Tämä on jännä tämä radiomeininki kyllä nykyään Suomen maassa, että aika paljon tulee niinku sitä samaa kamaa joka kanavalta, niinku samoja biisejä. Että semmoista samanlaista, että vaikka on olemassa niinku monia eri radiokanavia, niin sitten se musiikkitarjonta on niinku tosi samantyyppistä niin kuin tosi monilla kanavilla, niin sitten vaan niin kuin herää kysymys, että miksi näin on, että miksei niin kuin voisi vähän vetää omaa linjaa ja vähän erikoistua johonkin päin. Niin tämmöisiä mietiskelin tuolla jossain Suomen Turussa ja Tammisaaressa, kun kiertelin ja aina sitten hetken aikaa oli joku eri radiokanava kuulolla, mitä nyt normaalisti ei tule sitten kuunneltua tietenkin, kun itse teen tätä Puolen Suomen radiota, niin tietysti tiedän parhaiten sen, mikä täällä soi ja tälleen, ja totta kai sitten vapaa-ajallakin tämä meidän kanava on päällä, niin ei hirveästi tule mitään muita sitten silleen kuunneltua, mutta nyt tuli semmoinen otanto monesta paikkaa, niin kun samat biisit soi joka paikassa, niin tuli semmoinen ylpeä fiilis, tiedätkö, että onneksi meillä on tämä Puolen Suomen radiokonsepti, meillä on käytössä slogani musiikkia, joka yllättää, ja täältä niin kuin saattaa täältä meidän kanavalta pamahtaa soimaan vähän niin kuin mitä tahansa, niin kyllä meillä on aika hyvä latu taas, mitä me vedetään täällä Puolen Suomen radiossa ja meidän konsernin kanavilla. Ja tämmöinen hyvä omalaatuinen meininki, niin pidetään tämä, niin tämmöinen huomio tuosta kesältä, että olin kovasti ylpeä tästä meidän meiningistä, kun tuli silleen otettua otantaa tuolta muualtakin. Niin tämä on hyvä tämä meidän musiikkia, joka yllättää meininkiä. Katsotaan, kuin nyt yllätytään.

0: Musiikkia, joka yllättää. John Martin, Anywhere for You. John Martin kuulostaa keksityltä nimeltä, mutta ei. Kyllä ne on John Martinin ensimmäinen nimi ja toinen nimi. Ruotsalainen laulaja Hemmo. Sukunimi on Lindström. Hän on tehnyt yhteistyötä muidenkin näiden ruottalaisten dansemusiikkisuuruuksien kanssa. Avicii, Swedish House Mafia muun muassa. Tuossa hän oli aivan omillaan. John Martin. Onko tuo sitten jonkinlaista tuommoista ruotsalaista puukkojunkkarimusaa, kun kerran Martini on nimi. Mukava, kun WhatsAppissa tulee näitä terkkuja meikäläiselle. Morjes Jani, täältä jostain kiva, kun oot tullut taas ääneen. Katon löysin muuten kadonneen takataskun. Sitten on kuva vyölaukusta. Mitä? Onko tässä jotain, mitä mä en ymmärrä? Onko vyölaukku kadonnut takatasku? Joo, ehkä se sitten on. Kadonnut takatasku. Laittakaa viestejä, jos joku muu hiffaa, mistä on kyse. 0406195939 on numero tänne päin. Ja kolme seuraavaa kipaletta. Puolen Suomen radiossa SIG 100 vuoden yksinäisyys. Halo Helsingiltä Gardenia. Ja sitten 22.Pirkko, Birdie, hittikappale.
1: Karjalainen syke. Veneilysään tarjoaa Lähi-Tapiola Itä.
2: Veneilysään toimittaa Sara Perttunen. Ennuste huomisaamuun asti. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-6 metriä sekunnissa. Illalla heikkoa suunnaltaan vaihtelevaa tuulta ja huomenna aamulla etelästä lounaaseen kääntyvää tuulta 2-5 metriä sekunnissa. Ja huomio sinne Joensuun seudulle. Huomenna aamulla ukkospuuskien mahdollisuus.
1: Veneilysään tarjosi Lähi-Tapiola Itä.
3: Lähi-Tapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, Lähi-Tapiolan alueyhtiöt. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
4: Urheilun aitiopaikalla. Ohjelmassa sukelletaan syvälle ajankohtaisiin urheiluaiheisiin. Pohjois-karjalaisten urheilijoiden ja urheilupersoonien kautta. Karjalaisen urheilutoimituksen toteuttama ohjelma kuullaan sykkeellä joka keskiviikko 12:30. Ohjelman pitkä versio on kuunneltavissa podcastina Karjalaisen verkkosivuilla.

Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Karjalainen syke.

SIG 100 vuoden yksinäisyys, erinomaista maanantaipäivää puolen Suomen radion studiosta. Nivala Jani tosiaan kesälomilta. Back täällä, olen selkä, I am back. Comeback suoritettu tänään ja hyvä niin, hyvä niin. Ei ollut comeback, mikä tuolla Hailuodossa sitten tänään suoritettiin, vaan se oli ensimmäinen kerta, kun tieyhteys nyt avattiin sitten sinne. Marikin tätä seurasi tuossa aikaisemmin tänään ja puhui tästä aiheesta, kun varttiin vaille 12 autot pääsi sitten ajamaan Suomen pisintä pengertietä pitkin Hailuotoon. Ei ole koskaan tullut käytyä siellä päin. Mä muistan pikkujätkänä, kun katteli Suomen karttaa, niin se oli kyllä mielenkiintoisin paikka ja mielenkiintoisin paikan nimi, mitä löytyi kartasta, se Hailuoto. Pisti mielikuvituksen kovasti liikkeelle, että se nimihän on pakko olla siitä, että siellä on oikeasti haikaloja. Ja se oli sitten semmoinen, minne olisi joskus alle kouluikäisenä halunnut lähteä tekemään reissu, mutta on jäänyt se reissu väli. Että kyllä tämä meidän Suomen maamme on niin pitkä maa ja laaja maa, että täällä hirveästi olisi paikkoja, missä pitäisi käydä, mutta ikinä ei sitten tullut sillä lautalla puksuteltua sinne Hailuotoon. Mutta olisiko se nyt sitten, jos ei tänä kesänä, niin ensi kesänä sitten viimeistään, jos lähtisi tsekkaamaan sen pengertien ja oikeasti sen, että minkälainen tunnelma siellä Hailuodossa on. Mä joskus tein jotain radiojuttua, jotain uutisjuttua. Se liittyy jotenkin johonkin uskonnolliseen juttuun, että siellä Hailuodossa oli joku ihmeen outo seurakunta, missä oli vihitty joku tyyppi jotenkin historiallisesti papiksi tai jotain, niin mä tein jotain sellaista juttua, niin siinä Hailuodossa on myös tietty jotain tuommoista mystiikkaakin sitten, niin se on vielä lisännyt sitä semmoista, että vitsi, tonne pitää mennä käymään, että mikä paikka toi Hailuoto onkaan. Ja siitähän siellä on jo jonkun aikaa järkätty vuosikausia nyt semmoista, onko se Betrefolk-niminen kesäfestivaali, missä vaihtoehto musiikkia on tarjolla ja vähän semmoinen hipsterihenkinen festari, Hailuoto. Ja sitten siellä on jotain mun mielestä taiteilijan residenssejä, että sinne voi jotkut eri alojen taiteilijat kenties sitten hakea pääsyä, että voisi hetken aikaa asustella residenssissä ja tehdä taidetta, niin varmaan tuommoinen syrjäinen lokaatio on semmoiseen touhuun ihan omiaan ja oiva paikka sitten saada luovuus kukkimaan ja tehdä jotain runoja tai biisejä tai kirjoittaa tai kirjaa, niin käsittääkseni siellä semmoistakin harrastellaan, ellei nyt aivan väärässä ole. Mutta joo, 58 vuotta oli siellä lauttayhteys Hailuotoon, mutta nyt se on sitten loppu, koska tie on auennut tänään. Tieyhteys on yli 8 kilsaa pitkä, 8,4 kilometriä. Se sisältää 6,9 kilometrin penkereen ja 2 yli 700 metriä pitkää siltaa, niin se on ihan varmaan komea reissu olisi joku kesäretki lähteä tonnekin tekemään. Kato nyt, meitsi on vielä vähän lomafiiliksissä täällä, kun on tullut tässä Suomeenkin kierrettyä ja tehty näitä kesäretkiä omalla autolla, niin heti rupeaa aivot raksuttelemaan, että kesäreissu sinne Oulun Hailuotoonkin, että viimeistään nyt. Ja joo, mutta nyt ei tehdä kesäreissuja, nyt tehdään puolen Suomen iltapäivää tämä viikko ihan kiltisti täällä kello 13-18.

0: Kiitos kaikille, jotka on tosiaan laittanut meikäläiselle töihin takaisin tulo, tervetulo, toivotuksia. Oliko toi sana? Ainakin melkein tonne meidän WhatsAppiin. Kiitos, kiitos. Kiva olla takas hommissa. Äsken kysyin tuosta vyölaukusta, kun eräs kuulijamme laittoi kuvan mustasta vyölaukusta, että löysin muuten kadonneen takataskun ja mä en oikein tajunnut, että mikä tämä homma on, mutta saatiin sitten WhatsAppiin viestiä, että sanotaan, kun käsi ei taivu enää taakse, niin että se hoituu sitten sillä se takatasku, kun pystyy liuuttamaan vyölaukun eteen. Okei. Takatasku eteen, vyölaukku käyttöön. Joo. Onhan tuossa oma logiikkansa, toimii, jos tykkää, varmasti, joo, ei siinä mitään. Joo, hyvä, hyvä. WhatsApp-yhteys tänne tosiaan 0406195939. Mulla ei ole vyölaukkua, eikä muuten ole takataskujakaan. Meikäläisen kesäsortseissa on feikkitaskut tuolla takana. Siinä niin kuin on mukamas taskut, mutta sinne ei saa sujautettua sitten mitään tuonne takataskuun, että ne on tollaset niin kuin feikkitaskut, mikä järki nyt niissäkin on. Pitäisi ottaa varmaan toi kuulijamme vyölaukkukikka käyttöön. 2-2 piste Pirkko Birdie ja tämän biisin jälkeen Beckin kappale Loser tulilla.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: 22 piste Pirkko Birdi, Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä Puolen Suomen radiossa. Tuossa yhden jälkeen, kun lukasin säätiedotuksen, niin hirveästi siinä oli kaikkea varoitusta. UV-säteilystä varoitettiin, helteestä varoitettiin ja tuulivaroitusta. Kyllä tuuli saattaa osassa maata olla hyvinkin puuskaissa voimakasta, tai siis puuskissa voimakasta. Joo, ja sitten oli näitä ukonilmojakin, mitä saattaa vaikkapa Keski-Suomeen meidän kuuluvuusalueelle kehittyä iltayöstä alkaen. Voimakkaita ukkoskuuroja tänään, niin kyllä tuo ilma nyt vähän siltä niin kuin tuntuikin ja vähän siltä ehkä näyttääkin taivas mielenkiintoiselta Keski-Suomen seudulla. Tämmöisiä kaikkia varoituksia, no niitä tulee nyt sitten iltapäivän mittaan, kun tasalta tulee aina uutiset, niin säätiedotus siihen perään, niin lukaisen sitten varoituksia taas, mutta joo, ukkosta voi olla tänään sitten myöhemmin, ainakin Keski-Suomen tienoilla tiedossa, ja sehän taitaa nyt olla semmoinen sääilmiö, mitä on vähän hankala ennustaa, että saattaahan se sitten kehittyä muuallakin, ja sitten voi olla, että sitä ei kehitykään, vaikka niin luvattaisiin, mutta ainakin tämmöinen nyt vahva visio Ilmatieteen laitoksella on, että Keski-Suomessa tänään myöhemmin sitten, kun ilta hämärtää tai jossain siellä iltayön puolella, niin saattaisi vähän ukkostaa.
1: Karjalainen syke. Sauna.
2: Lämmin.
1: Makkarat.
2: Grillissä.
1: Tunnelma.
2: Kohdillaan.
1: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 Puolen Suomen radiossa. Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa. NP-housukauppaa. Heinolan Heila. Kollaa ja Simo Häyhä museo. Joensuun keittiötukku. Ja Karjalan purkupojat.
4: Superpaikallinen aamu.
5: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykken aamu. Gavrilovi Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
6: Karjalainen syke.
7: Puolen Suomen

0: Tervetuloa takaisin, Jani. Kiitos, kiitos, kiitos. Mukava, että... No en mä tiedä. Meinasin sanoa, että mukava, että mua on kaivattu. Siis ei mua välttämättä ole kaivattu, mutta mukava ainakin, että tervetuloa takaisin. Viestejä on näin paljon. 0406195939 on meidän Puolen Suomen radion WhatsApp-numero. Eräs kuulijamme pisti tuossa 5 toivetta tulemaan. Tää on taas tämmönen, mitä mulle ei just nyt tällä sekunnilla on, että en saa tästä meidän käsikassasta soimaan. Tämä on semmoinen biisi, mitä täytyy niin sanotusti louhia. Ja saadaan varmasti tuossa uutisten jälkeen kappale soimaan. Laitoin kuulijallekin viestiä, että minäpä alan sitä kappaletta louhimaan. Ja pistin sitten lapion kuvan siihen perään ja kuulijamme vastasi, että eikö toi ole lapio? Niin, se pitäisi varmaan olla hakku, millä louhitaan. Eikä lapio. Mutta... Niin, jos mä näitä emoji-kuvia näihin WhatsApp-viesteihin laitan, niin mun pitää hakea sitä emojia englanninkielisellä hakusanalla. Mä juuri tiesin, että lapio on joku shovel, mutta mä en tiedä, miten se kirjoitetaan. Mutta sieltä se löytyi, mutta mulla ei mitään haju, mikä olisi hakku englanniksi. Niin tässä nyt selitys, että minkä takia siinä oli väärä emoji tavallaan tuossa mun viestissä. Kelpaako selitys?
1: Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mä lupaan seuraavan biisin aikana tälle meidän eräälle kuulijalle pistää myös hakusta kuvan. Kyllä tääkin nyt jotenkin hoidetaan tää homma. Mä kysyn joltain fiksut työkaverilta, mikä on hakku englanniksi, ja sit saadaan tää hoidettua. Firehouse, Reach for the Sky. Kello 14 uutiset tulossa ja jatkamme. Puolen Suomen iltapäivälähetystä ilta 6 tänään ihan niin kuin normimeiningillä niin sanotusti. Ja jos sulla on biisitoivetta tai haluat pistää hakkuemojin tai lapioemojin meikäläiselle tänne studioon, niin 0406195939.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää maanantaita. Joensuulaisen Ilovaari-festivaalin järjestäjät arvioivat, että tapahtuma voi houkutella paikalle jopa noin 10 000 kävijää tulevan viikonlopun aikana. Kerubi kertoo, että vähintäänkin hyvin lähelle loppuun myyntiä mennään. Torstaina Ilosaaressa järjestettävän Vekararokin kävijämääräksi ennakoidaan jopa noin 3 500. Ilovaari teki ennätyksensä eli 10 000 kävijää viime kesänä. Tapahtuma oli tuolloin loppuun myyty. Lappeenrantalaisen ravintolayhtiön Moubaarin saneerausohjelmaehdotuksen laatimiselle on annettu lisäaikaa syyskuun loppuun. Alun perin määräpäivä oli huomenna. Toiminnan tulos on ollut alkuvuonna yli 70 000 euroa miinuksella. On epäselvää, pystyykö yhtiö myöhemmin selviytymään erityisesti saneerausvelkojen maksamisesta. Moubaar on merkittävä ravintola-alan toimija Etelä-Karjalassa. Tällä hetkellä sillä on 3 anniskeluravintolaa Lappeenrannassa ja 1 Lemillä. Se on ollut myös järjestämässä useita isoja tapahtumia. Kiteeläinen Mato ja Multa aikoo kasvattaa tuotantoaan kehitettyään ruokopohjaisia kasvualustoja. Nyt yritys tähtää tuotannon kasvattamiseen vastatakseen kasvavaan kysyntään. Se vaatii rahaa, ja siksi yrittäjä Aimo Turunen neuvottelee ulkopuolisen sijoittajan kanssa. Hänen mukaansa Mato ja Multa on ainoa eurooppalainen yritys, joka hyödyntää järviruokoa ja ruokokasveja tällä tavalla. Raaka-aineensa yritys saa pääosin merialueiden niitetystä ruovikosta. Ja sitten STT:n uutisia. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzin salmen tulevasta hallinnasta. Asiasta kertoo Iranin varaulkoministeri. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarissa. Neuvotteluissa on tarkoitus käsitellä juuri Hormuzin salmea. Mediatietojen mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä.

0: vettä Salmessa jälleen huomattavasti. Maahanmuuttoviraston mukaan työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia on jätetty noin 6200. Se on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista, itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää säätä. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaa selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välillä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta. Kaikista lämpimintä on meidän kuuluvuusalueemme eteläisimmissä osissa. Yölämpötilakin on ihan kohtalaiset 13-18 astetta. Heikkoa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen maakunnassa. Ja Keski-Suomessa iltayöstä alkaen luvassa ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. Ja UV-säteilykin on nyt päivällä voimakasta meidän kuuluvuusalueellakin, ainakin Keski-Suomessa. Siitäkin varoitellaan Ilmatieteen laitokselta erikseen.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Tämä Puolen Suomen radio kuuluu Päijät-Hämeessä, Lahdessa, Totta Maar myös. Ei Lahdessa sanota Totta Maar, mutta ei anneta sen häiritä meitä. Vuosi sitten, kun aloittelin täällä meidän konsernissa Lahdessa työt, niin opin semmoisen jutun, että lahtelaiset sanoo niin kuin laitureita ja siltoja jotenkin ristiin, että myös niin kuin jokainen laituri on silta tai jotain tämmöistä. Ja avaimet oli avaset. Tämmöisiä jäi mieleen vuoden takaa jonkun 370 päivän päästä menneisyydestä. Jotain semmoista. Tuossa oli Happoradio ja biisi nimeltä Silta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja jatkamme tästä Alex Vargasin ja Jenni Vartiaisen musiikilla. Ja aivan pian saadaan toi vähän harvinaisempi toive Chipalekin soimaan. Kuten hehkuttelin tuossa lähetyksessä aikaisemmin, niin me soitetaan Puolen Suomen radiossa aika ajoin musiikkia, joka yllättää. Me ollaan vähän erilainen radio. Me vedetään tämmöistä meidän omaa linjaa. Ja hyvä näin. Muut tekee mitä tekee ja me tekee mitä halutaan. Niin näin se homma toimii. Nyt on käynnissä niin sanottu tämmöinen normiviikko. Mari Pekkanen keskipäivän keitaassa superpaikalliset aamut tulee. Aamu varhaisesta lähtien tällä viikolla ihan normisti. Ensi viikolla me täällä meidän radiossa siirrytään niin sanottuun kesäkaavioon, mutta se ei tarkoita mitään löysäilyä. Kesäohjelmistoon on satsattu. Meillä on tulossa erinomaisia musiikin erikoisohjelmia. Viikonloppuun on panostettu roimasti täällä meidän kanavalla. Hieno radiokesä tulossa heinäkuussakin Puolen Suomen radiossa. Ja ensi viikosta lähtien homma toimii silleen, että keskipäivää täällä vetää Minni Salminen ja iltapäivisin äänessä on sitten Jani Poika, eli meikä Mandoliino. Tällä mennään sitten 4 viikkoa tuossa heinäkuussa. Nyt mennään Alex Vargasin Rise-biisin kyytiin, sitten Jenni Vartiainen ja Duran Duran ja kohta harvinaisempaa instrumentaali toivemusiikkia soimaan.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Jenni Vartiainen, Duran Duran, kuulijamme kysyy WhatsAppissa, että moro Jani. Kuulinko äsken oikein, että teidän ohjelmat muuttuu ensi viikolla? Niin, tässä on nyt tämmöinen niin kuin kesäsetti ensi viikolla 4 viikon ajaksi. Keskipäivän keitaan Mari viettää kesälomaa, niin täällä on niin kuin äänessä kello 10-14 Minni Salminen. Ja meikäläinen sitten iltapäivissä äänessä. Et sinänsä niin kuin puolen Suomen iltapäivässä on tavallaan ihan semmoinen melkein normimeininki, että tosiaan allekirjoittanut, eli Nivalan Jani täällä sitten radiossa höpöttelemässä iltapäivisin. Minni Salminen äänessä tosiaan sitten keskipäivän aikoihin, kun Mari Pekkanen viettää kesälomaansa. Niin tämmöinen muutos 4 viikon ajaksi, että ei sen dramaattisemmasta muutoksesta ole kyse, että tämmöinen muutaman viikon kesäsysteemi, se oli homman nimi, että kuulit oikein, mutta ei niin kuin mitään pysyvää muutosta, että tämmöinen kesäsysteemi sitten luvassa, mutta tämä viikko niin kuin on tavallaan tämmöisellä niin sanotulla normisetillä nyt sitten vielä. Eräs kuulijamme laittoi viestiä, että mitä ihmettä, nyt on joku ihme filtteri äänessä siellä Marilla, tai sitten Marilla on ollut rankempi viikonloppu. Ei kun Jani onkin back. Tervetuloa. Kiitoksia, kiitoksia. En tiedä, miten rankka viikonloppu pitäisi olla, että Pekkasen Marin ääni muuttuisi näin paljon, että niin kuin muutama oktaavi alemmas ja sitten mentäisiin niin kuin tälleen. En tiedä, olisiko niin rankkaa viikonloppu edes mahdollista harrastaa fyysisesti. Olisiko se mahdollista, että Pekkasen Marin ääni muuttuisi tämmöiseksi mörkölli-soundiksi, mikä meikälä loppuna sitten. Katsotaan, mitä radiosta sitten tulee ensi maanantaina. Joo, palataan tähän sitten myöhemmin. Tai mietitään vielä, kysellään vielä fiksummilta, että onko tämmöistä järkeä nyt järjestää. Mutta hei, tässä oli tämä yksi toivekappale, mitä piti vähän etsiä ja oikein kaivaa sen hakun kanssa, ja muuten minä löysin sen hakkuemojinkin, kun eräälle kuulijallemme tälle, joka toivoi Fleetwood Macin Albatross-kappaletta soimaan, niin kun mulla on ollut tapana sanoa, että mä louhin sitten näitä harvinaisempia toivebiisejä, että jos ei löydy tästä mulla niinku suoraan, niin sitten sit pitää hakea jostain, että mä louhin niitä biisejä, ja hakullahan tietysti louhitaan, mutta kun en löytänyt hakkuemojia, pistin lapioemojin, ja se oli virhe, niin löysin kuin löysinkin sitten myös hakkuemojin, koska mun pitää englanniksi hakea näitä tässä meidän WhatsAppissa. Tämä ei ymmärrä suomea, tämä meidän WhatsApp, tämä on outo. Niin hakku on englanniksi pickaxe, viisas työkaveri, niin sen tuossa tiesi, niin tämmöinen sana kuin pickaxe, se on vähän niin kuin kirves, jolla hakataan, tai joku tämmöinen pickaxe. Ja harvinainen sana noin niin kuin englannin kielessä, että se kirjoitetaan yhteen, pickaxe. Enpäs tiennyt tätäkään. Ja myös tänään opin sen, että miten se lapio kirjoitetaan noin niin kuin englanniksi, kun on kuullut se jossain TV-sarjoissa tai missä lie, että se on niin kuin shovel. Mutta se kirjoitetaan siis ihan vaan shovel. Joka päivä oppii jotain uutta. Tänään me opittiin, miten lapio kirjoitetaan ja mikä on hakku englanniksi. Ihan tällaisia siis päivittäisessä arjessa tarvittavia sanoja, että hakku englanniksi, pickaxe, tätä me kaikki tullaan tarvitsemaan. Mutta instrumentaali musaa soimaan kuulijamme toiveesta. Tämänkin toive WhatsAppiin tuli numeroon 0406195939. Mennään aika kauas tuonne 60-luvun loppuun saakka, mutta aika freshiltä kuulostaa Fleetwood Mac edelleen. Hieno tunnelmallinen kesäbiisi tähän kuumaan päivään, Albatross.

0: kyllä kelpaa tämän kappaleen soidessa odotella niitä ukkosia, jotka ehkä myöhemmin tänään iskee, ja nauttia päivän lämmöstä ja kuumuudesta. Fleetwood Mac, Albatross. Se oli kuulijamme toivekappale. Hieno toive. Yksi parhaista toiveista ikinä. Hyvä puolen Suomen radion kuulijat. Lisää terveisiä ja toivebiisejä ja muuta asiaa numeroon 0406195939. Kiitos. Nyt Nina Neunund Neunzigt Luftballons. Ja herra jumala, kellohan lähestyy 2:30. Pakko pistää muuten paikalliset asiat ihan kohta päälle. Joo, laitetaan toi Ninan biisi soimaan, niin saadaan noi paikalliset meiningitkin kehiin vielä näin niin kuin ihmisten aikoihin.
1: Karjalainen syke.
2: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
3: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
4: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
5: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin 10:00 iltapäivä 2:00.
6: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
7: Karjalainen syke.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Tervetuloa lähetyksen mukaan Etelä-Saimaan toimittaja sekä myös sykkeen aalloilta tuttu Pinja Kuntola.
2: Kiitos, kiitos.
1: Sulla on mielenkiintoinen kokemus tässä takana, mutta ennen kuin hypätään siihen, niin kerro, että mikä on sun paras kesämuisto tuolta lapsuudesta?
2: Ai kauheata. Siis lapsuuden kesämuistot on jotenkin semmoinen, oikein iso semmoinen kultareunus kaikissa. Et tuntuu, että siis kaikki lapsuuden kesämuistot on parhaita kesämuistoja, mutta varmaan ne on sitten jotkut tällaiset, tehtiin aina kesällä yleensä joku yksi reissu, joku tämmöinen vähän isompi, että huvipuisto tai ehkä käytiin jossain ulkomailla, ei kovin kaukana, mutta kuitenkin, niin ehkä ne on semmoiset, mitkä on jäänyt sitten kuitenkin mieleen.
1: Onko sulla kokemusta lapsena, että oot ollut jollakin leirillä?
2: No, mä en lapsena ole käynyt hirveästi leireillä. En oikeastaan tiedä minkä takia. Muistaakseni siis rippileiri on ensimmäinen kerta, missä on ollut leirillä, mutta sen jälkeen sitten siinä niin kuin 15-17-vuotiaan tuli käytyä jonkun verran näillä nuorten leireillä ja isosleireillä ja tällaisilla, niin ne oli sitten ehkä vähän silleen vanhemmana.
1: Nyt sulla on erilainen leirikokemus takana ihan aikuisiällä. Kerrotko tästä kokemuksesta?
2: Joo, siis tosiaan Joutsenon taidekesä on nyt alkanut tässä tämän viikon maanantaina. Ja taidekesä on siis tällainen, mihin ympäri Suomea ihmisiä tulee Joutsenon opistolle viettämään kurssiviikkoa. Osa toki, jotka asuu lähempänä, niin käy sitten yön nukkumassa kotona, mutta muuten siellä siis majoitutaan opiston tiloissa ja siellä on semmoinen ihan kunnon asuntola ja siihen kuuluu ruuat ja päiväkahvit ja kaikki mahdollinen. Et siellä on ihan tämmöinen ohjelma sitten niiden kurssien kanssa ja kävin siis tosiaan sitten tuossa tiistaina yöpymässä siellä vähän kokeilemassa, että millaista siellä on ja mitä kaikki kursseja sieltä löytyy ja sehän oli ihan mahtavaa.
1: Tiedätkö, mä oon miettinyt pidemmän aikaa itse sitä, että olisi tosi mukava osallistua jollekin tämmöiselle aikuisten leirille ihan itsekseen, mutta ei ole sellaista teemaa oikein tullut vastaan vielä, että mikä olisi itselleni nappailla, mutta jatkan etsimistä. Kerro pikkusen tarkemmin vielä, että mitä kaikkea siellä tapahtui, mitä siellä oli?
2: No siellä oli nyt tällä viikolla siis käynnistä, tähän jatkuu muistaakseni siis heinäkuun loppuun asti tämä taidekesä. Siellä on joka viikko on siis eri kursseja, nyt oli 4 ensimmäistä kurssia käynnissä. Siellä oli keramiikkaa, maalausta, sitten oli tämmöinen tilkkukurssi ja sitten vielä toi kalligrafiakurssi. Niin kävin vierailemassa näillä kaikilla ja kyselemässä. Siellä oli tosi paljon ihmisiä siis Espoosta, mikä oli mun mielestä hauska fakta, että tosi moni, ja ne ei tuntenut toisiaan ne ihmiset, mutta Espoosta oli tullut tosi paljon porukkaa ja kaikki viihtyi hyvin ja oltiin käyty aamu-uinnilla ja sauna lämpenee ja siellä ruoalla ihmiset juttelee keskenään sitten asioista, jotka heitä kiinnostaa. Ja näitä kursseja on sitten erilaisia, on musiikkia ja tämmöistä myöhempinä viikkoina ja niille voi käsittääkseni vielä myös ilmoittautua, jos niitä.
1: Tuossa aikaisemmin puhuinkin siitä, että kun ihmiset jää kesälomalla, niin se on varmaan monelle tämmöiselle aikuiselle sitten sellainen hetki, että yritetään päästä sellaiseen ajattomuuteen ja näin, niin huokuko siellä sellainen, että se olisi mahdollista tämmöisellä leirillä?
2: Siis kyllä, ehdottomasti siellä ihmiset, jotkut sanoikin ihan erikseen, että tämä on vähän niin kuin semmoinen irtiotto myöskin vaikka perheestä ja arjesta, että on oikeasti semmoinen viikon loma niin kuin siitä omasta arjesta ja omasta kodista, ja sitten kun pääsee luontoon, sehän on siis ihan upea se Joutsenon opiston ympäristö, se on vanha tämmöinen tila, niin siellä on navetassa järjestetään osa näistä kursseista, ja se on, joo, siellä on ihan, ihmiset elää siellä semmoista omaa taidekupla-elämäänsä, ja osa hyvää aamukuuelta menee ompelemaan niitä tilkkutöitä, vaikka kurssi alkaa vasta 9:00, ja ihan oma maailmansa.
1: Yllättikö joku asia?
2: No ehkä just se, että ensinnäkin, että siellä on tuommoinen paikka. Siis olen asunut Lappeenrannassa melkein 20 vuotta elämästäni ja en ole koskaan käynyt Joutsenon opistolla. Niin ihan pelkästään se, että minkälainen paikka se oli ja miten hieno. Ja sitten just se, että siellä pystyy majoittumaan. Sain itsekin tosiaan onneksi tämmöisen yhden hengen huoneen. Se oli ehkä niin kuin lapsuuden leirikokemuksista tai teini-iän se niin kuin pahin, että piti nukkua sitten 4 muun ihmisen kanssa samassa jossain kopissa. Niin tuolla on siis 2 ja 1 hengen huoneita. Ja sitten on vähän niin kuin solutyylillä, että aina 2 hengen ja 1 hengen huoneella on sitten niin yhteinen vessa- ja suihkutila. Mutta mulla oli käytössä ihan oma tämmöinen, niin se oli kyllä ehdottomasti parannus tämmöisiä teiniään leirikokemuksia, että sai olla sitten kuitenkin myös rauhassa.
1: Mitä jää käteen? Ajattelen sitä, että meinaatko joskus osallistua jollekin tämän tyyppiselle leirille niin kuin aikuisena hakemaan leirikokemuksia?
2: No, tuon perusteella ihan ehdottomasti. Ja rupesin vähän selailemaan itsekin toki, että nyt kun itse töissä tälleen kesällä, mutta että joskus sitten, jos olisi kesälomaa, niin mikäpä jotta, että se on, siis kuuluu ihan tosiaan täysihoito ja majoitus, ja siellä on muun muassa tämmöinen populaarimusiikin kuorokurssi, missä lauletaan ultrabraa-kappaleita. Niin Joo, aivan varmasti olisin niin kuin maksamassa kurssin hinnan ja laulamassa.
0: Karjalainen Syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Don't Leave Me Now, Lost Frequencies ja Matthew Koss. The Beatles -yhtyettä luvassa aivan kohta ja puolen Suomen biisi. Musiikillinen yllätyspläjäyskin tulee kohta. Ja minä niin kovasti innoittauduin tuosta Fleetwood Macin instrumentaalibiisistä, mikä kuunneltiin hetki sitten, että instrumentaalimusiikkia kuunnellaan myös puolen Suomen biisinä tänään, mutta siitä lisää kohta. Puhuttiin tuossa hetkonen sitten myös siitä, että kun Mari Pekkanen on tässä nyt muutaman viikon vetänyt tätä iltapäiväohjelmaa, että Mari Pekkasella on erään kuulijamme vitsin mukaan ollut sitten vähän rankempi viikonloppu, kun on ääni madaltunut tämmöiseksi, niin kuin meikäläisellä nyt on. Joo, siitä naljailtiin äskettäin. No, tilanne ei kuitenkaan ollut se, vaan ihan Nivalan Jani tänne hypännyt iltapäivälähetystä tekemään. Niin meidän eräs kuulija laittoi WhatsAppiin 0406195939 tämmöisen ehdotuksen, että toi ultraääniradio, sehän on mahti idea. Niin, että jos meikäläiselläkin mörenisi ääni tästä muutaman oktaavin vielä alaspäin, niin sitähän ei kuulisi oravatkaa enää siitä lähtien. Niin hän laittoi myös tämmöisen, että jos on jotain tämmöisiä teknisiä juttuja, että lähetys ei kuulu, jotain tämmöisiä probleemeja, niin niitä kannattaa alkaa myös sanomaan ultraääniradioksi, että tästä eteenpäin. Niin, joo, niin voidaan sitten aina sanoa, että joo, että me tehdään lepakoille ohjelmaa, että vain delfiinit ja lepakot kuulee sen, että tuli hetken aikaa ultraääniohjelmaa, jos sattuisi tulla jotain teknisiä ongelmia. Toivotaan, että ei tule. Koputellaan puuta sen suhteen. Mutta kohta tosiaan yksi instrumentaali kipale tämän päivän puolen Suomen biisi. Nyt The Beatles, Hey Jude.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Karjalainen syke.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
3: Otatko kahvia?
4: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
3: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
4: Niinkö?
3: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
4: Oho, ai keittiötukusta.
3: Niin, keittiötukusta.
4: Maikki, hyviä uutisia kulta!
5: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Niin komea instrumentaali toivebiisi kuunneltiin tuossa hieman aikaa, jos kelataan taaksepäin. Katsotaan menneisyyteen, niin kuulijamme toivoi Fleetwood Macia soimaan Albatross-nimisen biisin, niin otetaan tähän puolen Suomen biisiksi tänään Vangeliksen Chariots of Fire niminen hieno kappale. Tämä on jonkinlaista leffamusiikkia samannimisestä elokuvasta Chariots of Fire. Ei ole mitään haju siitä leffasta muuta kuin, että se on jonkinlainen urheiluelokuva. En ole sitä nähnyt, mutta ei meidän tarvitse siitä tietää enempää. Pystytään nauttimaan tästä laulusta, ihan vaikka ei tiedettäisikään, että minkälaisesta leffasta on kyse.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Tosiaan tähän aikaan päivästä yleensä nautitaan joku tämmönen erikoisempi chipale, niin tänään se on Vangelis. Chariots of Fire. Tässä on hieno melodia. Veikkaan, että tunnistat tämän melodian, vaikka et nyt tunnistaisi niinku biisin nimestä, että mikä laulu tai on mistä on kyse. Vangelis, kohta Jore Marjaranta ja uutisia.

0: Eipä vähän ihana biisi. Ja komee. Ja uljas. Itse Vangelis asialla. Chariots of Fire. Tämän päivän Puolen Suomen biisi.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Kuvittele!

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, hyvää maanantaita. Joensuulaisen Ilovaari-festivaalin järjestäjät arvioivat, että tapahtuma voi houkutella paikalle jopa noin 10 000 kävijää tulevan viikonlopun aikana. Kerubi kertoo, että vähintäänkin hyvin lähelle loppuunmyyntiä mennään. Torstaina Ilosaaressa järjestettävän Vekararokin kävijämääräksi ennakoidaan jopa noin 3 500. Ilovaari teki ennätyksensä eli 10 000 kävijää viime kesänä. Tapahtuma oli tuolloin loppuun myyty. Lappeenrantalaisen ravintolayhtiön Moubaarin saneerausohjelmaehdotuksen laatimiselle on annettu lisäaikaa syyskuun loppuun. Alun perin määräpäivä oli huomenna. Toiminnan tulos on ollut alkuvuonna yli 70 000 euroa miinuksella. On epäselvää, pystyykö yhtiö myöhemmin selviytymään erityisesti saneerausvelkojen maksamisesta. Moubar on merkittävä ravintola-alan toimija Etelä-Karjalassa. Tällä hetkellä sillä on 3 anniskeluravintolaa Lappeenrannassa ja 1 Lemillä. Se on ollut myös järjestämässä useita isoja tapahtumia. Kiteeläinen Mato ja Multa aikoo kasvattaa tuotantoaan kehitettyään ruokopohjaisia kasvualustoja. Nyt yritys tähtää tuotannon kasvattamiseen vastatakseen kasvavaan kysyntään. Se vaatii rahaa, ja siksi yrittäjä Aimo Turunen neuvottelee ulkopuolisen sijoittajan kanssa. Hänen mukaansa Mato ja Multa on ainoa eurooppalainen yritys, joka hyödyntää järviruokoa ja ruokokasveja tällä tavalla. Raaka-aineensa yritys saa pääosin merialueiden niitetystä ruovikosta. Ja sitten STT:n uutisia. Iran ja Oman ovat pitäneet ensimmäisen kokouksen, jossa on keskusteltu Hormuzin salmen tulevasta hallinnasta. Asiasta kertoo Iranin varaulkoministeri. Uutissivusto Axiosin mukaan myös Yhdysvaltojen ja Iranin edustajien on määrä tavata huomenna Katarissa. Neuvotteluissa on tarkoitus käsitellä juuri Hormuzin salmea. Mediatietojen mukaan Iranin ja Yhdysvaltojen uudet iskut ovat jälleen vähentäneet jo vilkastunutta meriliikennettä salmessa jälleen huomattavasti. Maahanmuuttoviraston mukaan työperusteisten oleskelulupahakemusten määrän odotetaan kasvavan tänä ja ensi vuonna viime vuoteen verrattuna. Tämän vuoden tammi-toukokuussa ensimmäisiä työperusteisia hakemuksia on jätetty noin 6 200. Se on 16% enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Hakemusten määrää kasvattavat teollisuushankkeet.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista. Itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää säätä. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 20.

0: 27 asteen välillä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta. Kaikista lämpimintä on meidän kuuluvuusalueemme eteläisimmissä osissa. Yölämpötilakin on ihan kohtalaiset 13-18 astetta. Heikkoa tuulta. Huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen maakunnassa. Ja Keski-Suomessa iltayöstä alkaen luvassa ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. Ja UV-säteilykin on nyt päivällä voimakasta meidän kuuluvuusalueellakin. Ainakin Keski-Suomessa siitäkin varoitellaan Ilmatieteen laitokselta erikseen.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Ja toteutellaan tässä parit toivebiisitkin, jotka on täällä jonossa meikäläisellä. Biisitoiveita ja muita random huomioita elämästä voi laittaa tänne studioon WhatsAppilla 0406195939. Se on Puolen Suomen radion WhatsApp-numero toi. Samuli Putron musiikkia muun muassa kohta tulossa, tavalliset hautajaiset näiden toivebiisien lisäksi. Toinen muuten toiveista, jonka toteutan hetken päästä, niin on taas vähän erikoisempaa settiä. Ei ole ihan sitä tavallisinta musiikkia, mitä kuulee joka paikasta. Niin Puolen Suomen radiossa vedämme tätä omaa latuamme. Ja hyvä näin. Tuossa tuli just noin iltapäivä 3 radiouutiset. Siellä osassa meidän radioista on mahdollisesti kuulunut näistä parista ulkomaalaisesta henkilöstä, jotka on ylittäneet itärajan luvatta möhkössä tänään maanantai-aamuna, mutta kerrataan vähän vielä infoa tästä niille, jotka eivät kuulleet. Niin Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti tänään aamulla kiinni 2 ulkomaalaista henkilöä, joita epäillään nyt laittomasta rajan ylityksestä. Henkilöt ylittivät rajan laittomasti Venäjältä Suomeen Ilomantsin möhkössä. Rajavartiosto tavoitti nämä henkilöt oman valvontahavainnon perusteella ja kiinniotto sujui rauhallisesti ja henkilöt anoivat Suomesta turvapaikkaa. Tällaisia uutiset ovat kertoneet tässä aivan hetki sitten. Niin tuommoinen rajan ylitystapaus sattunut tälle maanantai-päivälle 29. päivä kesäkuuta ja Keski-Suomessa odotellaan niitä ukkosia saapuvaksi. Ilta ysin maissa mahdollisesti jyrähtelee. Tai sitten ei. Ainakin tämänhetkisen tiedon mukaan kello 21 noin suurin piirtein voisi olla tarjolla semmoista luonnon omaa valoshowta. Jonkinlaista taivaallista näytelmää sitten tänään. Mutta eräs kuulijamme haluaisi kesämusaa soimaan lämpimän maanantaipäivän kunniaksi. Ja biisi omistettaisiin Janille Kouvolaan, joka todennäköisesti laittaa radion kiinni, kun biisi soi, hymiö, ja sitten tämä perutaan tämä lause sanomalla, no ei kai. No ei kai nyt, jos Janille Kouvolaan toivotaan biisiä, Inner Circle, Sweat, la long. Menee radio sitten kiinni tai ei, niin kuitenkin Kouvolaan tämä lähtee. Ja toistan tuon meidän WhatsApp-numeron vielä, mihin voi laittaa kaikenlaisia asioita, muun muassa vaikka viisi toiveita 0406195939. Tässä on tätä kesämusaa Kouvola Kaimalle Janille. Inner Circle Sweat.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Samuli Putro halusi tavalliset hautajaiset ja ainakin biisissä saatiin ne soimaan nyt tai toive ilmoille näin niin kuin musiikkikappaleen muodossa. Nyt yksi toive biisi ilmoille, joka on tullut meidän WhatsApp-numeroomme 0406195939. Tämä on elokuvamusiikkia. Tervetuloa töihin, Jani. Voi kiitoksia, kiitoksia. Aika monta tämmöistä comeback-viestiä tullut meikäläiselle. Toivotetaan tervetulleeksi takaisin tänne radioaalloille. Ja kiitos jokaiselle, joka on meikäläistä muistanut WhatsApp-viestillä nämä lämmittävät vanhan virttyneen radiokuuluttajan mustaa sydäntä. Kiitoksia, kiitoksia. Täällä tosiaan ollaan tämä viikko ihan normisti kello 13-18. Toivekappaleena on Ennio Morriconea. Hyvät, pahat ja rumat YMS. Eiks ne ollut vaan ne kolme? The good, the bad and the ugly. Hyvät, pahat ja rumat. Joo, niin se taisi mennä. Mutta Ennio Morriconehan on tehnyt aivan loistavaa elokuvaa, musiikkia ja paljon. Morriconelta löytyy tämmöisiä kokoelmalevyjäkin, jos haluat tutustua, jos vielä levyjä kuuntelee, niin tämmöisiä best of-levyjä, niin sieltä löytyy tuttuja elokuvasävelmiä. Hienoa kamaa, tosi tämmöistä niin kuin musikaalista, hienosti sävellettyä, hienosti sovitettua kamaa, jotenkin semmoista melodisesti rikasta musaa. Ja toteutetaan tämä toive nyt, ei tämäkään nyt semmoinen biisi ole, mitä koko ajan soisi täällä Suomen jossain radioaalloilla, mutta meilläpä soi täällä Puolen Suomen radiossa.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: toivemusaa Ennio Morricone, italialainen elokuvasäveltäjä, joka teki satoihin ja satoihin elokuviin musiikkia. Varsin tuottelias heppu. Koht tulee paikallista asiaa ennen sitä vielä. Imagine Dragons on Top of the World ja kotimaista kamaa Bessiltä. Kuuhun ja takas. Tämä kanava on Puolen Suomen radio.
1: Karjalainen syke.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Karillinen hyvinvointia kampanja nyt Noljakan apteekissa. Kun ostat Orion Pharman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Pharman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noljakan apteekkiin.
4: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottojavaraukset sotatie.fi.
5: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Karjalainen syke.

Imagine Dragons on top of the world. Paikallista asiaa nautitaan seuraavan Bessin kappaleen jälkeen ja vielä tänään noin tunnin kuluttua 16:30 paikallinen setti luvassa tässä Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Mutta kun me ei nyt oikein muuten voida semmoisia lomalentoja tonne maata kiertävälle kivenmollukalle, eli siis kuuhun ostaa, niin otetaan Bessiltä tämmöinen lyhyt parin minuutin turnee. Sen aikana ehdimme kuuhun ja takas ja kohta luvassa paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Karjalaisen toimittaja Emmi Reijonen. Hei, tällainen iso keskustelun aihe tässä nyt on pyörinyt. Puhutaan Palokin koskista. Karjalaisesta löytyy juttua. Ja otsikoitu tällä tavalla, että Palokin kosket puhuttavat Pohjois-Karjalassa. PKS vaikuttaa unohtaneen, kenen etua sen pitäisi palvella. Nyt sitten avataan pikkusen tätä juttua, että mistä tässä nyt on oikein kyse?
2: Eli tosiaan nyt varmaan tällä hetkellä suurimpia valtakunnalliseen mediaan ja puheenaiheeksi nousseita asioita täältä Pohjois-Karjalasta on tämä Palokin koskien vapauttamista koskeva keskustelu. Ja kyseessä on siis Heinävedellä sijaitsevat Palokin kosket. Ja tosiaan suurin debaatti on käyty niinku sen välillä, että tulisiko nämä Pohjois-Karjalan sähkön voimalaitos purkaa ja kosket vapauttaa vai sitten säilyttää ennallaan tätä sähkön tuotantoa varten. Ja valtio on sitten tehnyt PKS:lle viime viikolla 40 miljoonan euron ostotarjouksen näistä Palokin koskista, mutta PKS on hylännyt tämän tarjouksen täysin ja ei halua enää neuvotella. Nyt sitten elokuun loppuun mennessä saadaan tietää, että kuinka tässä käy, mutta me käytiin tosiaan gallupia tekemässä tuolla Joensuun keskustan torilla ja kysyttiin ihmisiltä, että mitä ne on mieltä asiasta, niin minun suureksi yllätyksekseni niin suurin osa ihmisistä ei tiennyt ollenkaan, mistä on kyse. Ja sitten meillä samaan aikaan oli tämmöinen karjalaisen verkkokysely auki, niin siihen tuli 3 päivässä yli 700 vastausta. Että kyllä tämä ihmisiä kuohututti selkeästi, mutta sitten kun meni oikeasti ihan konkreettisesti sinne torille kysymään ihmisiltä, niin aika harva sitten lopulta tiesi, mistä on edes kyse.
1: Niin, tämä on tosi iso aihe sillä tavalla, mutta tosi harva loppujen lopuksi ihan tiedostaa sen, että mistä tässä nyt on kysymys. Ja kysymys on siitä, että voimalaitoksilla nyt on tukittu tärkeiden kalojen ja uhanalaisten kalojen kulku näiltä luontaisilta reiteiltä.
2: Kyllä, ja tarkemmin vielä järvitaimenen, eli se ei tosiaan pääse kutemaan ollenkaan sinne tavallaan padon yläpuolelle sen vuoksi, että siinä on se pato tällä hetkellä. Ja tässähän tavallaan suurin just nimenomaan keskustelu käydään siinä, että tuottaako se tavallaan Pohjois-Karjalan sähkölle niin paljon, että se kannattaa tavallaan pitää vai että kannattaisiko tässä ottaa se ostotarjous ja tehdä myös oikeasti meidän ajan yksi suurimmista ilmastoteoista, ainakin näin yksi kyselyyn vastaaja siellä kertoi, koska tavallaan se, että aika harvoin pääsee tekemään tämmöistä isoa ilmastotekoa, ainakin tämän vastaajan mielestä, että siitä vielä maksetaan, niin suurin osa vastaajista, taisi olla reilu 80%, oli sitä mieltä, että nämä Palokin kosket pitäisi vapauttaa. Mutta oli siellä myös PKS:n puolustajia ja siellä debatoitiin tavallaan siellä kyselyssä tai kerrottiin niin kuin omista mielipiteistä siitä, että kuinka esimerkiksi täällä Pohjois-Karjalassa päättäjät ovat pettäneet äänestäjänsä ja koska eivät tue tätä PKS:n päätöstä ja sitten kuinka juuri nimenomaan PKS ajattelee sitä omaa liiketoimintaansa, mutta sitten taas ne, jotka oli tätä koskien vapauttamisen puolesta, niin kertoi just tavallaan näistä luontoarvoista ja sitten tästä melontamahdollisuuksista ja sitten tietysti näistä uhanalaisista järvitaimenista ja kaikesta muusta. Että siellä oli kyllä todella paljon erilaisia mielipiteitä. Niistä pääsitte lukemaan lisää sitten täältä jutusta, joka on tänä aamuna julkaistu.
1: Kyllä, tämä on sinänsä myös iso asia, eli näiden Palokin koskien ennallistaminen, sehän on kirjattu myös Suomen hallitusohjelmaan. Eli tämän kirjauksen tavoitteena on vapauttaa Palokin kosket purkamalla patoa ja voimalaitos. Ja tosiaan tämä 40 miljoonaa euroa, niin PKS sanoi, että tämä ei riitä. Eli tämä on tyylin puolet vähemmän, mitä sen kuuluisi olla.
2: Kyllä, ja sitten taas niin kuin asiantuntijat on olleet sitä mieltä, että tämä 40 miljoonaakin oli jo aika osoitus semmoista anteliaisuudesta valtiolta, että mikä tässä on se viisaus, niin se meille elokuun loppuun mennessä sitten selviää, mutta tosiaan tämä on ollut kyllä mielenkiintoista seurata niin kuin mediassa tätä keskustelua, mutta kuten sanoin, niin semmoisen tavallisen pohjoiskarjalaisen ihmisen elämää tämä selkeästi ei ihan hirveästi niin kuin vaikuta, että ei olla seurattu keskustelua, eikä just se, että se tuli minulle ainakin yllätyksenä, että moni ei tiennyt laisinkaan, mistä oli kyse, ja sitten kun minä kerroin ja taustatin vähän tätä tilannetta, niin sitten muutama oli se, että totta, että tästä on kyse, ja sitten kertoivat kommentteja, mutta nämä meidän torilla pysäyttämät ihmiset olivat kyllä sitä mieltä, tai yksi oli sitä mieltä, että ei tiedä, pitäisikö niitä vapauttaa, koska sanoi, että ei ollut asiantuntija tässä asiassa, kuten varmaan harva meistä, mutta sitten loput olivat sitä mieltä, että kosket pitäisi vapauttaa. auttaa.
1: Niin, keskustelu on siinä vaiheessa tosiaan, että vähän ehkä kartoitetaan sitä, että mitä nämä kaikki asiat tarkoittaa tässä näin. Ja nyt sitten tämmöinen tietoisku tähän, että kuinka paljon tämä Palokin voimalaitos tuottaa sähköä, niin on hyvin...
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Rag & Bone Man ja Pocket. Hyvää ja lämmintä maanantaipäivää puolen Suomen radion studion uumenista. Maanantai 29. päivä kesäkuuta. Normiviikko puolen Suomen radiossa. Eli superpaikalliset aamut tulee aamusella ja sitten Mari Pekkanen keskipäivän keitaalla kello 11 ja kello 13 eteenpäin iltapäivälähetyksessä äänessä Jani palveluksessanne. Paljon tullut viestejä ja tulee edelleen tervetuloa töihin. Voi kiitos. 3 viikon kesäloma oli menestys. Tuli tehtyä paljon, tuli käytyä monissa paikoissa. Tuli pörrättyä Suomessa, tuli käyty ihan rantalomallakin, Lentsikalla, Kreetalla, tuli otettu siis tämmöinen äkkilähtö yhden päivän varoitusajalla. Kreetalle, suomalaisten suosimaan lomakohteeseen, hyväksi havaittuun Kreetan saareen, jossa on erinomaista ruokaa ja aina lämmin. Niin sehän, se on semmoinen varma valinta. Tuli sinänsä käytyy sitten hyvällä viikollakin, että oli aika karmea keli Suomessa. Suomessa sato vettä ja oli kylmä, niin siellä oli semmoinen 26-28 lämmintä. Niin pääs aurinkoon ja pääs nappaamaan vähän väriäkin meikä poika siellä ulkomailla. Meidän eräs kuulija pisti tänne WhatsAppiin tämmöisen nykyaikaisen postikorttiterveisen. Eli siis postikortti lähetetään kuvana WhatsAppiin, niin tämähän on kätevä. Ei tarvitse odottaa, että postinainen tai postimies sen polkee perille, vaan se tulee sitten silmän räpäyksessä salaman nopeasti tietoverkkoja pitkin kännykästä kännykkään. Niin tämä on nykyaikaa tämä. Postikortti terveiset radioon. Ja tuossa on kuva seppelepäisestä harmaatukkaisesta naisesta, joka uiskentelee joko meressä tai järvessä tai mikä lätäkkö nyt sitten ikinä onkaan. Ja pieni harmaa mökkeröinen löytyy kallioiselta saarelta sitten myös tämän lätäkön edustalta. Ja tuttuja maisemia, tutun näköinen nainen seppele päässä, siis Tuuve Janssonhan tuossa taitaa olla, mutta täytyy kysästä täältä meidän kuulijalta, joka pisti tämän WhatsApp-postikortin, että onko se Tuuve Jansson, että missä sitä ollaan nyt kesäreissulla, mistä lähetetään tämmöinen virtuaalinen WhatsApp-postikortti terveinen. Tuuve tosiaan on kortin kuvassa ja postikortti on ostettu Ateneumista, Taidemuseosta Helsingistä. Kotimaan yksi museo Helmistä ja kannattaa vierailla museoissa, jos mahdollista. Museoihin pääsee vaikka hellettä pakoon. Tämmönen vinkki vitonen meidän eräältä kuulijalta, joka lähetti tosiaan tuon Tuuve Jansson kuvan. Eikö se ollut Klovharu sen paikan nimi tai saaren nimi, missä Tuuve Jansson asusteli ja vietti aikaansa kumppaninsa kanssa? Ja se on jossain siellä Porvoon edustalla käsittääkseni. Ja jos sen ihan väärin muista, niin oliko siinä semmoinen juttu, että sinne tehdään tosi harvoin tämmöisiä yleisöopastekierroksia. Oliko se jopa niin, että onko se yhtenä päivänä vuodessa, että jos sinne haluaa mennä tutustumaan Tuuve Janssonin karuihin merimaisemiin, niin mun mielestä se oli joku tämmöinen, että se oli niinku tosi harvoin, miten sinne järkätään niitä kierroksia. Niin. Mutta sekin on mahdollista, jos sinne haluaa mennä tutustumaan, niin ainakin joitain vuosia sitten tämmöisiä mahiksia oli kerran vuodesta jotain sinne päin. Aurinko paistaa, ainakin Keski-Suomessa. Walking on Sunshine-niminen biisi Katrina and the Wavesilta tulee nyt ja kesäistä musiikkia J. Karjalaiselta. Sitä on luvassa kans ihan kohta.
1: Karjalainen syke.
2: Liike on lääke, liike on se lääke. Tuu mukaan!
3: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
2: Liike on lääke!
4: Kop kop, who's there?
5: Osuuskauppa Rock.
4: Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8.
5: Joensuussa.
4: Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti.
5: Liput alkaa 60 euroa osuuskaupparock.fi.
4: On muuten myynnissä jo.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. huolto.volkswagen.fi.
7: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
8: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
9: Karjalainen syke.
10: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: On jotain musiikkia, mikä kuuluu kesään ja nyt tulee tätä kesän musaa J. Karjalaiselta. Täältä mieheltä löytyisi monia lauluja, joita voisi soittaa, mutta otetaan me nyt tää yksi. Tule kesäyö. Tuossa on 9 minuutin kuluttua luvassa kello 16 tuoreet radiouutiset.

0: tuossa kello 16 uutisten jälkeen äänessä Vahtera-niminen artisti. Hän esittelee meille Tulppaanit-nimisen biisinsä. Vahtera on semmoinen artisti, joka on soinut Puolen Suomen radioissa paljonkin. Tutustutaan hänen yhteen biisinsä syvemmin kello 4 jälkeen.
1: Musiikkia, joka yllättää.
0: Ja nyt yllätymme Kemo Petrol-nimisen yhtyeen sävelillä. Child is my name, tämän biisin sävelillä. Uutisia kohti Puolen Suomen radiossa.

0: Mukavaa maanantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti maanantai-aamuna kiinni kaksi ulkomaalaista henkilöä, joita epäillään laittomasta rajanylityksestä. Rajavartioston mukaan henkilöt ylittivät rajan laittomasti maastossa Venäjältä Suomeen Ilomantsin möhkössä. Rajavartiosto tavoitti henkilöt omien valvontahavaintojensa perusteella. Kiinniotto sujui rauhallisesti ja sen jälkeen henkilöt anoivat Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäilystä valtionrajarikoksesta. Joensuun kaupunki aloittaa Vapaudenpuiston kunnostustyöt ensi viikon maanantaina. Työt jatkuvat arviolta syyskuun loppuun saakka. Vapaudenpuistoon rakennetaan uusi kastelujärjestelmä sekä uudistetaan nurmialueita ja kasvualustoja. Puisto on osittain käytössä koko urakan ajan. Ensimmäisessä vaiheessa työt alkavat Koskikadun puoleisesta päädystä puistoa. Joensuun kaupunki kertoo lisäksi, että Vapaudenpuiston nurmikosta pitää huolta robottileikkuri. Lappeenrannan kaupunginvaltuuston toukokuussa hyväksymästä Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavasta on tehty 3 valitusta. Alueelle suunnitellaan aurinkovoimalaa. Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tehdyistä valituksista 2 on yksityishenkilöiden ja 1 kyläyhdistyksen, metsästysseuran sekä osakaskunnan yhteinen. Valituksissa vedotaan esimerkiksi siihen, että osa yleiskaava ja mahdollisen aurinkovoimalan rakentaminen vaarantaisivat alueen vedet ja eliöt sekä haittaisivat virkistyskäyttöä. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Saksassa useita ihmisiä on kuollut joukkoampumisessa, kertoo muun muassa saksalaislehti Bild. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui Staden kaupungissa, Ala-Saksin osavaltiossa, maan pohjoisosassa. Lehden mukaan kuolleita voi olla jopa 5. Poliisit ovat uutistoimisto AFP:n mukaan pidättäneet 1 epäillyn. Paikalla on menossa suuri poliisioperaatio. Stade sijaitsee noin 40 kilometriä Hampurista länteen. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iran on pyytänyt tapaamista Yhdysvaltojen kanssa. Trumpin mukaan maiden edustajat tapaisivat huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Trump kertoi asiasta sosiaalisen median tilillään. Iranin ulkoministeriö kiisti aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin edustajat tapaisivat toisensa lähipäivinä. Iranin valtiolliselle televisiolle puhunut Iranin varaulkoministeri sanoi, etteivät maiden edustajat tapaa tämän viikon aikana. Iranissa viikon katsotaan päättyvän perjantaina.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos kertoo, että nyt on enimmäkseen poutaista, itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää säätä. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välillä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta. Kaikista lämpimintä on meidän kuuluvuusalueemme eteläisimmissä osissa. Yölämpötilakin on ihan kohtalaiset 13-18 astetta. Heikkoa tuulta huomenna päivällä, kohtalaista luoteistuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Päijät-Hämeen maakunnassa ja Keski-Suomessa.

0: Iltavyöstä alkaen luvassa ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, tuulen nopeus yli 15 metriä sekunnissa. Hellevaroitus lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä maan länsiosassa sekä Kymenlaakson maakunnassa. Ja UV-säteilykin on nyt päivällä voimakasta meidän kuuluvuusalueellakin, ainakin Keski-Suomessa. Siitäkin varoitellaan Ilmatieteen laitokselta erikseen.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: USA, se oli Viivin kappale se.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Mä sanon vielä kerran kiitokset kaikille, jotka on laittanut mulle viestiä WhatsAppiin, että tervetuloa takaisin. Kiitos, kiitos koko sydämestäni. Nää lämmittää ihan oikeasti. Tää on hieno juttu. WhatsApp-viestit studioon 0406195939. Raumalla vaikuttaa eräs meidän kuulija, hän on nimeltään Virpi. Moikka Jani, tervetuloa takaisin. Sun loman aikana mulla oli synttärit ja täytin 54 vuotta. Oikein paljon onnea Virpille Raumalle, tälleen vähän niin kuin jälkikäteen. No ei tässä nyt montaa päivää tai montaa viikkoa ainakaan mennyt näistä synttäreistä. 54 vuotta, eikä suotta. Juhannuksen vietin Paraisilla, ystäväni luona. Näin kirjoittaa vakkarikuulijamme Virpi Raumalta. Meitsillä meni juhannus vähän silleen pienessä semmoisessa lentsussa, että ei oikein tullut tehtyä mitään sen suurempaa. Vähän oli semmoista niin kuin kuumeen tynkää nuhaa. Se oli vähän semmoinen. Ei iskenyt sillä nyt niin kuin mitenkään megalomaanisen isosti, mutta se oli semmoinen Jussi nyt sitten tänä vuonna. Kotijuhannus vaan. Eräs kuulijamme pisti videopätkää vappupallosta. Hän on ostanut pallon vappuviikolla paljon ennen sitä vappupäivää tai vappuaattoa. Ja heliumpallo pysyy edelleen ylhäällä. Se on varustettu Batmanin kuvalla. Mikä se on se yksi sanonta, että ole aina oma itsesi, paitsi jos voit olla Batman, niin ole silloin Batman. Meneekö se jotenkin about sillain? Vapaasti suomennettuna. Se on englanninkielinen joku tämmöinen fraasi. Mä oon törmännyt siihen jossain tiskiräteessä tai ihmisillä on jotain julisteita seinillään. Always be Batman. Joku semmoinen. En mä muista, miten se meni, mutta se on joku tämmöinen. Jotain nykyajan hömpötyksiä. Meillä on luvassa Puolen Suomen radion hömpötyksiä. Kello 16.30 suurin piirtein tulee paikallista asiaa. Vielä tämän päivän viimeinen lokaaliohjelmasetti. Ihan kohta äänessä on nopeasti Vahtera, artisti, joka soi meidänkin kanavalla ihan säännöllisesti ja tiuhaan. Vahteralla on semmoisia biisejä kuin Parhaita päiviä, Kingston Wallin paita, kuin ensimmäistä päivää. Vahtera esittelee meille hetken kuluttua hänen Tulppaanit-biisin ja kertoo meille nopeasti siitä, ja totta kai kuunnellaan sitten toikin laulu. Mutta nyt kuunnellaan Keen, Stop for a Minute ja Ace of Basein yksi laulu sitten Keenin jälkeen.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Keen Stop for a Minute. Meidän yksi kuulija pisti kuvan Tuve Janssonista saaren edustalla ja päättelin, että kyseessä oli tämä Klovharu, jossa Tuve Jansson vietti Tuulikki Pietilän kanssa kesät aina Pellingin edustalla Porvoossa ulkosaaristossa. Mä muistelin, että sinne tehtäisiin jotain reissujakin ja joo, katoin tuosta nyt, että esimerkiksi tuossa vajaan kuukauden päästä 20. heinäkuuta viiva 26. heinäkuuta on tämmöinen viikko, kun siellä Klovharussa pystyy vierailemaan. Päivittäinen vierailuaika on kello 12-18. Pellingin kotiseutuyhdistys Pellingen Hembygdsförening järjestää vuosittain avoimien ovien viikon Klovharunilla. Silloin voi osallistua päivittäin järjestettäviin opastettuihin retkiin tai vierailla saaressa omalla veneellä. Jos on kova muumi-fani, Tuve Jansson-fani, niin yksi viikko vuodesta. Joo, mä muistelin, että se oli vähemmän. Mä muistelin, että se oli yksi päivä, mutta yksi viikko vuodesta, niin sinne Tuve Janssonin kesäpaikkaan pääsee käväsemään. Sisäänpääsy maksu mökkiin 10 euroa per henkilö. Varat käytetään Klovharunin ylläpitämiseen. Niin tommonen systeemi on mahdollista yhden viikon aikana vuosittain käydä siellä jo klassikoksi muodostuneessa Klovharussa Tuve Janssonin saaressa.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Hetkosen kuluttua luvassa on paikallista asiaa, mutta nyt otetaan Vahtera-nimiseltä artistilta, joka on muuten myös kova kirppisfani. Kuultiin tämä Puolen Suomen iltapäivän haastattelussa aikaisemmin tänä kesänä. Niin Vahtera esittelee meille Tulppaanit-nimisen kappaleen. Se on tämmöinen biisi, missä lauletaan, että en jaksa odottaa suurta rakkautta, enkä sitä, että kaikki järjestyy. En jaksa ottaa vastausta, enkä usko, että kaikelle on syy. Mä ootan tulppaaneja vaan, mä ootan tulppaaneja vaan. Meidänkin kanavalla soinut biisi Vahteran Tulppaanit. Ja mitäs artisti haluaa kertoa meille tosta Chipaleesta?
2: Tulppaanit-kappaleen tekemisestä muistan erityisen hyvin sen studiosession, kun istuttiin studiolla Kaisa Korhosen ja Ilkka Virtasen kanssa ja pitkään juteltiin, että mistä me kirjoitetaan tänään laulu ja yleensäkin ne biisit lähtee syntymään sessiossa silleen, että jutellaan. Ja tämä ajatus lähti Kaisalta, tämä mä ootan tulppaan ja vaan jo itse asiassa ihan siinä kirjoitussession aluksi, mutta me vähän niin kuin hylättiin se ensin. Ja lähdettiin kiertämään jotain muuta reittiä, kunnes me palattiin taas tähän. Ja se oli ehkä sellainen, se syntyi juuri siinä elämänvaiheessa, siinä oli niin kuin ihmiset sellaisessa elämänvaiheessa, että se teksti ja kappale, niin sen kuului syntyä silloin. Mä muistan sen kyllä hyvin. Siinä on tosi merkityksellinen teksti kyllä.

0: Vahtera ja Tulppaanit, ja artisti itse esitteli tuossa meille kappaleen taustoja ennen kuin tämä biisi soi. The Black Keys, A Little Too High, ja paikallista asiaa luvassa The Black Keysin laulun jälkeen.
1: Karjalainen syke.
2: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
3: Kolin veistospuistossa. Nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari joensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
5: Korillinen hyvinvointia kampanja nyt Noliakan apteekissa. Kun ostat Orion Farman itsehoitotuotteita vähintään 49 eurolla, saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kevyt, kestävä ja vain tähän kampanjaan tehty väri. Tätä kassia et saa muualta. Luo siis oma hyvinvointikorisi apteekissa Orion Farman tuotteista ja saat lahjaksi uniikin Marimekon smartbagin. Kampanja ei koske lääkkeitä. Tutustu kampanjaehtoihin apteekissa tai itsehoitoapteekki.fi. Nyt kipin kapin Noliakan apteekkiin.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
8: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
9: Roosa ja 8 muuta.
10: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma.
11: Karjalainen syke.
12: Karjalainen syke.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Puhutaan hyväntekeväisyyspyöräilystä ja tähtäimessä 360 kilometriä hyvän asian puolesta. Miten tähän projektiin tuli lähettyä mukaan ja avatko pikkusen samalla, että mistä on kysymys?
2: No kiitos kysymästä. Me heti avaan. Me haluan korjata siis 300 kilometriä, ei 360 kilometriä.
1: No niin.
2: Ja itse asiassa tämä lähti viime vuonna. Ensimmäistä kertaa oltiin meidän tiimin kanssa polkemassa tosiaan toi Saimaa Cycle pyöräilytapahtuma Saimaa ympäri. Ja siinä oli viime vuonna meitä 12 pyöräilijää. Ja me luulin itse silloin vuosi sitten, että no se täältä niin loppuu tähän pyöräilyyn. Kunnes sitten meidän tiimi sitten innostui muun muassa talvella käymään hiihtämässä. Ja itse asiassa viime vuoden pyöräilyn jälkeen, niin ihmiset rupesivat laittamaan meille viestiä ja ottamaan minuun yhteyttä, että Maria, että kai se nyt ensi vuonnakin olet lähössä niin kuin tänä vuonna, että hyö haluaisi lähteä tähän mukaan. Ja ei siinä sitten tosiaan, niin meidän tiimi on nyt kasvanut, triplaantunut, meitä on tänä vuonna lähössä 30 pyöräilijää. Ja tämän vuoden puolella, kun minut kysyttiin, minun yksi ystävä Sanna Rautio kysyi, että Maria, että mikäs voisi tänä vuonna olla hyväntekeväisyyskohde, niin siinä hetkessä minun sydämelle nousi muun muassa meidän Lappeenrannan oman kaupungin vähävaraiset lapsiperheet ja heidän harrastustoiminnan tukeminen. Ja se tuli jotenkin niin luonnostaan myös siltäkin osin, että kun on itse tuolla koulumaailmassa tosiaan töissä, niin siellä kuulee ja näkee sitä, että miten, kuin monet niin kuin nuoret haluaisi harrastaa, mutta perheelle se ei ole tällä hetkellä taloudellisesti mahdollista. Ja jokainen, joka on niin kuin lukenut ja seurannut valtakunnankin ihan uutisia, niin kaikki tietää sen, että on haastavat taloudelliset ajat ja työllisyystilanteet. Niin sitä kautta se nousi ja sitten sekin, että yksin tämä on mahdotonta toteuttaa, mutta yhdessä. Niin kaikki on niin kuin oikeasti niin kuin mahdollista. Ja sitten sen myötä, kun meikä olisi sanonut tämän tälle ihan ystävälle ääneen, ja minulla tuli itselle heti sen jälkeen semmoinen, että apua, että onkaan tämä liian suurta, niin tämä minun ystävä rohkaisi, että Maria, että se täytyy lähteä siusta, että se täytyy lähteä, koska se on tätä niin kuin joukkoa lähtenyt tästä niin kuin vetämään, ja ihmiset haluaa olla tässä mukana. Ja sitten minä kerroin ja kysyimme pyörätiimiltä, pyörätiimi sanottiin, että se Maria, että on niin super ja tärkeä ja ajankohtainen aihe, että todellakin lähdetään tämän asian puolesta itsemme laittamaan likoa tuonne 300 kilometrille. Ja meillä meni viime vuonna rapiat 19 tuntia. Tänä vuonna me ollaan valmistauduttu myös siihen, että voi mennä pitemmänkin aikaa, koska meitä on nyt suurempi joukko. Ja ennen kaikkea me halutaan lähteä tämä tekemään niin kuin ilon kautta ja yhdestä samasta sydämestä. Ja oikeasti niin kuin, me niin kuin haluttaisiin päästä niin kuin toteuttamaan yhdessä meidän Lappeenrannan kaupungin kanssa muun muassa. Ja monien, ketkä tässä on nyt 14 yhteistyötahoa, että me oikeasti päästäisiin yllättämään näitä perheitä ja mahdollistamaan niille tosi tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Niin tälleen nyt alkuun, joo.
1: Kyllä. Oot lyhyt kasvunen, sulla on käytössä 24-tuumainen pyörä, joka monelle tuttu tällaisena lasten pyöränä, ja se herättää ihan varmasti huomiota tuossa matkan varrella. Niin minkälaisia reaktioita oot saanut, ja minkälainen pyörä se on just sulle ajaa?
2: No se on tällä hetkellä tosi hyvä niin kuin pyörä ajaa, ja kyllähän se niin kuin enemmän siinä joudut niin kuin normaalia pituutta lyhyempänä ihmisenä niin kuin tekemään töitä, koska jalat on niin kuin lyhkäisemmät. Ja mitä reaktioita minä olen saanut muun muassa viime vuonna, kun me oltiin siellä pyöräilemässä, mutta rupeaa melkein tässä vaiheessa itsekin liikuttamaan, koska kanssapyöräilijät muistakin tiimeistä, niin heidän kannustukset oli ihan valtavat. Siis, että siellä kannustetaan tuolla Saimaa Cycle Tourilla, niin me pyöräilijät kannustetaan toinen toisiamme. Se tuli ihan valtavia rohkaisevia tsemppihuutoja tosiaan muiltakin kannustuspyörän ihmisiltä, ja se loi niin kuin koko meidän tiimiä ja myös minulle ihan valtavaa semmoista boostia ja uskoa niin kuin jatkaa. Ja samoin myös siellä huoltopisteillä, niin kuin ketä siellä olikaan niin kuin huoltamassa meitä, niin ihan valtavaa. Että Suikkari Juho on kyllä niin kuin tehnyt koko Saimaa Cyclen niin kuin tiimin kanssa ihan valtavaa ja timanttista työtä tämän kaiken tapahtuman eteen.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Meidän kuuluvuusalueelle Keski-Suomeen on povattu hellettä tälle päivälle, eli sehän tarkoittaa sitä, että 25 olisi rikki. Katon yhtä säännöstä, se näyttäisi, että 7 jälkeen olisi 25, nyt olisi 24 Jyväskylässä. Katsotaan meidän supersäätietokoneeltamme. No se sanoo myös, että kello 18 jälkeen olisi 26, että okei. Kyllä se hellen raja tuossa nyt niin kuin Keski-Suomessa taitaa sitten ylittyä, ellei ole ylittynyt jo. Jos haluat laittaa tänne studion päätyyn informaatiota lämpötilasta sieltä sinun suunniltasi, jos se helleraja vaikka on jo ylittynyt, olit sitten Keski-Suomessa tai jollain muulla alueella kuuntelemassa nyt Puolen Suomen radiota, niin muista WhatsApp-yhteys 0406195939. Ukkosia mahdollisesti tulossa sitten myöhemmin tänään iltaisella Keski-Suomeen ehkä ysin aikoihin suurin piirtein. Puolen Suomen iltapäivälähetys tällä viikolla niin sanotusti normaalisti kello 13-18. Kyllä, Nivalan Jani studiossa, hei vaan hei. Ennen tätä ohjelmaa tällä viikolla tulee parituntinen keskipäivän keidas Mari Pekkanen äänessä silloin kello 11-13 ja aamusin aikaisin tietenkin superpaikalliset aamulähetykset Puolen Suomen radiotaajuuksilla, niin tällä lailla mennään tämä viikko. Ensi viikolla alkaa sitten niin sanottu kesäohjelma kaaviomme. Minni Salminen äänessä kello 10 eteenpäin ja meikäläinen äänessä iltapäivisin kello 14 alkaen. Niin ensi viikolla tämmöinen sapluuna, mutta nyt ollaan aika lailla niin kuin normimeiningeis tällä viikolla sitten Puolen Suomen radiossa tälleen niin kuin muuten. Blue Lagoon kesäbiisi Break My Stride soi tässä seuraavaksi ja muun muassa Mitran musiikkia Kukka kaipaa valoa. Sitä on luvassa kohta.

0: Mitra, kukka kaipaa valoa. Saatiin WhatsAppia aikaisemmin tässä iltapäivällä semmoinen vinkki, että jos on turhan kuumat helteet, niin voi vaikka pötkiä museoon pakoon niitä helteitä. Ja kuulijamme vinkkas Helsingistä Ateneum-nimisestä museosta, että siellä kannattaisi käydä. Tuli muuten yksi museo vastaan tässä tänään myös, joka on varmaan niin kuin paremmin saavutettavissa meidän Puolen Suomen radion kuuluvuusalueen ihmisille. Siis toi Serlakius-museo. Hesarissa oli tänään iso juttu Anish Kaporin tulevasta, tai näyttelystä, joka nyt on jo siellä, jota on rakennettu kauan, niin siellä on semmoisia jotain jättimäisiä, isoja, 11 metriäkin korkeita semmoisia taideteoksia, siis semmoisia niin kuin todella isoja taideteoksia, niin Mäntän Serlakius-museosta oli tänään iso juttu Helsingin Sanomissa, ihan semmoinen koko aukeaman kokoinen juttu, niin tuli sekin nyt mieleen noista museohommista, että siinäkin on yksi tommoinen museotyyppinen vinkki nyt sitten kesälle, oli sitten hellettä tai ei, että jos haluaa pakoilla hellettä tai muuten vaan nähdä taidetta. Se Anish Kaporhan on Mumbaissa syntynyt ja Isossa-Britanniassa sitten kuitenkin asustellut nyt sitten tässä viime aikoina, niin hyvinkin tämmöinen ilmeisesti kuuluisa taiteilija, josta Mäntässä saadaan sitten Serlakius-museoissa nauttia nyt tänä kesänä ja itse asiassa ensi talvenakin ja ihan ensi huhtikuun alkuun saakka, että 4. päivä huhtikuuta siihen asti jatkuu tuo Anish Kaporin näyttely Serlakius-museossa.
1: Karjalainen syke.
2: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
3: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
4: Tiedätkö, miltä kesä maistuu? Tuoreilta mansikoilta. Päivärinteen mansikkafarmin mansikat ja vihannekset tulevat läheltä. Vuosikymmenten kokemuksella kasvatettuna. Tavataan Joensuun torilla, Outokummussa, Kaavilla ja Polvijärvellä.
5: Ihana kylppäri, tiedätkö? Meidän Teppo on viime aikoina hullaantunut pastelisävyihin.
6: No mutta sehän kuulostaa ihanalta. Sopisi teidän kylppäriin.
5: No joo, olisihan se ihan kiva. Mutta kun se silloin viime rempassa jo laitettiin kuntoon.
6: No niin, se maku muuttui ja se on ihan okei. Pienen uudistamisen löytyy helposti ratkaisut keittiötukusta.
5: Vai että keittiötukusta?
6: Niin, keittiötukusta.
5: Teppo, hyviä uutisia rakas!
7: Rockornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Schultz ja Sugar. Otetaan aivan kohta tuoreita uutisia Puolen Suomen iltapäivää.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ennen uutisia vielä Italiano Damiano David ja kappale nimeltä Voices.
3: New house, new me, new state, new look, new car, new plate, but I still feel you close.

0: Mukavaa maanantaita karjalainen sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti maanantai-aamuna kiinni kaksi ulkomaalaista henkilöä, joita epäillään laittomasta rajanylityksestä. Rajavartioston mukaan henkilöt ylittivät rajan laittomasti maastossa Venäjältä Suomeen Ilomantsin möhkössä. Rajavartiosto tavoitti henkilöt omien valvontahavaintojensa perusteella. Kiinniotto sujui rauhallisesti ja sen jälkeen henkilöt anoivat Suomesta turvapaikkaa. Rajavartiosto on aloittanut esitutkinnan epäillystä valtion rajarikoksesta. Joensuun kaupunki aloittaa Vapaudenpuiston kunnostustyöt ensi viikon maanantaina. Työt jatkuvat arviolta syyskuun loppuun saakka. Vapaudenpuistoon rakennetaan uusi kastelujärjestelmä sekä uudistetaan nurmialueita ja kasvualustoja. Puisto on osittain käytössä koko urakan ajan. Ensimmäisessä vaiheessa työt alkavat Koskikadun puoleisesta päädystä puistoa. Joensuun kaupunki kertoo lisäksi, että Vapaudenpuiston nurmikosta pitää huolta robottileikkuri. Lappeenrannan kaupunginvaltuuston toukokuussa hyväksymästä Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavasta on tehty 3 valitusta. Alueelle suunnitellaan aurinkovoimalaa. Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tehdyistä valituksista 2 on yksityishenkilöiden ja 1 kyläyhdistyksen, metsästysseuran sekä osakaskunnan yhteinen. Valituksissa vedotaan esimerkiksi siihen, että osa yleiskaava ja mahdollisen aurinkovoimalan rakentaminen vaarantaisivat alueen vedet ja eliöt sekä haittaisivat virkistyskäyttöä. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Saksassa useita ihmisiä on kuollut joukkoampumisessa, kertoo muun muassa saksalaislehti Bild. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui Staden kaupungissa, Ala-Saksin osavaltiossa, maan pohjoisosassa. Lehden mukaan kuolleita voi olla jopa 5. Poliisit ovat uutistoimisto AFP:n mukaan pidättäneet 1 epäillyn. Paikalla on menossa suuri poliisioperaatio. Stade sijaitsee noin 40 kilometriä Hampurista länteen. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iran on pyytänyt tapaamista Yhdysvaltojen kanssa. Trumpin mukaan maiden edustajat tapaisivat huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Trump kertoi asiasta sosiaalisen median tilillään. Iranin ulkoministeriö kiisti aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin edustajat tapaisivat toisensa lähipäivinä. Iranin valtiolliselle televisiolle puhunut Iranin varaulkoministeri sanoi, etteivät maiden edustajat tapaa tämän viikon aikana. Iranissa viikon katsotaan päättyvän perjantaina.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää on aurinkoista ja helteistä, etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Yöllä sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja sama säärintama aiheuttaa maan etelä- ja keskiosissa sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Huomenna päivällä sää on jälleen aurinkoista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen poutaa ja itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välissä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta ja kaikista lämpimintä on kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa. Yön alilämpötila on 13 ja 18 asteen paikkeilla. Heikkoa tuulta, huomenna päivällä kohtalaista luoteistuulta. Ja ukkoskuuroja on odotettavissa Keski-Suomen alueelle. Niiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Runsas valikoima tuotteita sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Smith & Tell, Forgive Me Friend. Puolen Suomen iltapäivän lähetys kello 18 saakka. Oikein hyvää ja aurinkoista ja lämmintä ja jopa helteistä maanantai-päivää. Kuulijamme kirjoittaa WhatsAppia, että se on Jani kammennut ratiopuikkoihin takaisin ja loma on tehnyt näin ilmiselvästi hyvää. Jän on niin helakka kuin tuoreella heinäpillillä. Kiitos tästäkin viestistä. Se on Savon akkakin hengissä ja ulkona melkein plus 20 astetta, eli hyvä viinijuhla keli Kuopiossa. Eikö ne jo ollut viikonloppuna ne viinijuhlat vai kauasko ne kestää tai kuinka kauan ne kestää ne viinijuhlat? Savon akka kirjoittaa, että alkoi viime perjantaina, loppuu nyt sunnuntaina. Sen verran isot kekkerit, että ei niitä yhtä viikonloppua varten rakenneta, vaan 10 päivää juhlitaan Kuopion viinijuhlia.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: No siinä on kunto koetuksella sitten, jos 10-päiväiset viinijuhlat on. Savonakka jatkaa tuolla meidän WhatsApp-numerossa 0406195939 vielä tälleen, että ei noissa viinijuhlissa vielä mitään. 10 päivää, se on ihan niinku, se on ihan pikkustintti verrattuna Savonlinnan oopperajuhliin. Ne kekkerit kestää kuukauden ja siinä on vasta sitten kestämistä.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Otetaan kohta yksi laulu Nylon Beatiltä. Tämä on The Primitives, biisi on nimeltään Crash. Puolen Suomen iltapäivälähetys käynnissä.

Psykedelia Nylon Beat. Puolen Suomen iltapäivän lähetys käynnissä Nivalanjani studiossa. Oopperajuhlat kestää kuukauden. Eräs kuulijamme kirjoittaa, että he voi Jeesus. Onko ne vähän ylipitkät kekkerit, jos on niinku kuukauden mittaiset jotkut tämmöiset niinku festit, niinku vaikkapa sitten oopperajuhlat. 30 päivää, kuukausi. Kuulijamme jatkaa vielä, että ei meripäivät varmaan enää tunnu missään he tommosen jälkeen. Niin, onhan siinä sitten Kuopion viinijuhlillakin mittaa, jos 10 päivää joka päivä on sitten juhlahumussa mukana. Niin. Riippuu mitä juo, onko se sitten kolajuoma vai vaiko sitten se juoma, mikä tuossa Kuopion viinijuhlan nimessäkin mainitaan. Niin. En tiedä. WhatsApp-yhteys tänne studioon 0406195939. Yksi uutisaihe sattui silmiin, mistä ei mun mielestä ole ihan hirveästi liikaa nyt paukutettu. Tai sitten tässä mun loman aikana on ollut jo isoja lööppejä ja otsikoita ja mulla on mennyt tästä keskustelu ohitse. Mutta kun luin paperilehtiä tänään, niin semmoinen pieni juttu ihan ei ollut edes missään ensimmäisillä sivuilla. Helsingin Sanomien sivulla 22 oli tämmöinen. Se kertoi siitä, että Ruotsista aletaan rajaamaan vankeja Viroon, Tarttoon, nyt 2026 jälkipuoliskolla. Ruotsissa on ilmeisesti vankilat sen verran täynnä, että siellä ei ole tilaa. Ja nyt Ruotsi maksaa sitten Virolle siitä ihan rahaa, että vankeja sijoitettaisiin sitten Tartoon, Viroon. Ja aika jännä systeemi tämmöinen, että onko siinä sitten järkeä lennättää vankeja toiselle, tai eihän niitä välttämättä tarvitse lennättää, voihan ne laivalla viedä tai maateitse ihan miten sitten tehdäänkään. Helsingin Sanomat kirjoittaa myös, että sopimuksen mukaan Tarton vankilasta voidaan ottaa käyttöön enintään 400 selliä jopa 600 ruotsalaisvangin majoittamiseen. Tämä sopimus maiden välillä on voimassa 5 vuotta ja sitä voidaan vielä jatkaa 3 vuodella ja Tartossa oli sitten osoitettu mieltä tätä hommaa vastaan. Mutta onko tuossa niinku järkeä tuossa touhussa? Joku on senkin ruotsalaiset varmaan sitten laskenut, että nämä kuljetukset ja se, että maksetaan Virolle, tulisi halvemmaksi kuin että jos rakennetaan lisävankiloita sitten Ruotsiin tai tehdään jotain lisäsiipiä tai muuta tällaista. Niin jotenkin sellainen outo uutinen ja sitten niinku siinäkin mielessä sitten, että kun Ruotsi nyt sitä pidetään tämmöisen folkhemmetinä, niin kuin kansankotina, no onhan siellä rikollisuus lisääntynyt viime aikoina, ja sitten on näitä huolestuttavia uutisia ollut siitäkin, että entistä nuoremmat nuoret, nuorisolaiset, jopa lapset, siis ne joita ei lasketa edes nuoret otsikon alle tekee rikoksia tai värvätään tekemään aika kauheitakin juttuja, ihan siis tuommoiset niin kuin pikkumuksut, niin Ruotsissa on tilanne toi. Mutta sitten mikä on niinku Viron tilanne, että heillä on vankiloissa tilaa, niin onko Viro sitten jotenkin hyvä meininki, että siellä ei rikollisuus rehota? Näin minä ainakin tulkitsen tätä uutista, mutta niinku jännä systeemi, että vankeja aletaan roudaamaan paikasta toiseen. Ei nyt ihan toiselle puolelle maapalloa sitten kuitenkaan, että en tiedä kuinka kustannustehokasta se olisi, että jostain Suomesta vietäisiin Uuteen-Seelantiin tai Australiasta Suomeen, mutta no joo, Viro ja Ruotsit kuitenkin tavallaan sitten lähellä toisiaan, mutta tämmöinen uutinen herätti jonkin verran ajatuksia ja kysymyksiä, kun lueskelin aiemmin paperilehtiä tänään, niin en muista, että tästä olisi hirveästi niin kuin paukutettu ja tosi pieni juttu oli sitten ihan tuossa Hesarissakin vaan, niin halusin tämän nostaa esille.

Musiikkia, joka yllättää. I've been hallucinating. It's a cold, cruel world in the dead of December. Your love is diamond plated.

0: Eräs kuulolla oleva ihminen heitti kysymyksen tänne studioon, että miksi luet paperilehtiä? No, siinä on jotenkin semmoinen eri lailla pääsee ehkä sitten syventymään, pääsee käsiksi johonkin. Ei ole mikään kiire niin kuin siitä selailla tai scrollata asioita eteenpäin. Et se on jotenkin semmoinen, siinä on semmoinen oma rauhansa, kun lukee paperilehtiä. Ja nyt toikin se uutinen, mikä oli Hesarissa, minkä mä paperilehdestä bongasin, että Ruotsista roudataan vankeja Viroon Tarttoon, että Ruotsi ostaa vankipaikkoja Virolta. Niin toki on semmoinen, että en mä ole siihen tuolla uutisvirrassa netissä törmännyt, niin näissä paperilehdissä jotenkin on tämmöinen, siinä on oma etunsa, että sit sieltä bongaa tollaisia juttuja, mitkä muuten jäis huomaamatta, niin mä oon jotenkin tällaisen havainnon tehnyt. Ja sit se on ehkä semmoinen, se on tietynlainen semmoinen luksustuote. En mä tiedä, onko luksustuote hyvä sana. Mutta siis semmoinen, että kun, jos netistä lukee uutisia, se on välillä semmoista pikaruokaa, että se on vähän semmoista otsikon selaamista vaan, niin sit siinä paperilehdessä tulee ehkä sitten syvennyttyä ja ehkä luettua se koko uutinen sitten herkemmin kuin näytöltä, oli kyseessä sitten kännykkä tai tietokone. Niin jotenkin mulla on tämmöinen, että mä tykkään kyllä vähän molempia sitten käyttää, mutta et jos on paperilehti jossain, nytkin kun olin tuossa muutaman viikon kesälomalla, niin jos olin jossain lounaspaikassa tai kahvilassa tuolla Suomen reissuillani käymässä, niin kyllä mä ihan mielelläni luen sitten jotain paikallislehteä, vaikka jossain semmoisella alueella, mistä mä en edes itse ole kotoisin tai missä en asu, niin siinä jotenkin pääsee sen paikkakunnan meininkiin vähän käsiksi, vaikka ei tiedä niitä kaikkia paikkoja, mitä jutuisi mainita, ei tiedä kaikki ihmisiä, kadut ei ole tuttuja tai asuinalueet, mutta silti sitä saa jonkinlaisen kuvan jostain, kun käyt vaikka, sanotaan nyt, siellä Tammisaaressa, missä mä vaikka kävin kesälomani aikana, niin sitten kun siellä selailee paikallislehteä, niin kyllä sitten niinku jonkinlaisen kuvan saa, että okei, täällä on tämmöistä, ja sitten kun näkee siinä paikallislehdessä niitä mainoksia, minkälaisia mainostajia siellä on, minkälaisia yrityksiä, firmoja siellä on, niin taas niin kuin vähän rupeaa muodostaa sitten kuvaa siitä alueesta. Niin kyllä mä jotenkin, mä tykkään paperilehdistä. Niissä on niin kuin oma viehätyksensä niissä. Ja naisartisteja soimaan. Näissä seuraavissakin artisteissa on oma viehätyksensä, niin kuin jokaisessa laulussa, joka puolen Suomen radiossa soi. Emmi Crashing Down ja Irinan Älä riko kaavaa.
1: Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Valmiina seikkailuun. Uusi Toyota BZ4X Touring on tehokas perheauto täynnä tyyliä ja tilaa. Vakuuttava suoritus ja vetokyky. Jättikokoinen tavaratila. Pitkä toimintamatka. Toyotan luotettavuus. Uusi Toyota BZ4X Touring ja koko Toyotan sähköinen henkilöautomallisto etu- tai nelivetoisena. Tervetuloa tutustumaan ja koeajolle OK-autoon.
2: PKS-sähkön siirto tarkastaa sähköverkon kuntoa helikopterilla eri puolilla Pohjois-Karjalaa touko- ja kesäkuussa. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pkssähkönsiirto.fi.
3: Kolin veistospuistossa nautit luonnosta, taiteesta ja kukista kansallismaiseman kupeessa. Sukella minotauruksen ja yksisarvisen maailmaan sekä kymmeniin muihin tarinoihin, jotka ovat saaneet muodon. Taidetta jylhyyden keskellä. Tervetuloa Kolin veistospuistoon. Koko perheen kanssa.
4: Otatko kahvia?
5: Kiitos. On kyllä kiva tämä teidän keittiö. Meidän Maikki haaveilee tällaisesta, mutta ei vielä kehtaa laittaa uusiksi kaikkea. Eihän siitä ole 10 vuottakaan, kun...
4: Eihän sitä kaikkea tarvitsekaan uusia. Vähän vaan uutta pintaa, kaapin ovet ja freesausta.
5: Niinkö?
4: Keittiötukusta löytyy pienempäänkin remppaa apua.
5: Oho, ai keittiötukusta.
4: Niin, keittiötukusta.
5: Maikki, hyviä uutisia kulta.
6: Karjalainen syke.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

Irina, älä riko kaavaa. Kohta JVG:n biisi hehkuu. Alisa Syrjän musaa. Meitä ei löydä kukaan biisin nimi. Ja myös Neljän ruusun materiaalia nautitaan kohta puolen Suomen iltapäivä lähetyksessä. Mutta nyt yksi toive biisi. Kivasti jengi messissä WhatsAppissa tänään toivomassa musiikkia ja toivottelemassa meikäläistä loman jälkeen takaisin tänne lähetykseen. Seuraava viesti kuuluu näin. No niin, Jani is back. Ja sitten on heavy-merkki emoji. Joo, meikäläinen oikein kunnon heavy-mies. Täällä olen jossain vaaleanpunaisessa paidassa ja lyhyessä tukassani ja ei ole korvakoruja eikä avainketjuja edes shortseissa. Niin heviä ei tällä hetkellä löytyy meikäläisestä yhtään, ei hyvällä tahdollakaan. Kuulijamme jatkaa, että löytäisitkö kaivoksesta louhimalla Mango Jerryltä biisin nimeltä Tramp? No minähän sen tuossa louhasin äskettäin. Kuulijamme mielestä tämä Mango Jerryn kappale Tramp on vähän melankolinen, mutta eipä ole biisi usein radiossa soinut. Joo, ei ollut meilläkään sitä tässä. Tälleen, että louhimalla löytyi soimaan tämä Tramp-biisi, joka kuunnellaan kohta. Ja biisiä toivonut kuulijamme nimetön henkilö sanoi, että solisti värisyttää laulua tässä kappaleessa jännästi, niin kuunnellaan nyt kuinka se värisee. Mango Jerry ja Tramp, musiikkia, joka yllättää puolen Suomen radiossa.

0: melankolinen toivekappale. Mungo Jerry. Tramp.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Ja onks tässäkin vähän tämmöstä hienoa melankoliaa? JVG. Hehkuu.

0: Kimeää laulamista JVG:n hehkuubiisissä, ja siinähän nyt ei ihan noin kimeästi nää kumpikaan JVG:n tyyppi laulanut, Jare Brand tai Gallen Ville. Sehän oli se The Crash-yhtyeestä tuttu Teemu Brunila, joka siinä kiekui kovaa ja korkealta, vaikka hän ei ole sitä missään myöntänyt eikä virallisesti kappaleen nimessä sitä lue, mutta hommahan on aivan selvä, päivän selvä, kun jos on kuunnellut The Crash-yhtyeen tuotantoa, niin kyllä se Brunilan Teemu Suomen Turusta on aivan selkeästi tuossa kappaleessa. Musiikkia ei Suomen Turusta, mutta Suomesta kuitenkin. Aliisa Syrjä, meitä ei löydä kukaan, ja myös Neljän ruusun kappale Öisellä rannalla ehditään vielä kuunnella. Ainakin mä uskoisin näin. Kokeillaan. No menkö, kyllä mä saan sen tuohon ängettyä ennen kello 18 uutisia. Kävi miten kävi. Joo, nämä laulut seuraavaksi. Kuudelta tosiaan vielä uutiset, ja tällä viikolla mäiskitään lähetystä tulemaan Puolen Suomen radiossa tähän tyyliin, että meikäläinen Nivala Jani kesälomilta takaisin Sorvin ääressä kello 13-18 äänessä, ja Mari Pekkanen keskipäivän keitaassa niin sanotusti normaalilla paikalla kello 11-13. Tämä viikko mennään tälle, ja ensi viikolla sitten vähän kesämeininkejä täällä meidän radiossa. Päivällä äänessä on Minni Salminen kello 10-14, ja meikä mandoliina sitten niin kuin iltapäivä aikoihin kello 14 eteenpäin, niin ensi viikolla tämmöinen systeemi. Tulee muuten sitten musiikin erikoisohjelmia paljon, niihin on satsattu painottuen niin kuin loppuviikkoa keskiviikosta eteenpäin, ja sitten viikonloppuna toki niin luvassa on aika muhkea kesäpaketti tuohon heinäkuun 4. viikolle. Me emme lepää Puolen Suomen radiossa. Täällä on panostettu kesäohjelmistoon. Meillä on tymäkkää tavaraa tuutin täydeltä tässä nyt sitten heinäkuun viikkoina. Ihan tässä niin kuin tässä. Nythän eletään vielä kesäkuussa, mutta sitten myös heinäkuussa. Eli ensi viikosta alkaen, vaikka niin kuin täällä arkisin tavallaan ollaan kesäkaaviossa, mutta sitten kaavio on täynnä myös tymäkkää musiikin erikoisohjelmaa meillä Puolen Suomen radiossa.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Ja tein se, mitä käskettiin.
4: Kollaa ja Simo Häyhä museo Rautjärven kasarmin kankaalla, Kuntalan raitti 32. Avoinna tiistaista sunnuntaihin kello 10-17. Tervetuloa!
5: Talvisodan alkaessa marraskuussa 1939 puna-armeijan 18 000 sotilaan vihollisdivisioona ylitti vanhan rajan Ilomantsin korkeudella panssarivaunujen tukemana. Miesylivoima oli noin 20-kertainen suomalaispuolustajiin verrattuna. Tule Ilomantsiin kuulmaan opastettu sotatiekierros kohtalon hetkistä ja paikoista, joissa ratkaistiin Suomen itsenäisyys 1939-44. Kyyditykset joen suusta. Yhteydenottajavaraukset sotatie.fi.
6: Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
7: Kop kop. Who's there? Osuuskauppa Rock. Kesän lopulla tehdään muistoja pitkin Sirkkalan puistoja. OKR 31.7. ja 1.8. Joensuussa. Lavalla Apulanta, Halo Helsinki, Happoradio, Popeda, Hugo, Kaija K, Elastinen, Teflon Brothers ja Spekti. Liput alkaen 60€ osuuskaupparock.fi. On muuten myynnissä jo.
8: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
9: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
10: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
11: Karjalainen syke.

0: Alisa Syyriä meitä ei löydä kukaan. Kiitos seurasta hei tämän päivän osalta. Neljän ruusun jälkeen päästään ilta kuuden uutisiin. Huomenna jatketaan Puolen Suomen iltapäivässä. Aamulla tulee totta kai superpaikalliset aamut sitten aikaisten huomenna tiistaina. Hei, kiitos seurasta. Huomenna tosiaan palaillaan kello 13 ja vietähän mukava maanantai-ilta. Käyn nauttimassa vähän tuosta auringosta, jos on mahdollista. Jossain vaiheessa iltasella tänään ennen kuin ukkoset iskevät. Palaillaan huomenissa. Pidä huolta.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Karjalainen syke.
1: Superpoikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
0: Karjalainen syke.
6: Kuulostaa tältä.

0: karjalainen syke kuulostaa hyvältä. Karjalainen syke.
1: Mukavaa maanantaita Karjalainen sykkeen uutisista. Pohjois-Karjalan rajavartiosto otti maanantai-aamuna kiinni kaksi ulkomaalaista henkilöä,

0: uudistetaan nurmialueita ja kasvualustoja. Puisto on osittain käytössä koko urakan ajan. Ensimmäisessä vaiheessa työt alkavat Koskikadun puoleisesta päädystä puistoa. Joensuun kaupunki kertoo lisäksi, että Vapauden puiston nurmikosta pitää huolta robottileikkuri. Lappeenrannan kaupunginvaltuuston toukokuussa hyväksymästä Huuhansuon ja Suurisuon osayleiskaavasta on tehty 3 valitusta. Alueelle suunnitellaan aurinkovoimalaa. Itä-Suomen hallinto-oikeuteen tehdyistä valituksista 2 on yksityishenkilöiden ja 1 kyläyhdistyksen, metsästysseuran sekä osakaskunnan yhteinen. Valituksissa vedotaan esimerkiksi siihen, että osayleiskaava ja mahdollisen aurinkovoimalan rakentaminen vaarantaisivat alueen vedet ja eliöt sekä haittaisivat virkistyskäyttöä. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Saksassa useita ihmisiä on kuollut joukkoampumisessa, kertoo muun muassa saksalaislehti Bild. Poliisin mukaan ampuminen tapahtui Staden kaupungissa, Ala-Saksin osavaltiossa, maan pohjoisosassa. Lehden mukaan kuolleita voi olla jopa 5. Poliisit ovat uutistoimisto AFP:n mukaan pidättäneet 1 epäillyn. Paikalla on menossa suuri poliisioperaatio. Stade sijaitsee noin 40 kilometriä Hampurista länteen. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Iran on pyytänyt tapaamista Yhdysvaltojen kanssa. Trumpin mukaan maiden edustajat tapaisivat huomenna Katarin pääkaupungissa Dohassa. Trump kertoi asiasta sosiaalisen median tilillään. Iranin ulkoministeriö kiisti aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin edustajat tapaisivat toisensa lähipäivinä. Iranin valtiolliselle televisiolle puhunut Iranin varaulkoministeri sanoi, etteivät maiden edustajat tapaa tämän viikon aikana. Iranissa viikon katsotaan päättyvän perjantaina.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Sisustuslaukkanen.
2: Ilmatieteen laitos ja säätiedotus. Sää on aurinkoista ja helteistä, etenkin maan länsi- ja eteläosissa. Yöllä sadealue saapuu maan pohjoisosaan lännestä ja sama säärintama aiheuttaa maan etelä- ja keskiosissa sadekuuroja tai ukkoskuuroja. Huomenna päivällä sää on jälleen aurinkoista. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen poutaa ja itäisimmässä osassa enimmäkseen pilvistä, muualla lännestä alkaen selkenevää. Aamuyöllä lännestä lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sade- tai ukkoskuuroja. Päivällä lännestä alkaen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 22 ja 27 asteen välissä. Tänään koillisessa kuitenkin noin 20 astetta ja kaikista lämpimintä on kuuluvuusalueemme eteläisessä osassa. Yön alilämpötila on 13 ja 18 asteen paikkeilla. Heikkoa tuulta huomenna päivällä, kohtalaista luoteistuulta. Ja ukkoskuuroja on odotettavissa Keski-Suomen alueelle. Niiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Runsas valikoima tuotteita Sisustuslaukkaselta, niin sisä- kuin ulkoremontteihin. Meiltä laadukkaat Tikkurilan ja Teknoksen maalit edullisesti, niin jää rahaa vähän harrastuksiinkin. Tule ja poikkea Keisarin kujalla Kiteellä. Sisustuslaukkanen. Neuvot ja niksit kaupan päälle.

0: Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Karjalainen syke.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan karjalaisen lähijournalismia. Me kerromme asioista pohjois-karjalaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Joensuun yritysmaailman kuulumisia sekä paikallisten pesisjoukkueiden otteita. Karjalainen. Me olemme lähijournalismi.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
3: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke.
1: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
2: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.
3: Karjalainen syke.
4: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella. Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.